0: Klockan är 2 och går sända nu vikeskifte från sätna parsten och nyttjar. Inge Rasmussen var värstur.
1: Välkommen till vikeskifte.

0: Alvus Geir, Íslandingurinn, hann AG, hann spelar í morgun á spelplassnum klokkan 6:30. Og til reisen í morgun, leggjar dagin 18. júli klokkan 2, at það verður hátíðarhald í sambandi við að nýggja Dalstunnelin leiðir upp fyrir almennari ferslu. Hátíðarhald verður við tunnelsmunnan í Dali. Dalstunnelin 2290 meter lengur og her reisen størst parkeringsøki just í Dali. Og vi okkur nu skulle være Anna Paulina Leo Olsen, borgarstjóri i Húsavíkar kommunu. Góðan dag, Anna Paulina.
1: Góðan dag, Jan.
0: Ja, hvordan kjennes det nu dagen fyrir at Dalstunnelen leder upp til deg?
1: Det fantastisk. Det 100% fantastisk. Nu det her nu. Nu kommer han. Nu vet vi det her, var Korsdans sista vetren og i Dalsberg.
0: Ja, og etter en dag hvor du bor i landet etter.
1: Så nu blir vi en skarvande sen så jag kan lätt sätta min rygg och så talpingar av haft att vara på ödlös i öarna. Men personligen har vi nog inte på jag lunch som tajt. Ja. Men vi månader jag varit på lunch vid över öliga spänt. Ja.
0: Men onkel vill vara ge till teacher och så länka till i kväll också till om det.
1: I hugsi hetti her ikki dævring fram að skal fer og analysera og sanka tøy og jeg fer kosta taka. Halti at hetta vikskifti til at hava fest og farver og vera glað for við at nú tunnelin. Hitt kan man taka frá her tøy.
0: Hitt er ferðu kom.
1: Og er havi annars veri og kringkvast nón og brokka við um at tøy for langa tøy so. Ja. Jag vet att folk att jag alltid har tagit för långa tog.
0: Just så, vi lärde till affär i Hesson ungefär.
1: Ja.
0: Men du kan mest tjusen tunneln sälja för Dalbingar, men annars för folk här i Jönstenon?
1: Jo, alltså jag också att kommunen tror att hon blir större. Lite att hon blir bättre sammanbunden. Och det är nog så riktigt att beskriva för en som inte bor så är så i skatt av vad det vill säga att få en god en väg att så att som är nu för han säger kavar och så är det alltid spårning av värre driv eller värre inte driv ja, och hvis man fyller vi så hör man öland ofta när att kajran det är inte till det alls och kajran det är inte läst någonting där sant vet ja. Och hvis jag inte hör sådana bakgrundslarmar så är det sitt i bilen någonting och jag kärver någon bil och slarmar sen rätt samt.
0: Det är alltid lävigt och det här är väl nästan när vi tryckte att göra alltså att tunneln är kommande. Men hur ser vi komfort till väl nästan en faktor i ödelens ner?
1: Ja, alltså nu är det allt bra kärskvist ner och när vi tar också en komfort det är också, mer om att komlighet till resten av landman. Men trykten är ju kört. Det är nog så lagt sedan att Lanser ska ut och bo ifrån tunneln eller Adalsberg, alltså tandväveren, häck och i Nukron Kongon som var gjort att ta i Altrushen och man visste inte en gång på ordentligt, först ska jag förstånd att det här var ju i ett kvart här var ordet. Så det är det tök om tog man att tunneln kommer, det är 100%.
0: Men hvis du ska sätta dig kvar år och kvar var det den största bröjtingen vid tunneln?
1: Att komligheten till resten av följande.
0: Och så hörde vi att Eisne Tøynd och Bente Jan hörde att det tar sig om att anker storer om att det här är onäkva bilar, men nu är vi inte goda åren om det, men är det något att titta också om?
1: Ja, också är det, ja. Det här får vara onäkva bilar till Dals. Och det skiljer väl, här blir det här otroliga fett. Jag tror man väl har korset Dals och ser Bojan Gräsdans i följan. Men jag också att här må man finna energilliga att lyssna på. Man kan ju göra det så lyssnare. Här är det landsverket görs av flutt parkeringsplats. Man kan göra det så lätt att när jag typ parkeringsplats någon plus leventeplats så kan man så bara göra byggda gårdarna till det obekvärt det är inte ovanligt att köring in och i så lätt byggda är avmarskat till byggda först och det som annars kanske är en hus det här var öron till det här då. Att du inte släpper om man är byggt när vänta bilen men du ska vänta av ett ärende och köra om man är själva byggt. Jag har inte att kanske tro att det är att vara större än ett visst.
0: Men
1: till så fick jag något sätt.
0: Ja. Nei, just så, hatt det skal man næsten ihåg som, men hva skal du si, Husavvæk er jo fremme undan et søvelig sted, vi gråter hos noen her, og husfrunn jo, hva var det? Er det nek ferdefolk her, og vidt
1: ja? Ja, er det hans nek ferdefolk, samt til Husavvæk tilsetter ordentlig nek folk, det gjør han. Og det er nek forsker, vattnefamilien som sier ferdefolk, samt til at hun har sær, og hans nek rådlandingar. Utlandingar vid de hustrunna, det ska det lätta vara sagt.
0: Nej, det var inte stora, men hustri är fantastiska att sitta här, det må man säga.
1: Ja.
0: Hvordan nu tar sig det om att kommunen blir större vid Hesson, hvordan vill jag sätta bygg vid det? Är det några som ditt arbetar vid, eller hvordan ser vi det?
1: Jo, här är det, och jag vet inte samtidigt, ni är i Östjär som är den. man kan där man kan stäcka ut och bosätta sig. Efter att jag inte kan heta såna grönlämn efter att jag halter med vita så är det privat det som är den som mamma till er kommunen häver. Nu vet man man säger att man ska köra med på men det menar inte kommunen häver några grönstäcker på samma mat som kommunen häver grönstäcker ju så vilket det menar inte.
0: Nej.
1: Det var för rolig av man ska bestäga.
0: Ja, nu är det ju borgarstjör i Husvåga kommuner som täller bygden här Husavögdel och så Skarvanäs här då Esne Borskjöld. Men hur vill du lösa stövna i kommuner och bygden?
1: Jag har alltid en god. Jag har alltid. Husavög är en, kommunen är en liten bygd. Eller en, det är hela liten bygd, alltså tjocka en del tjocka bygder. Vi fick vara, det är 120 folk. Och de allra flesta jag har kunnat arbeta är det stannes. Jag råkner vi att broparsen av forskningen och kommunen måste vara pendlare. Och här släcker showmen. Det är öle långt siden jag fyrde att männen i kommunen tar er showmen. Så, men alltså, jag är alltid stövande gå. Folk har tagit stabilisera sig. Vattnat tagit i förväg kvink upp ett år. Och intryckna är vaksande som det är alla stans i samtidigt med. Det som så kanske är övelse vid Ljusavvik. Det hos av utkänner självvärdet, det är att här är öliga frihället. Alltså det är inte ett, hon är inte sånt med skåpen och sant eller skåpen och skala vilka störst privat arbetsplats. Det hävlar hon inte. Så hvis man inte har bostäder så är det här vi omgår ut när så att locka man ska komma.
0: Här är frihjör.
1: Då får jag reklamera sig inte för att jag är sin här är frihjör.
0: Nu nämnde du bötten, hur ser vi bötten för miljön är fritta bötten?
1: Jo, jag ska säga att allmänkar har vi urhållet utkänner vi bötten och det är ju för så vart man ser lokalt här är det kan man ta väl här på. Alltså marschen har lite väl shape som kommer vi i bussen stan. Mm.
0: Okej.
1: Okay. Men onkel är så stannande och ja, onkel är hemma så att jag tar. Onkel får lite la så det är att fett rasta på sig av så. Ja.
0: Jo, det är ju en politisk där som så men Ter hevur nekt oss om kommunens samanleggingar imsa stæðan, men hvert vissum tunnelna kan hans skunda under samstarv i hinnar kommunar, hinnar bygdnar i ötne?
1: Ja, men altså som jeg sier, vet jeg, Arjen, så alltid ikke at det som tunnelen, det som festhævren her, er en anledning til å diskutere så tungt politisk evne som kommunens samanlegging. Men at det sagt, så hevur, så husar vi kommunen og samskommunen, vi har haft et fyre myndelig samstarv i Aratutsjur etter håndtene, og til samstarv til helst forsjålvande fram. Och är alltid eisen, det som är personliga fäten, man kan göra så helt olycksaliga innan fyra samstadsökningar som vi framman och undan häva. Och det är då inte så mycket annat än att det är samförsökningar vi blivit när vi vet att det stolar under samstaden.
0: Jag vet särskilt också om att du tar samstaden.
1: Mittel samskommun, Ljusåga kommun, Ljusåga kommun,
0: ja.
1: Ja, vi tar vad till dem ställer jag sånt en ekvar så igen efter samstaden om Vattnaskolan. Vattnaskolan i Vattnaskolan eller skola på Vattnatalet blev så lågt läntan att det var faktiskt en uppfordring från föräldrar om att inte kunde föra till samstadsskolan så körde man till samstads att allmänna sätt. Det blev så en samstad om allt övrigt, alltså att man inte bötte någon. Så det är bötten i Husavik och i kommunen, jag antar att säga Moinne och det som är Dali och Husavik. Det är i Vöckestoven, Vattnagar och Flytjärskolan och Vattnaskolan samt. Ja. Mm. Och det är ett sammanhangande till på samma vid bötten och samt. Och det är ta kringgårds budget så kan ni snå punkter sista kat det där kommande väl. Då visste det sig att det öch som hur så går var bäst nökte vi. Det är faktiskt säger öch när vi samstår om. Så det är tecken till att samstår så går det hört jag väl. Och ta sista det är alltså det kanske smartings out en liten mont till i mont skola men vi tar alltså Felix Hildbygving.
0: Mhm.
1: Det är på särna tals med spåren från Lövet att äta och ett level till. Det är det sista att ondskriva, men har inte så här att det är en fredags rått tillbyggning och kan fredags långare avtaler om målgräs och grejnar. Ja, det är så klart andra som inte kommer tankar om på ett nu här.
0: Och nu du nämner råttorna, jag vet inte hur det är säkert att ta oss om det, men hur är vi råttor och samtidigt när vi är inte råttor?
1: Nej, det är inte råttor.
0: Det är framvis inte råttor. Så det är inte det som Dalbinga får nu, nej, Dalsfolk får nu, det är inte råttorna till hon är så kär, det är gott. Men det är gott att höra.
1: Nej, hon är sannolikt råttorfri.
0: Ja, Og skola samstarv som du nevner, det er så oppe at det er høyligere til at dalsbøttene kommer til Sandsø skola.
1: Jeg halte ikke bøttene være så redde begeistret til at det er en fire måneder vi har bygget og idealet. Det er til at det leks opp i kava, man får fryse om at det gjør, men det er nok en tern.
0: Til, kan du si, jeg lyser om hvordan du har til deg og vi leier deg inn?
1: Ja, det er faktisk landsbøtt og dalbingasjon som har vært som kjøper fyrt og vi. Det har vært klockan 2 uppe i tunnelsmånen dals med igen tar vi hanar åtna kastre och tar vi sankor och efter det förstående vi att jag tror jag röver landsersmören är och om på från landsversk och så för första bussen från Dalia till Osavikar och vänster så och kör så att det dals och det som folk ganska skulle köra mest till ut i sambandet och det är att vi parkerar i Osavik Sjölar ser öppet till han som har bruk för det att man ser vart jag ser vänna. Och ändå får jag glas av vatten. Och så kör jag bussar på en dold. Fyra nätt och bytte jag skapa trafikpropp i Dalien enda vägen.
0: Ja, var det också vi att det skulle vara en rädning i snedet här vid Micheltan?
1: Nej, det är Arjen. Det skulle som sa vara liot klockan som Micheltan 2 innan. Ja. Det är Brakte som kypar 4-2.
0: Ja, och tar sådana cykler och tredje fälla. Jag syns det att det är klockan 13.20 breda vid tunnelsmånen i Husavik. Anna Paulina Leo Olsen, du är borgarstjåre. Är det inte att du långt har snyggt till omkring tur i djöken? Eller hur ser tunneln?
1: Nej, jag pensar inte att snygga mig. Jag blir bojen.
0: Du blir bojen, ja, det råknar vi.
1: Jag blir bojen flera för.
0: Hur ser han?
1: Han är viskar otroliga dejlig. Han håller bra gör. Och han, nu kan jag se om det är här manklare något asfalt. Så han viskar i hövor och rumliggör och... Det som kör där klänning och sant är tunnel och sätta gör så att det står en frys på han är ljusor och torrrör.
0: Tack för hörs mig god.
1: Har en sjungest.
0: Tack så mycket undan. Jag får se där tusen tack för Anna Paulina Leo Olsen och ja, hjärtligt att locka vid tunneln som vi lät upp i morgon.
1: Ja, tusen tack och gott fixar sen.
0: Gott fixar till dig nästan. Vi har Bid ikon senda okken sms, og det her har vi finnet rettelig fitte av, så vi kunne kanskje tegge noe. Her er en som Skal vi se her finnes det skriva bein i sjansjen i morgen, men det skal jeg lukke av leisen si at det er strev jeg lort etter ikke om hvor jeg nevner vekker i hver setning, vi er noe synd det professionell. Det er nok, vi har nevnt det nok så ofte setanparten råkner vi, men det er utrolig ringt at det er veldig gledes om det. Vi har spurt hva gjør det og ferdig det gjør vikskift noen her. En som skriver at han klær hos vid David Gray i Ørnån. En melder her at så er kausen sett fra havn til GV Bate. En annan malareisne vi malar hus, hona om gester ur Danmark, og venja rødder til Ólasøk og Kåre. Det er jo eisne færing gong til å synja. Og så er det en her som gleder seg størlig til i morgen ta Dalstunnelen åpner. Det er negg om G og Skrønne, og det er færre av det eisne høyresyndrom i sendingene, men et av teimen nødvendig som vi færre høyre av G, det er jo framtid. Og leder dere høyre lever i framtiden, er fra ditt.

0: i följande.
1: Ja, har det varit en god lösning, en vinnerlig festival. Jag får säga att tusen tack för det, säkert att du kunde vara vid och ni höra först till långfärden och att det här så att du släpper affären. Tack för det.
0: Ja, tack. Ja, kjoller, tack. Hej.
1: Och vi här var ju hårst Klickhäus, men nu nämnde Sigvard Laxa att hon glädde sig mest till Klickhäus. Lär dig bara höra det läge som är nog det kändaste att jag Klickhäus Daylight. Mm.

Clickhays, ett av hövudsnövnen av årsens G-festivalen. Vi får sms rutland in här. En skriver vid njöta vikuskifte hemma i Syrgöte. Ni tror inte när jag lörsta i Syrgöte, Göte, men det är alltid gott att höra. En skriver till om sommare att folk färast mest tar gott och vägkost att köra efter värande vägen till dals. Kvi öttast fyra att näck flera folk kommer till byggt med jöken tunneln. Som ikke en oppleving hos seg selv. Om vetren vil tryggere og bedre affæres til og urdele, men det fer vel ikke at skapa ferslerolag i bygdene. Jeg skiljer tog kjenne utenfor negvare ferslo i bygdene. Det er jo å tale i det. Jeg har akkurat finnet sommerferie, skriver en, så tar vi hjemme. Hun heter Vigeskjøfte Mæveren for AG. Atter Dalstunnelen, Vigeskjøfte brev i Akkøyre-Jøkkenen før jeg nødvendigste tunnel, ser at eilig tunnel, så njøtelse for rest til fotbollter sunnedeien. Og etter Dalsbygd, her en som skriver at i morgen færre hundratals etter seg for at trusht røyna tunnelen og Dalsbygd, here we come. Nei, man hundratals, men nega verda. En skriver til arbeids og boi etter frikadellusen.

0: Olivia Dean, So Easy, at rettelig en nyttelig, som en ekva høyre imsestene. Og i ødel og meldre når vi gjør, så må vi ikke glemme at det Sundalagsstevna i Høsvøk, og i det og i morgen. Jeg halte at Sundalagsstevna var sett for løte siden, og vi og nå Elsa Samuelsen fra Høsvøk og Rørafella, som skipper for Sundalagsstevna. Gå an det, Elsa.
1: Gå an det.
0: Ja, det i Høsvøk, at Sundalagsstevna just er sett. Eller hva ser du?
1: Ja, han akkurat sett, og vi da grillhåna og hoppeborgsrotta for bort nå. Eistad Rakel Drøvo, og Øyes Jønfella har vi spalt fjokken. Og Jan Strykvason har snart felag sank.
0: Så tid har lagt hørst ut?
1: Ja, ja, jeg har fullt av følt det.
0: Og nå har vi tås om at det vekker i Atlanta. Hvordan det her til tekken?
1: Jo, jeg har ordentlig godt ved å røsne her.
0: Du nevnte jeg var fitt av falske. Nå det jo G-festivalet. Hvordan er det folkkorsene kommet her i Storntallet?
1: Ja, jeg er de fleste bygdene, og ja, det kanskje de unge som mangler synder, hese av stedene. Men ja,
0: det er nok.
1: Jeg er fitt av falske.
0: Ja, hva kan du si om Årsens Sundalagsstevne? Hva er Askronne?
1: Jo, jeg har aldri det var kjørstøyene, også fotlaskere. Bare för att det ska hända sin morbygdene och oss för att locka till så vi tar jag vill ta städerna och så är skolan vi öppen alla dagar till klockan 20 hela veckan vi loppar marsna och lystasynning och så är hoppbörsen att sätta upp i det och vi är resten av veckskiften och så är det sån kapplar i morgon som är det som sitter ganska störst. Og så her var vi, ja, har jeg med nå, til å vise ut øyne av størskudd,
0: ja. Ja.
1: Til å få at det er så, og man er bygd der også, at, ja.
0: Så det er ikke feil, da?
1: Ja.
0: Du, Kapproren, hva krever det nek folk at kjøpe fire hånden?
1: Ja, det krever nek folk, og så er vi det helt, ja, vi tar sånne folk i bygdene som tror man veldig ut av hjelpen.
0: Mm-hmm. Og om å være klart til kapprøren i morgen?
1: Ja, vi har aldri det meste er klart. Vi har aldri bare til små tingene som mangler. Og det er alt ordentlig kveld. Så.
0: Ja, det er øyelig spenninger i flere bølgene til Rauron. Ikke minst det er spennende i 8-mannen før noen og 12-mannen før noen, men det er snedet. Hvordan er vi høstfugger i Rauronfella? Hvordan er tid vi i år?
1: Ja, vi tar trodde jeg manninger i år. Alltså partner är regenter och så har vi dronger sejan och sådana som dräcker vi en nödjum batte som vi flottar och bantar en estanstövna. Och så har vi sex man för masters som Lundmark tror i sögnast. Det var väldigt spännande.
0: Och hur vill du lösa stövna i Hösvöga Rårafälla i Lödnäm?
1: Ja, så jag har aldrig det rätt fälla i Vöxtor och som klara väl att hålla tillbaka limer. Och bönderna och det vuxna allt trivas väl här. Jakob.
0: Och nu är som sagt G-festivaler samstående som Sundalagsstevnan är och tid här var med en annan dans. Vantar du att falskarna kommer att täcka till tök och inte minst dansen?
1: Jo, det här vantar jag. Det är då. Det är röskar mött upp till tillstyrs ner till falskarna i kommunerna till danserna som är då. Det där skiftar med en ösvåg och stämnelse och i Kottlafjör vid dans.
0: Kvart är det för dans vid Latif Ho i andra kväll?
1: Taverer tar formen kommer att spela till dans från klockan 12 till 4. Kan man inte vara en god danser, tar spalt det för det blir väl gott.
0: Det blir nämligen väl gott, ja. Elsa Samuelsen, tack för att du kunde vara vid Jokon och goa sundalagsdagen till tun.
1: Tack för det.
0: Og hun tar seg om dans. Her er det også et les som fær folk opp å danse en særlig natt. Vi får høre hva om vi lambada.

sommaren är på.

0: Og i dag får jeg vite at hitta Laura Johansen i havn. Laura bor i en hus og i den gamle parten av havnen, og heter et hus som blir røpt av møyrene. Laura, kan du si okkurna sinter om at det huset og hvor du bor her?
1: Ja, hvor jeg bygger vi her til, tror jeg. Da jeg så inn i tog fikk huset jeg bygger vi. Det var tog jeg mangler jeg sted jeg bygger vi. Men huset til bygd etter hvert jeg finner jeg vite, og i 1674, og jeg går det eldste av husene. Hvis man inne i husene, så kan man sitte at her jimskar brøytingar farnar fram, tjøkken og arne. Akkurat nær til jeg vite det jeg kan skupe, jeg har fått min savn. Det er gjort der, fått en frilje kanninger av husene. Og jeg går i samband vi, da jeg kom inne i huset. Ta være vi i restaureringen av husen, og ta ble jeg gjort der større kanninger om søvnene av husen. Men som sagt, det eldste er fra 1674, og etter hva jeg finner å vite, så det det første huset som ble bygd Estanfyr i Havnara. Det ble bygd til en mann som hev i handelen ut i Havnagera. Men han får borster og kom ikke atter. Og så stod vi husen tøm, og så var det en landkruger som at Hans Tausen som kom og bygde her. Men han drukna i Norge via reie, og så igjen det så, jeg vet ikke akkurat at jeg er midtlenbillig her, men så igjen det at folk til Ingvar Jakobsen som kom inn i huset. Og det så en langt søv om siste bønt i hånden, og hvert av søvn, og hver eier hus i Jøkken Tøyna. Men han kjøper huset, til at han var ferdig å bytte, og hei, jeg bruker for hva sted jeg bygde, hva mye han bygde. Men han kjøpte huset og i navnet noen, Johan Olsen. Han var elektriker i arbeidet til Leif Mohr. Han åtte husene til han døde, og kona hans har selgt det så til kommunen. Huset stender nok så tømt, og det var nok så ytla ferieisende, men så finner jeg det av at dette huset rettelig avhåver, tog det så mye gammelt. Ta hjem så fått minnes havnet inn. Jeg jo oppvaksen her i Grannalene, så jeg minnes til dem, så tar jo Janus Kamp han bor i her, det minnes det vel. Han bor i her, tar husen nere i Dæle, som han bor i, tar teiblet ut til 29 i samband med havneutbyggingene. Og men han bor i etter å få, så er det noe hus i Dæle Trøm, hvor han bygde seg atelier. Jeg var vokset opp i Jonas Brongskøde, og ta her i hans og eisen i atelier, i messen i her, vi bare rettjene, fra Ensmannet og fra Grønene, ja. Kommunen kjøper seg husene og selger det til før jeg har fått mine fjellet for en kron. Og hvis jeg så kom inn i husene, ja, det kanskje en sinte pussy søve. Jeg var kommet etter nyr, for jeg bor nyr i noen år, og jeg er ikke akkurat nærke sted jeg bygg var. Jeg bor inn til mamma min, og så bor jeg et skift opp i Stoffala og gjennom sånn kvinnekollektiv. Det var noe jeg kjent litt. Men en dag er vi så nærke vinkoner, en vek og sommerkveld som ganger en tur, og nyan jeg noen kilakanalene. Og for jeg kom etter til husene, Kilaren, som var en kjent kone i havn, hun bor hos eisen igjen. Jeg halte jo med moster, og så til Ingvar, og til Johan, og så tykker sur familie. Men det gikk en gang sånn igjen, jeg noen Kilakanalen, og ta stender huset her, rettelig forfattelig, og ta sier jeg, ganske mest som jeg kjente, at hette huset, hette atelig er mer å få av bygge i. Og her atelig er mer å bygge på resten av min liv, som gammel jenta. Det kom så ikke jeg være så, men... Og så vil jeg møte til en EFR-e nyan av posthuset av posthuset i Mippoen, og her møtte jeg Morstan Vinter Poulsen, som var formann for Folkegruppefellene da. Og jeg spør igjen så til, hva atlanen via snusen, som der nå høtte kjept for en av kroner, eller rett og slett, han skal finne fra kommunen. Han kunne nevne det eisen for kronerhus. Jo, han sier jo at det var atlanen, der høtte jeg et problem. Det var at der høtte jeg ångar penger at gjøre det stand for det, at det ikke er noe av pengene å gjøre det stand for, og at det var en elfundet samtykk som sier til at huset skulle brukes til Uibu. Nei, jeg må si. Penger til kanskje kan jeg klare. Ikke til at jeg åtte sånn ikke var penger. Men jeg kom så inn og til arbeidet vi at restaurere huset. Tok akkurat lån, tar høyt i eisen tid til lån fra huset og landsgrunnen og fikk omkring stuttning for arbeidet av gamle huset og sjåret. Og ja, så fikk jeg huset til leie, fikk så en særlig ansattmala, høy forkjøpsratt, framleiratt og imest annet. Men jeg var så alle togene involveret i at få husene sett i stand, og det var Snorre Dam Jakobsen som smøyeie. Gåsshuset er til utvendige av husene. Og så hei jeg annars folk til å hjelpe meg til å gjøre de klare å komme inn og bygge vi. Og etter hver under 1922, så igjen har vi så haft husene. Bo her, jeg synes det er og frem, men alle har ikke haft fastan bostad her. For 3 minutter så igjen kjøpte husene. Du tar hei fått min fjellegje i misk varvetninger arbeid med et annet gamle hospital, og tar manglet av kapital. Så ta fikk jeg husene til åknar.
0: Er det der ett hus eller er det tvei hus?
1: Det er ett hus nu, men hvis man hekker etter søvende, så har det faktisk vært et dobbelt hus. Vi har tver familier her, og det er mest folk vi bor, det er jo 14 folk inne her. Og huset er jo ikke rettelig størst, så man kan sette sporene til Kjenvik og se hva det er huset. Men jeg husker til at jeg har ikke vært sånn jeg innetatt, jeg har arbeidet ut i hvert fall sånn. Nå er huset brøtt ut handmålen at til åpig opp i tråd i solendene av husene. Ta ut av er helt loft. Og jeg minnes vel, ta jeg var smakjenta, at det sikra køksvindai, nu har jeg finnes lov til å flytta køkken, det sikra køksvindai som vær, at det vær en blente hår, at han frysene, så jeg fyrst til meg, at det vær tverfamilier som har bo her, to en familie kommet inn her som høstet, når nu jo hin familien kommet hin veien. Det vær en trapp opp av loftet, her som inngang ned, og så kan jeg ut fra hinn jeg har haft en stia, til så til. Men da jeg kom i husen, da var jeg ikke inne her. Da var jeg tømt, faktisk. Og da var jeg ikke noe fått en luten. Det eneste som var, da var det Janus Kampan. Han er bjerget en av suje av en bøyleggere ånd. Han er i han ivrigkjassier, men han fikk i atter. Og hei han standet noen år i husen. Men man sier, det var nok så størst og tungt kvart. Altså. Så da kort inn igjen og fått min savn. Annars var jeg grulle lute inne i husen som så. Det blev gjort närmast allt den utgången. Det enaste som är av de gamla husen och te är bröstavirin och bitaner. Men hus är fria, så jag släpper inte akkurat att göra kväll som jag vill. Men jag har också finnit löven nu att flytta köken om man om. Till att jag har finnit löven till att göra en liten utbyggning nian ur Östrätter. För att ja, jag är äldst och loftet är lite till att jag faktiskt bär en liten hems som jag har. Og det er ikke akkurat noe, altså ikke frem til at det ikke grulver her oppe i gammelse, altså. Men det er så ikke bare, så det er nok så ringt å få i gang, men det er lukket som gang til at jobbet av er innan lunch, at det er kjørst.
0: Du nevnte disse konene, Kilaren.
1: Ja.
0: Hva er det søvende her?
1: Ja, jeg kjenner så ikke, men hun er så familie vi, Ingvard og Johan. Den søvende som jeg har ikke fortalt, det var til at hun bor her. Hon fick äknen kilaren till att tog att hon alltid kilajast det och visst det var ett eller annat så hon sände omkran ett örende så sa hon kila mig lycka ut av runding eller vad hon som nu skuld. Då är hon finns inte navnet kilaren. Och här är hur götan så finns inte navnet kilarkanalen. Men det är så inte vi kilarkanalerna att göra. Det är tog hon kilajast det.
0: Hur ser så att bygga och som smälla tunnorna där nere?
1: Jo, jag har trivits väl här. Här är det gott att vara till och mitt i bynnen. Du märker inte till vind eller något som helst. I ötnen är här i att ta sitta du här fjolt och gott. Det som är glädjligt till är att det begynner att komma något snäck liv efter i Killakanalen. Nu bygger folk i ötlån husen och ner. Det har det inte görst. Det är ju tyvärr i att och fram i center.
0: Hvor är det husen i tunn och grannalen?
1: Det är inte dörr. Her bor Pauli og Jutta, da jeg kom her. Og vi så inn av, det er ikke tønnese. Akkurat hvor tønnese var, det vet jeg ikke, men da jeg kom her, 8 kommunene husene, og det ble laget ut til Imisk, og så kom Helge og Krakstein her. Og settene så skulle huset gjøres til stand, og det var så ringe og stand, at det ble tidlig helt nyr av grunnene, og kommunene bygde det opp etter, og medan det ikke fyrer seg, det var flott i Helge, i vår arén, at bygde og skulle så komme etter, men han døg i midlertøy, og så ble huset selt, og ta kjeptet til å lage del i huset. Det er fremvis familien Johanne som eier det, Thomas Del, sønner hans eier hus. Og så kom han ned til Pollavillen, til å kalle av hvit alt det bare til funningsmannen. Han er jakke, og han bor her til jeg kom her, og han arbeider ut i Bacala, og så de som er tilkommende, han ganske minnes. Man får ut av Bacala, og det var ikke fristebokser i hver hus, men man heier fristerum ut i her Bacala. Og det var han som omsett det. Og da han døg så ble det arvet sin dratter frem til familiene, men det ble så selv. Og det var imens ikke eier, og nå er det en unger soringer som bor her, som heter Peter. arbeider som lærer i idrettsskolen i Sore, men han eier seg huset. Olav Gråd åtte det en utgang, og han gjør det da øye vel i stand og bygde jeg lydet sin ut. Fikk noe i utrom, så huset kjølten til lydet er det rettelig og rymlig. Og så var det en ung kona som kjøpte det, og hun selgte det så til henne i Sorenj. Det er så det som jeg vet om det huset. Og annars er det så dimmaletting som er her, og jeg kom her og tar ved dimmaletting på en til brev, og hun var jo i gang til å ta som ble. Men det flottet så. Så ble en av tog brukt til kveldskoleundervisning, og så igjen kjøpte så tritjengen da. Tritjengen har vi brett seg rettelig enn jeg hver grann alene, og det er kanskje ikke alltid så grulig og godt, men også om parkering og forskjellige sånne, men nå har vi finnet parkeringsløyver fra kommunene, så det er mye godt. Så er det Tjajalla, Hjalmar at han, Godsen. Det minnes det jo eisen fra munnen og bandet om at han bor i her, Eirit, hun var Jankon vid siste munnen, og så tar vi om og opp igjen her, som bor i her, og ta i er så kom om han her, ta bo Sonny og Bajansara, Frank her. Jeg halte familien her eier huset framvis, onker av bøtten og tja, Sonny halte eier huset, og ta jeg vil så leie jeg ut, vi skiftet han til Uybyggen. Så det huset tja Ola, her bor jeg med inntil forstått med et Ola Midtjord. Men nok sjur i halti, og systra hans har boi her nok snegg veis. Og nu det huset selt til eina omdøtt Lillidam. Og så det ja, vi kallar det til Adolf. Da jeg kom her, da boi Adolf her. Jeg vet ikke akkurat hvor han var, men det var ikke Adolf. Og det så eisen selt nu, og det folk som ikke bygg vær som eier det. I Olavstovo, her boi jo min band om familien til Erling Djurus. Det er 8 fondgruppa fela i eisene, og selt det til. Og så att skifte bo hos husene, som er konservator oppi av saunen her. Men annars så det en dansk musikkskolelærer som bor her nu. Og så det huset her tja Stefansens hus, som vi kallar til Eirinkur Nolse. Og til minnes jo, eisen fra mine band om her bo jo imiska familier her, nekk folk. Mellan annan bo en som ikke gikk skola sammen vi her, er det som han kom med sin drøy til huset, og bygg jo til bo her. Og jeg minnes eisen på Johannes Lindberg, som är ju här nog snägg vi ger upp i Sjönlagrosen. Han bor upp i loften och ner. Så här är boende när folk köper något tyna. Det är lika som tejhusen om man här efter göten. Jag såg ett nytt hus kom här och det känner du väl allt till. Det är svegar inte att hon som äger det. Här är pappen här byggde hus här och han bor så här. Och mamma ännu kom så här när jag byggde här. Men tej får den också tolja och så vet du vad så är det tej som äger husen här. Det byggde så inte här men tej är ju här. Det är här alltid går sig att hålla Olavsök. Så är det självan det smärren här till Oskar. Det minns man ju från bandomnen är. Särskilt att ha ett flätt i här i Tjattlarnen. Det var ju fast attraktion. Att stanna här uppe i det av hus. Det är med det flättet. Man fyllde vi, man får om man har kajen. Att ha ju också andra kom. Och mykines ju kolt. Och säger kom. Alla möjliga stannar. Och sätt nu har vi så finns jag vidat det. Att det kommer sen och säger. Och skala vi här. Jag sätt nu kommer här. Mina gång. Ta kom alle seierne livende her, og jeg minnes det kom jo nærmest heilfylter, jeg minnes det ble at jeg standa, og jeg gær noen her, tja, Arne Olsen, ble det sett, og jeg tippe her, og det ble så her, ja, og så var Tøylon, vi så inn av her, det var jo Hantel, her som nå klippfisk i verden, og nå er det gjørstlokker, og jeg har funnet kveldskolen her nå, og jeg snitt her som smæren vi er, og hvert av sånne, og kjallinten skal her, er vi snakk kveldskole i alle stedene. Men jeg minnes jeg snitt har jo til huset stå her, her som møblasølen ble bygd hver i påsa, hvis ikke Kjapol Johannes Lindberg var. Men jeg minnes ikke om at jeg gjør det påsar her. Og så var jo smæren her, og smæren var jo lukket som midtøbelen, og i grannalænen. Så vi bruker jo sin lang nyrre, men her var det to for å kjøpe, og her fikk man jo alt. Det var ekvelig å avvært handel. Vi kjøttdelt og visseradelt og kolonialdelt. Så her er man mange spår, der man får nye nære kjeipa. Det ble alt som kom i okker hos møtet. Det kom ur smer, ble kjeipt i smer. Så det her noen hos som vi kanskje ikke har haft sånn eksamband vi, men et hos som vi kom med var nok sånn eksamband vi. Det var her oppe i Kåk. Vi tatt Ella som bor her, og er vår vinkoner fra Batniel. Så her har jeg nok mine gang til å bli oppvokst og i ungdomsåren. Og så var jeg veldig i Danmark noen år, og så var det noe som vi ganske ikke alltid hadde sånne samband. Så det var nok stått litt atter, at vi ble grannar atter. I midten her er så huset, og ikke oppgiver mer. Her bor Holger Hjaltalin, det bor jeg her. Og han bo så her eisen til jeg kom her, og jeg minns det at han platt alltid snakke om det, at han spekka i grunden av husen og muren til det blir gjort stand. Han var murar. Her bo så anklar familien i tjånen, og nu eier gutte vinter til husen. Han annar eier i veri innmittelen, han er som min granne. Og husen vi så inn av her Tjadoro, her som Pauli og Jutta bo, det er en siste døtter min, døtter Else siste min, som bo nirri, og Else er så deg. Det er hun kjøpt, og det er godt nok leia ut, men det er nok brukt av familien som tilhals det her. Hva annet hus har vi så glemt, så er det det her oppe under klettet. Det kjenner jeg ikke så nok til, annet til at jeg kom her, da blir jeg helt smitt her. Så vet du hva, så er det en akkurat nå flott inn en abadøtter hans her, og det hus. Og så var huset her som jeg kan sove hos nå på her. Johanna Jensen åtte til husen, og det ble leie ut, og jeg har jo eisen min og gang, det sitter her, en av tog i min og løyve, vi til at moster, den fyrre mannen kommer, bo i her. Og så igjen her var så imisk skiftende bo her, Astrid Bjørsje Gjeit i åtte husen, da jeg flyttet inn, så tar jeg meg eisen etterkort, vi til husen jeg gjør, og de flyttet så jeg sitter langt nye gøtene, og så igjen jeg kan sove komme nær, og jeg til husen jeg. Det er lukket som grannalegg. Så er det et hus av treet som er her, som andre bor i. Det er det som vi råper for legathuset. Det er stendt så tømt nå. Det var så et legat som åtte til huset. Så vet jeg, finner jeg vidt, så var det et legat hver og enlige kvinner av depser at denne kunne bygge. Og her bor jeg en kona til jeg kom som et Elin, men hun får nok så kjøtt herfra. Hun veves nok lengt ut i familie vi med eisen til jeg er i eisen av depser at denne. Så i sommer da kunne jeg finne husen jeg bor i. Men her bor så eisende Bakke, Mor Mortensen. Jeg vet ikke hva han er. Han arbeider her i Ulea. Det var faktisk eisende tvei hus. Som jeg har ikke fortalt, så bor mamma så eisende her et skift. Men da jeg kom her, da bor han så her ensam. Og den elen får rettelig kjøtt, da etles hjemme i Runavik av Vera. Det var et eller annet vi legatet ble så oppløst, og kommunen har så ivetid husene, og skiftet har vært leie ut. Husene var jo eller inkonstante, alt tid innan jord, nå det bare et tømt skal. Men det gjort så løsner at nytt tek og nytt vind og nytt klatninger, og som jeg har skilt av lene, så større vi jo alt det godt. Og nå blir jeg bare spent på å vite hva kommunen alle er for å gjøre, vet at det kanskje kan du fortelle mer sin tro. Men så vet jeg vi har, så det visst nok at landet at det skal brukes. Mølvis til sosial og ibo, eller til akkurat allmenn nytt endamal. Vi hade det för show då kommunen vi skulle ha det till så lite boilinge hus. Det är ju nog så gott. Men testent så här. Det så är kvillingsgärd och själva inte i min band om att ta var boende folk här och ta var så bjus i här. Nu är det bara kontorer allas dess. Och jag vill veta hur kommer ta var hotell för jag framvis här nere. Och ta var själva inte nog snäck lov i grannarna. Men det vill säga att det var omkant i näka årekvante. Man kunde kanske anka då lite vägen där finns nätena och ta om anka vassla vär vissa basseren han ryste ju jag någon alla klättarna där men eller att utan nottena förska danser men det var inte näka som åreg var i näka det var mer hålligt. Nu är det så allt kontor tja tryggingen.
0: Laura, du är dötter en kone som var av Vareje eller Göte och en pappa som var ur Mijinäs.
1: Ja. Mamma min, hon var av Vareje. Du skulle inte säga något annat vid henne. Hon var av Vareje. Men hon var så släkt ur Göte. Hon var dotter Paul Enoch som var lärare när hon var av Vareje. Tog er hon och all syskin kvenne är född och uppvuxen ur Vareje. Och äldste Bajamon är ägstna född ur Vareje. Men hon får rätt att tulla till honom. Hon kom till honom som 12 år och kom och gick i skola, i realskolan. Men hon var som boe bara hos 12 år av Vareje. Lycka till sin dödjande det, så var hon vi yngre. Du skulle inte säga att hon var ur gött, det var inte hon var av Vareje. Och pappa min, han var ur Mykinesi. Och mamma min och pappa min, det var Elsa Olsen, hon var ur Nölsi av Mälarenda. Och pappa min var så ur Mykinesi. Och de giftes, eller hittes. Badjan och tjöne tar var nog snäck innanför Vitanar. Och hon får Vestl Mykinesi till en badjasun att hålla hus. Og møtte så abba min. Han var forsovet eisende slekt av ur havn. Lenge av min, hun var ur Mortensto i havn. Men lenge av min og lenge av min, det var sysnappet. Det skal langt etter når det lukker og sånne. Det har vi ikke ordentlig så vel kjile på. Men jeg bor så i Mykinesi, og jeg finner tvær siner, pappa min John, og pappa bare min Paul, som satt ned mynda vennene fyrtøk i havn som John og Paul Johansen. Så vi tog bøttene, syskjene og syskjene bøttene, vi kom i omgang til at være noe annet enn bøttene til John og Paul. Og bare mamma min og kona Paul, der var jo ikke gift av John eller Paul, men der var gift av John og Paul. Enda så galt at jeg fikk noe skålmækeren, ta i min ungdom, det var jo fast leia der sætna parst, da får man og man kan skåmagaren at seta, man måtte bare seta sig inn i tjonen og boja medan han gjør de helan her til man skulle dansa sunnekvöld. Han fortalte nemlig ena fra ena søvjan jeg møtte en mann tulja en morgen inn, og spyr han så hver han i veri. Og til så veri ta i Paul farbror og Adela, hun var kallbak, ta i teg giftest. Jo, han i veri i brydleipet tja John og Paul. Så det var alle mine oppvokser, det var noe som et, John og Paul.
0: Og det var nesten et hus?
1: Ja, huset til John og Paul. Her var virksomhet, her var verstaver, her var bilverstaver, her var radioverstaver, her var så skriftstå, og her var med hvert av selt maskinloter og hvert av så innom. Og her var tvinnende leiligheter. Og vi bo hos mine jonter, og henne bo i Pja. Det var upstairs og downstairs. Og når jeg under her som vi bo, her var så eisen jeg en liten leilighet hver omma min bo, og at min teit, da stod og tog han og stavere her.
0: Hva sier jeg til omma den av den?
1: Han er Laurus, at min. Laurus i innestå ble han kalt Laur. Og omma min er Elsa. Han var mye kjennes jo, han var av medleren til Nøls.
0: De bo i eisen i havn?
1: De kom en rettelig tull til havnere bygva. De kom langt i 3000 til havnere bygva. Og sluttlegget kan jeg fortelle til at en søva som var om kvitt jeg kom til havnar og bygget var til at Abmoen skulle være så sjukker. Men Hertes Mykines, han har hatt flest ødel hørt om, hvordan du har hørt om henne. Hun sa en av firmeren, nei, det passet i røver ikke, at det var tog at han får til havnar. Det er for til havnar, det var tog at Abmoen skulle være så fin og pat, og hun ville ha at her skulle lære. Og tog flottet det til havnar. Paul Farbror, han får i realskola og kom satt ned arbeidet til gravstøyene, og pappen min får i smiler. De bo så først oppe i Heksbreit, en nusen her, og satt ned så flottet de ut av fløter. Her har jeg så eisende mine første bandomsår. Det var et sorgera bøyde som ble gjørs. Jeg vet ikke akkurat hvem det var vi, men det var nøyga vi at appen min gjerne ville heva som har sin mold under neglene her. Og en medarbeid som gjerne ville komme nær i havnen, så tar jeg det gjerne på det her. Så her var hus, og til hus er jo sted jeg lukket til, nå for helt stotten, så ikke det at jeg river nye her bygd, akkurat det er bare utenfor kirkegæren her ute. Og akkurat bilasøler eller bilaverste, åtte den utenfor senest. Her var så stor trø, og her bor vi så, det første tre årene jeg må inn løyve, jeg var tre år gammel da vi flyttet hjemme i Jonas Brangskøtt. Men jeg minnes vel i mest fra at vi bor her ute. Det var jo frutt og vutt om å være. Jeg minnes til dømes at det var revagerer her ute, bare utenfor. Og jeg synes ikke noen trønne som vi tatt. Her rann en løker, og hynt min løken, her var revagerer. Og jeg minnes en av ferien der kom øyligt råp, og jeg tatt av en rever ut av trappene her i husen, og jeg minnes vel at han rev. Det var helt merkelig. Men annars synes jeg løkeren, når jeg tar, vi tatt det sånn kikk og seg, og vart så innan här höner och så där ute. Och jag minns det att mamma må en platt i att skåla kläger och ljus och lötsen hon här. Och det var inte några koner som hette Görs det här i det. Och akkurat annars småvis minns det här utifrån. Jag till döms minns det ena för när att det är något som det blir arka med vi särliga åt ni äldre badger må innan blir arka med vi att det ska leva så stora nös. Att jag var inne i spuska med honom och om jag var eisen här. Og horen var oppe bak inn og spørsmål meg. Jeg stod i 18 for horen og lukket som hittet ut i køkken hva fire ganger her. Og mamma gjør ikke hans etter at jeg stod i 18 for horen og fyrt ut og spørsmål meg litt horen etter. Og jeg vet ikke om det ikke er nøsene, men annars platt jeg eisen sier at jeg er mye nøs, det vet jeg så ikke. Men jeg hadde noen nøklunda vanlig nøsene. Jeg har også kanskje vært vel nøkt ved henne. En av minnes det at jeg mistet et øyre. For jeg hadde vært et øyre eller tve øyre. Nu är jag vet. Jag minns öliga väl att jag låg en hand närmast en hel land där och rådade just i vajten för jag finner ett öjrat. Men så hade jag uppgav på ett tårspunkt. Jeg minnes ikke hver det er som kom til meg, men jeg minnes bare standen nere i Sveiten, jeg hittet på vedkommende, det var mamma eller pappa min, jeg vet så ikke, hittet på vedkommende og sier, nei, nei, nå var det ikke mer å gjøre, nå må jeg gå opp i kvover komme og hjelpe. Og jeg gå opp i kvover, han var så gubbe min, han og kona sier Johanna, han har ikke stått i kvover, det var det vindfolk til foreldrene, og det var det bare gubbe min. Han bo jo i havn et skifte. Og han var så øylig av bankover. Og vi elsket hva færre ned i Jakob-guppa. Og da han kom i huset, det var akkurat som en helt annen damer kom. Nå kom Jakob-guppa. Så det er sånne minner jeg har vi her utifra. Men jeg minnes vel at vi flyttet hjem. Det minnes det. Da vi flyttet hjem og Jonas Brangskud. Og det gjør vi til noe annet som ikke fjørt. Og det var som å komme i en helt, helt ære ver. Og en øylig fremmende ver. Husen her var bygd. Virksomhet var byrja, så vet jeg vet ikke akkurat når det byrja alt det hele, men jeg minnes ikke om at det ikke er veri, men jeg vet at her har vi gjort i mest anna, og er en til der var køyrelærer og hvert og sånt. Ofte har jeg møtt eldre følger i haun som hadde ikke køyrekort på pappa min. Men her var så verst, ja, ikke en verst, og her var det nek som arbeid her. Og jeg minnes han råkur dalskort arbeid i eisen her, minnes da jeg så kom og tek og køyrekort. Da var han sensor til meg. Da visste han sier vi med til her, så jag avlockade nu till bordet är att vi inte har fått körkort. Det var värre att växa upp och ges ner vid bilen och det var bilvärst där var och kvart av sönen här. Här var det största näckvirksamma och här var det som lärde här. Allt var det sin örvuset ta, alltså till vi arbetade och heimade. Man säger, det blev inte skilt akkurat ät. Vi var näck för det värsta och det här har vi haft ett öliga gott hål vi och. Vi var ju fyra systern som gick här tvass av en bein i Adam och sluppade faktiskt att göra vad vi ville. Och här var det näck för sån yngre män som lärde ju kvart av sönen. Och i det hela tiden här i Jonas Brångskott och i uppväxten här. Här kom öliga näck folk här eisen. Och tog att här var tatt om man har kajerna. Och det var inte via samband norrätter och västerätter. Pappen han är ju inte så öliga stora familj. Men jag minns öliga väl att abba känner mycket så som ni läser att jag plattade jag kom med här. Och mamma är ju rättliga stora familj norranför ju. Det var öliga nek folk som kom med här och sista bötten och kvart av sönen. Men det bojade var ett och färst och så. Så jag var rätt som en annan tog stöd samstånd som folk kom nek av värsta ju och rätt i värsta ju och kvart av sönen. Så det var en också lövligt steg att växa upp vill jag säga. Kvar man angant du mest det att man som baden vad man säger man kan säga att så läsna var du vägen. Du vet var det en pastor är ute hela. Och så läsna var det för snack över höver. Det var näck botten här i grannalänen isne. Till den näck sämman. Näck ut om till dem som kvöldan när minst det sommarkvöld. Här utan för jag kan vara rättligt störst plats. Näck spöl boltspöl var det här ofta i sommarkvölden. Då kom de äldre i eisen ut och spelade vi åkon. Och då ser man vetrarna, då var Jonas Brångskröder utnämnd till Skrejegöte. Och det var ju helt fantastiskt, vi skrejde ju helt uppe för honom, helt nena kongaminne och helt oman och akajina. Vi tog ett undrande fär, gjorde ju så väldigt stora sparskare tågen i kvarta sönen. Då minns jag tära värstan, där hade gjort åkon släter. Det var helt vanliga släter, men det gick inte så allsaliga väl. Det var också hjärtanrör eller också runt av er. Och minns att jag smyrjade över grönsapet. Det var vi hade tvär, ena till vi på våra systrarna, alltså jag, vi hade ena och vatjaner hade ena. Och det gick alltså vid ett fokande fär. Och det blev bäge skrötta sköjton och skojofjällon och i bräcken som var i här. Så nu är det allas dess hus, man släpper inte fram med allas dess. Och så minns jag ett särskilt teater som var läraren i Kjell, Ville Nilsen. Det var han Birger Hansen och han Samuelsen, Samuels Mille och forskjelliga. Det här görs en så väldigt stora slet. Och hon fick namn Kalla och Daniel, det var grannar till oss. Och Kalla blev uppkallad. Och här kunde ju öll bönnen faktiskt sitta av i så stor sleten. Så var det en minneslet och det var så stora Kalla och Lutla Kalla som det här ägstning gjort. Och det var det samma eisen om kvällarna. Man var ute i skrädden. Då kom eisen de stora dröntgena och de som var mer vuxna ute att skräja samma vid oss. Så det var väldigt lov att här i göten i allt. Det var väldigt rikva av bötterna. Jo, här var gott att växa upp. Jag ville halta eisen till föräldrarna, till vuxna. Det var nog så ahoj i eisen kvar vi gjort. Vi fink i mig stöl och som kvar vi kunde halta till. Men här är Tjatora Dalsgaard, han bor ju två hus från. Här var ett höstnare som inte blev brukt. Det hade vi till att spela i. Uppe på Livadam. Här var det ett höstnare som vi hade till att spela i. Och minst här var det ett tjattlare som var... Här var en järamoner, så det var en sån liten hatt. Och minst här blev brukt till paddel, kvar vi spalte sjönlägg och första synen. Vi gjør det øyne i fjellene, og så ikke for jeg tog seg om spølene. Et hus som var nok så spennende, at vi er ute, det var sånn ekvær krinkelkroker her. Det var her tjekk noen skåmøkker, når jeg bor døtteren, så er Anna og Terabøden, som jo et var mer minne i angående vi og næsen. Og nekvær sånn som vi slipper, som man sier, å spille og rosast som vi vil. Og ofte han jo også jo om at mamma må ha haft et øyne tålast. Sjálf var det som i hus var hver man samlaist meira. Og vi var nekve inne i tjokken, men det har segja eisne. Og en mamma bæt mun segja av mamma munna. At det er så helt sikkert hei jobbvita om tålet kja mamma. Det var lukt jeg snakka om jobbsatål. At du måtte tålet kja mamma vi ötlund tog som fyrtjek her.
0: Og nu måste du fortälla om hos mamma din hjert.
1: Mamma munna hon hatt Osla. Og hon var døtter Elsie og Paul Enoch. Og Paul Enoch var som sagt lærare når jeg var i hvervaksen nok.
0: Og han var ur gutt.
1: Og han var ur gutt. Og omma var ur Klagsvik. Men hon var eisenslekte ur gutt. Ty hon var av Greksjönfolken i Syrgut. Skilt vi te eisen. Men Venk Abbe flottet til Klagsvikar og gyftes til Klagsvik vid Anne Sofie Matras. Men omma gyftes så atter til gutt. For fyrst vi reis. Det var ikke, det var nokre 20 år her. Det er nok nokre av de lærarfolkene som har vært en av langst når jeg var her. Og det er nok så, så hovedligt, vil jeg si, å komme når vi er reist. Vi tar ikke ferdags når vi er reist, tog at mamma Jack vil mer ta et om og oppe flott til Gøtjatt, og han ble lærer i Gøtjen. Så ferien er ikke åkken til vår i Gøtjen, men det er veldig hovedligt å komme når vi er reist. Nå, det laurer ikke Oslo i skolen. Og jeg føler noe som til, hva skal man si, at man nesten kanskje kan ferie inn i kvart hos, bare si hvor man er, og så vil man tage en måte vi åpner nørmene. Til dere som det som jeg har opplevet det jeg har vært når, selv om vi ikke akkurat har vært ferdest her når. Men vi var ute, jeg sa at Arne mamma levde, var ute ofte her når vi henne, i samband med at hun fylte. Hun har vært en som skutte i fønker der, hun ville ikke, men så platt vi da ferd når det her hotellet at være, og ångte har vi vært, hadde bare åpnet hotellet for Jokken. Men hun har jo akkurat vinkene här norr, men hon var där ta kom så länge att vi flyttade fjärra norr här. Men det var helt otroligt att vara här norr igen. Hon visste allt alls om bygden här.
0: Och det var i gamlen?
1: Det kom till Havnar sett när jag byggde. Det var nog så tull i tugnet till det. Jag började vid bodde till Märt, Mostmöne, Märt och Höramor. Och så blev jag gjort en lejlighet i Tjattlaren och till mamma och bara till hans. Och här bodde jag så syns just jag är. Abbe døg i 2004, og amma var så verant i her, men hon var rettelig dement, så hon får nok så tullja ut av psykiatrisk stelt, av demensstelten her ut. Her var hon en 15 år. Det blev ikke tå så ondt at ta hei man ikke nægra diagnoser i tannforstand, hon var bare i ørvede, men altså til ønsken ivi om at hon hei Alzheimer, og hon tar leien av en ekvar. Var.
0: Og hon hei onker syster i havn?
1: Hon hei en syster i havn, ja. Og det var amma syster, Hanna Rasmussen, han var gift i Ekvann Rasmussen, Stina er noen. Og her kom mamma Vera som 12 år gammel, og bo i her lykka til hun giftest. Giftest hun når jeg var i menna som bo så her lykka til ta. Og det blev lykka som Eisnesort til alt sted man kom her. Og det blev en også tatt samband, særlig mellom mamma og teipøtnen i her husen, som Eisner, de fleste kjent. Stig var den eldste. Og Oliver og Kak, og Marne, som var sysselmær vest i Vavnen, og så en syster Elenborg. Og Elenborg og mamma, der var jo øyla gauar, som man sier, der var nærmast som Elenborg platt, jeg sier, som systrar. Så det var nok så tatt samband vi her, og jeg vann, og min syster var kanskje ikke akkurat han som var så nek ute, hun var nek heima, på samme måte som mamma, men hun var nok så inne selv, for ikke akkurat så nek ute. Men jeg vann kom nek her iver til okkara, han gick som sina turar, då kom han ägg vid det lockar. Och Elenborg, hon blev det säga till att mamma visste ju öjligen ägg om haunerna och om husen i haun och sådana. Och Elenborg blev det säga till att det var till att hon gick alltid turar vid äggvann. Det var ikke noe time om henne bøtten, hun tømte til så vel, men det tømte mamma vel. Så hun gikk turer ved Ekvann, ute i gamle havnen og sånn, og så hun visste jo øyne jeg om havnen. Og det er noen feil man gjør, man lurer kanskje for å løte etter ta i hans. Men det kom så ved han også tatt samband, og for mot vi kom han til ble det sambandet kanskje mest mynt og det samband som vi tatt i Elenborg. Hun var gift i en kolfringe, Sigmund, og han silti ut det, så det er flott nok så tullet nyer til Danmark. Og bo jo ute i Ballerup. Hun var lukket som øymyndene til førske fjellene i Ballerup. Og det var lukket som et tilhals det til åkken til å utkomme ned til Danmark. Og i perioden det var nekva av åkken og eisen bo her, ikke bare åkken, men av alle familiene. Det var alltid oppe i hus. Jeg kom her nekv, har jeg bo nere i nøkker år, ute i Kjataimon, og så jeg kom en tøymann i verast, så det er lukket som å være der fasta til alt.
0: Jeg har vært hæsar her at den får anker eisen i helt iver om Atlantshavn.
1: Ja, det var en ombudsmann, han var til Amerika, han er David. Og vi hørte så bare om en denne mannen som bor her i Amerika. Men han var ene for atre i fargen. Og det var jo i 1900 og trus. Jeg mener at utvarp i hegene samrøve vi en eisen. Vi tørte en sånn atterstevne. Enkret det at jeg ikke fikk oppspåret til samrøven, det var ikke måned til. Det kan man så få kanna. Han får som, så vet jeg, skilt som 16 år gammel av sted. Ta han får, ta var det Olasøk, og ta han kom atter, ta var det Olasøk. Han får så først til Skottland, giftest vi en her skottskarriere, ta i forhold til Amerika, og bo i Vancouver. Det var ikke så øyelig nek samband vi familien her, men onker jeg har haft samband. Stig hei nek av sambandet, og sier, en døtter var i førgen, en av fyrne, og da jeg bo i København, ta kom hun, nemlig av Vidja, sammen vi i Elenborg. Det var så atlet en atlan at jeg skulle komme atter til førjar, men han døg i midtler tog, men kona sa det så atter ena fyrin, at han hadde til at hun var vidja i kildfølg til seg her i Skottland. Det var så samband her, ta kom hun av vidja i førjar. Men jeg minnes det var øyelig særlig det her var teg av vidja. Det var faktisk nok så fantastisk at han var så lenge døg, og han tog seg først, og det var så almindelig fitt over det. Det var ikke veldig nægare annars i førjar, utan enda nere hilt aldri. Ta vi tøtti så atterstevna ta, rönt vi ta få samband vitt dig. Vi hötti samband, men ongen av taimen kom, men att annat det har vi skilt av länen att onker av taimen familjen och Klagsvåg hever haft samband vitt dig. Och onker hever vi ju vitja onkran av taimen eisen här i Amerika och vi är ju öliga välmåltidgen här. Så var en syster att träda, hon får ny till Danmarskar. Och han har med eisen grulla låg till samband vi. Hon kom ongan till atter till förrjar. Med varann när han var lörrskinkor. Og hon får nye vid hon att cykla till Søvann som jag har hört, det var inte som det passar. Hon får att cykla vid honom, det skulle vara släva med broar för. Och det kom ju så rävliga ringt väver. Så hon vill till omkant till attra tjeck. Och det bor så i Norrjyllande, västkusten här. Och det tror jag döter. Onkel av tajmen har varit i attra förrjön och onkel bötten av tajmen har varit i förrjön. Och så var ena för en vid en skolaskip. Jag minns att trappar vi upp här nere i hälsopointen, den unga mannen, men han kom omgang til atter, jeg vet ikke om han finnes skrek for en rævlig rikva familien som var i her. Men lenge om og lenge opp, de hører nye til Danmarskar til Teia Vera.
0: Det var hans McGregor.
1: Hans McGregor, så var det gøt. Og det var nok meningen at de skulle bare være her enn å stutte tog, men så kom krutje. Og så ble lenge opp i sjukker og døg. Og Torskjell kom lenge om og omgang til hjemme etter atter. Og de er så bare i griven her nere. Jeg har ikke haft noe særlig samband ved nærkene, at han bortsett fra at jeg har helst på ene fra et siste nabatt som vær her. Men til er det flere som har vidtatt deg. Tver systre bygg var jo nå av Kjellande. En syste ble forstander jo av en og etlesheim ute i Brønnsøy. Her kom så omsøst må inn og være, så inn og så ut. Og tver bygg var, så vidt jeg vet, i Norrjylland. Hva

0: Så sjærføringren etter skrønne, og I det har vi Onno Thomsen, som orskoverskføringer og budgettekninger av Vidjan. Evne I Hesafer tøtningeren av at rom standa heit. Hever du som lurer en spørning til sjærføringren, så det å skrive til 2400 og om en løte færre vidt til svære spørningen. Anna Thomsen, velkommen.
1: Jo, takk og god morgen.
0: Du har valgt at vi til disse neste løtene skulle sette sjøen ikke noe av tøtningen av at rom standa heit. Hvor har du valgt dette evne?
1: Vi sørger det. Jeg sørger det som et ettervendig trobelegge er at man har tendens til at sløtja for hiden noen, eller skrua nok litt nye, og vi tar med rom noen som man ikke bruker. Og det som händer ta är att vi gör en här som faktiskt man gör det ganska en god gör det man också är att lätta kommer spära sig inte av pengon till att vi spära på hitan men egentligen har vi motsatta effekt
0: Gustav
1: så jag vill stå förstilla där att du har en kamer och det är att man ser det mitt I hos någon så du har en utväg här är sin utväggren han är ju gjort till att det är hett ena sjöja Och det är kallt att hinna skina. Så därför är det minimalt att hitta utdjöknen utvägen. Ta ett undertäcker slötter för att hitta någon. Och ges ni rum någon eller sin kammare någon. Nu är det ju kallt att bara ha sin utvägen någon. Men det är inte bara att ha kina vägen ner. Som är till hinna rummen. Ta er ju gärna till att det är hett att bara ha sin utvägen. Ta ett så knappt blir det kallt att hinna skina kina vägen någon. Och hett att hinna skina. Ja men så in I vägen någon. Vill du få att det är hett och det är kallt och mötest. Som ger en troplaga vid kondens. Alltså simpelthen vid fukt. Det är rätt. Som vi får ta oss att lyssna mer om. Men eisarna, det som händer är att nu det heter ena rum är kallt. Så vill jag radiatorerna eller golvhidarna I resten av husen och rena kompensera fyra. Till att nu får jag ju mera hida och jökna dessa kilavitsner som ju är gjort till att det heter barnsugen. Till att sätta för mera orska ut. En hvis det bare være snill en I utvekkeren, så du en hiderokning for opp. Du en hiderkipen skal jo snill fremleie mer orske, for jeg halte hos I heit. Så dette en sånn undersirkel. Man husker, yes, vi spærer, men vi tar at det kilavegger som nå skulle halte på hiten, så det ikke designer til, så bruker vi faktisk mer.
0: Alltså att säga att alla ära hiterkälter skulle kompensera för dessa ena som Ikke tendra.
1: Ja.
0: Ta du sier at rom helst skulle standa heit. Hva det for rom vi tar som ta? Det alle rom I husen?
1: Altså vi tar om de romene som gjort til boet, eller som gjort til å standa heit. Det kommer, det vest, det køker, stava, gongt, et eget kontor, you name it. Altså, har du gjort en kjadl som fast I husen, så skal han sjå om det ikke standa heit der. Eller har du designat hus eller har en kallt en kallare hem så ska kallaren vara kallt där. Så det är det som är ändamålet. Men trång att det är ändamålet att kammar eller kökaren eller spustavan ska stanna kallt. Mm. Ändamålet är att det skulle stanna hejt.
0: Hur så tillvita helt du och folk är det om att det här vi att det är områdande att ett rum stannar hejt?
1: Jag har aldrig inte att man huxar något långre än att nu ska jag röna och spara pengar. Men det som händer som jag nämnde med Janne att ta ut och en vägg och som inte gör det till att det är kallt ena sjö och hett av ena sjöna som jag var signa kila väggen inte gör det till så först är ju kondens till att hetta och det kallta mötest och idag ofta när hörsta kondens tar över fukt som gör soppa och det som är det mest grundläggande för att soppa är hur kan leva han ska ha oxygen Han ska ha cellulose, han ska ha temperatur och han ska ha väte. Det är det första. Det är ju långa tills det är I husen. Cellulose är ju ett organiskt tillfär. Alltså det finner vi det timper, vi finner det papur, gipsplatt, vi vet inte klattar vi papur. Så fortsätt när det är långt här. Det är så kvar vätena in isarna I form av kondens. Ja, men så är det ju ideellt. Och Så kommer man och säger, ja men alltså, sopper är ju färligt. Alltså, här är man ju god. Jag har torskat över vintern och någon, allt har skära löv. Eller ut jag vet någon. Jo, fri värv och tog. Alltså, det är rätt. Och det är skrivet. Tittar vi då om blam och sopp. Vi kan ikke gjerne alt bare under appen nevnelse, men egentlig det flere slø av soppe som sitter ut, altså svart av utkjønt, og tog for det bare felaktighet og blomsoppe. Og de fleste av her sånn, det ikke vant av meg ikke. Det som vi vanlig stort skal vekk og vinde noen, litt jeg bærer seg noen, det ikke vant av meg ikke, og i luttler konsentrasjon. Men her en, og det var ikke gjøre klokken på å uttale navnet, men han ser ut som vanlig blomsoppe. Men han är jävligt aggressiv. Tog att han spjäger sig. Alltså han sänder spårar ut alla tygna för att spjäga sig. Och han utkyller ett mykotoxin, alltså giftstoff. Och det är det som vi blir sjuka. Jag har faktiskt sett söver, man har hört söver här, det är så gale. Alltså en av husen där jag haft en vattenläka. I samband med ett amerikanare kunskap. Och att han har en månad hade stadig finns kört läkaren efter. Och då börjar sonen att bli sjuk. Han är tröjare, han börjar utveckla astma. Med avren i husen, han börjar utveckla symptomen på Alzheimer. Och här är det så en långre sak som spänns i att nå 2 år. Till att här börjar vi komma läkare och trobläkare och bla bla bla. Säkert mål, you name it. Men ta er huset stadigt omgående görs i stand. En soppren har spjatt sig om allt huset. Och det kunde faktiskt inte bygga för husen skulle väck. Det skulle skräll. Sonaren har astma för löjva. Mävren har inte Alzheimer. Men han blev så överskavad av sin giftstoff. Att hans kognitiva ävner är kört för löjva. Så jag testar ena sopparen som hör till blamsopparbultjen. Simpelthen utkyllig giftstoff.
2: Hattar det var ju öjligt, men hur kan man så tagga det här med en kvät är en sån säkläser, sopper som du kan torska borster och så till de sysen här som du nämner som är äckligt omfattande och kan ha äckligt tjej där, fylltjär?
1: Ja, alltså ska du ha vad stäffast äckligt kan släta er så må man ju in i Kanada. Att om in i Kanada vi bär i utfladepröven och vi luftpröven för att finna kan det som är i rummen och men typiskt vill du säga det först vid att det är några folk som blir sjuk.
2: Så det är det första åpendingen som du först?
1: Ja, att det här är och ska alla. Och alltså, tar vi så tar oss om att rummen stannar kallt så vill det här som en gömma sig in i kylavägen. Eller mittelkinshåll, det kan läsa gömma sig på loften eller golven för att han ska skilt. Så vi suttar han inte. Men några folk vill reagera. Och det har blivit att jag säga på förhand om hur är det som reagerar. Till dräckar som har för att säga om hur är det som blev smittad av en ädlaren för gulse. Det kunde vi ju kipa på förhand.
2: Nej, nettopp.
1: Men jag ständer man här att man här var en hus och anker knappt jag blev sjuker eller överskaver. Och man inte har funnit några omedelbara förklaring. Så kanske man skulle finna ankran och hukta efter. Ja, men kan det vara en äcka som går med sig som inte var idag?
0: Gosse kött kan sopper uppstånd. Alltså men vi ser släckte in i en kontor och tog att näst första dagen ska inte bruka det och tog också att det är ett gott hoskott att släckte i första dagen. Alltså gosse kött kommer som sopper.
1: Alltså i takt vi att rum och kallnar så först det kontens. Och tar han värtan i kommen så har vi då 8-4 timmar hvis du ska vara trygg så innan. Att få det torsdags. Så det är 2 dag.
0: Och det är nog att det är så bara att hända hitta natten?
1: Du ska få det torsdags.
0: Mm-hmm.
1: Och det är inte någon garanti för att du bara hända hitta natten att nu är det torsdag men det känns så hållt. Så du måste faktiskt omgående och slötja. Och alltså är man här att man vill spära lutsinter till att nöka rum brukar man inte så tufft. Och visst lär man säga att vi har 20 grader i kök och stava. Ja, men kör det så nere och åtjan. Så kör det sin del lagre blås. Men du är stadigt innanför en ramme här du kan spära utan att göra skia.
2: Så åtjan, är det här på innemarschen och glunta? Eller hur länge ni är kanske färre?
1: Alltså är väl det sagt att du ska ha max 30 grader om månaden i mitten det hejtaste rummet och det kallaste rummet. Av termorummen som skulle ha hittat.
2: Här man ser 21 är nog lunda står vi hitta.
1: Det är näx som har 21 grader inne i det. Hvis du spyr bröknar så ser där så ska rockna vid 20 grader. Men 21, 22 är nog mer vanligt vid det. Så tror jag väl att du har haft att det kallt där i rummen skulle vara 18 och 19.
0: Och det lukar mig ju visst är här det heter upp jag tror ju så ska hit vara 20. Tack. Alltså det är så trutcha grafen av månen.
1: Det är så magiskt tal. Först då långt ni är så var månen för stor och så börjar hitta kibanen och resten av husen att kompensera för just ner en av rummen som är lägre temperatur.
0: Ja. Du säger att ni är vid inte eier att låta vinta i upp och i rummen någon här som vi tar kläder hängande av torsitativ ett eller annat snore. Kvita?
1: Ja, alltså hvis du öppnar vinden och det ständer upp i flera timmar så kallar du ju rummen i. Det är så fast och akkurat samma problematik som vi har sån rummen och som du slutar spära orsku. Till nu är rummet kallt. Så det är kallt att ska vara sjöja så fast du på ett annat tidspunkt troblagar vi att det kommer kondens. Men jag kanske skulle lugga säga att det kanske nog helst så smart att torska kläder inne. Tog att vi vet ju att det vaska kläder att det kommer ur vaskmaskinen. Ta en ordentlig vatten ut där imorgon. Och torska då till inne. Tan värtan, hon får ju bara inte in i rummet. Så jag så ödde då att det luftfuktiga i rummet någon. Som så att det ger ett ökt trusht av att ta i hela ner vata heita luften i rummet och kommer ut till ett kallt vinter eller också hårt, ja men så fast du kondenser som så att det ligger och flyter som vatten till att alltså vatten ska ju väck.
2: Jo, är det inte logiken som jag huxar att du lite vinter upp för att nästan bara släppa avvisa vätena som kommer?
1: Ja, och så fast du kanske hesa vätena ut men nu kallt rummet i stället för det. Så nu ser det kondenser som bara med lite kinsålt. Så hade jag en sån under cirkel. Alltså, hvis du absolut är här att de ska alla torska kläder inne och du vill köra något torskigt rum där, så vill jag hellre sagt, ja men jag som en absolut nejlöst brukar så bergvärelse och ha en avfuktare. Det bergvärelse är hast allt designat till att det kan bli vått och fuktigt inne. Så jag vill färga ju i berg här. Och inte köken eller stavna eller sovkammare som ständer där som husaskott. Alltså.
2: Ja, och så är det ju nästan flera som har vintag att gå upp när de sover. Är det här gott husaskott?
1: Så ständer du att det är samma troplaga.
2: Till
1: den kalda luften som kommer in. Hvis man ska ha friska luft på andra maten så vill jag hellre sagt att du kör ventilationskipan just någon. Ja, men tejp så en sån här rumventilator. Och ja, gärna hvis jag kan blåsa bo av vägen så först du dolkar jag slavna luftna ut som du ju andar ut i löp av nattna och du får friska luft in efter. Alltså ger hellre till att ädla sätta som mål att nu tar jag för att ger också husen kommer ja men så intar jag ventilationskipen i husen så jag får jag friska luft in i kameran och jag får jag till dolka luftna ut.
0: Ja, kvart är det som en ventilationskipen kan göra för en hus?
1: Alltså en ventilationskipan hon trittjar att du alla tygna skifter luftna ut. Och vi tar ju kanske inte det största traditionerna för det förrjön. Men hvis man faktiskt tycker att byggningskongerna så ständer det att du ska antingen ha en ventilationskipan eller att du ska ha en naturlig ventilation. Naturlig ventilation tar väl du med ventiler och annat. Så först en gammal hus så särskilt du kanske att jag vet inte vet någon här en ventiler på något loft någon eller så. Du skulle gärna haft sådana fördelar runt omkring hus någon kan fungera kanske på tjöster men det är så en helt annan röva men enda målet vid ventilationen är att du ska trycka till att du får alltid dina först friska luft in och hon vill gärna hitta upp om vi är en varma växlare eller hitta flada annan pack som du gör och ta den luften som är inne ta den luften som vi har brukt alltså bär ju mot CO2 och tar vi ett andet ut så kommer vi att vanta. Man gör med att det här ska vara ju ägstna, tälter, köra. Allt dessa tingarna tar dolka luften inne. Härna vill jag ta ut om vi är som ventilationskipan. Så att allt det faktiskt är ett naturligt luftskifte som vi inte också
2: om. Om vi nu inte har så ventilationskipan, men här vi ser vindarna som är möjliga. Hur kan vi bruka utluftning av bästa hot? Alltså,
1: hvis man absolut inte häver så snurrar det sig om att ta en person som aldrig luftar ut. Och ta ska alltid lufta ut. Gärna tvärför, helst trycka från dagen. Och i 5-20 minuter av gängen. Och ta är alltså, ta det stormer inne. Du ska smäcka öll vindarna för upp och uthör allt som du kanst. Och skruva hitan fyra och ge sig 5000 minuter. För jag får skift luftnod. Alla som hon är. Och så smäcka du att det är kvar hitan för att det. Och det är viktigt att det är just det. Ta i det just detta. Fyra får du dölka luftnod. Men det som händer då det bara är 5000 minuter. Så kölar du ju inte husen nio. Jo, det föles kallt att ha har vi akkurat luft ut och vad men vägen är ju inte kallt. Golvet är ju inte kallt. Luft är ju inte kallt. Det är ju inte kallt och i djöknen. Det är luften inne som är blivit kallt. Och hon hittar att det så känns som du går hit en fra att
2: det. Det vill säga att rum och sen och alla horar av ojan väg så lär vi få oss i här utskiftningarna.
1: Ja, allt. Det är det mest hänsiktsmässiga man kan göra.
0: Jag hade att vi färra att spela ett lä och så är det kommande några spurningar in och så tackar vi till attarna och till er hjärtligt välkommen att skriva till lockar att 2400 om tid här var en spurning till Orskoverk Frenchen.

0: Hatta var Ella Langley og Chosen Texas og til Anna Thompson som serfrøyngur tjåkon i morgon og ja, Ellen, vi tar og finnes jo flere spurningar senda.
1: Ja, hette en rikve av spurningon vi får at det tega så nekvar som vi kunne. Den første ljóar såleis, kan man leta doren eller inngangene være kaldere enn hinne rommene? Til dem så agens de i doren og agens de i ørenrommen spærer til årsko.
2: Ja, alltså det kan stå gott så länge som det inte är mer än att jag tror att det är månen. Alltså, det är också magiska tal. Och alltså, jag kan så lycka att säga att det är om 30 grader upp och ner. Man kan ska se spärringarna bättre och i en hus som brukar nej. Än en hus som är välbjölvare och kanske inte brukar mer än det som vill svära till 1000 liter olja eller... Jag vet inte, kanske en tusen kronor eller mer all om manan och i el kan hitta pumpa eller minne inte jag. Här vill du förvärsta lika väl som visst är en hus som brukar tro i 4000 liter olja och maria.
0: Ja, så spyr en lortare här i samband med en sommarhus till dömes som inte vill ha brukt allt och är. Kvärt om att husen är standardkullt, kan man det?
2: Alltså jag vill stadigt inte anbefala allt hus som ständigt kallt, men det är ett hus som inte blir brukt fast. Så är fuktbelastningen, alltså det vill säga att han vet han som är i luften vill vara lagre. Tui att det är inte folk inne i alla tui, det är inte anker som inte mät eller som man ska klä i eller en uppfärsmaskina som köjrer. Så det som är väldigt anbefala, om man har en sommarhus och man inte vill halta sig inte anker att det konstant som minimum. Man måste skaffa sig utgör som matar temperatur och luftfuktighet inne och just när sommarhusen och gärna runt i de olika rummen. Och detta ska vara utgör som är anheten någon. Så är snarare att du kan hitta efter och följa vid om vad det är som händer. Och det vill jag snarare väldigt gott för det sommarhuset att du har en ankran form för ventilation. Om det så är ventilar jag vet inte någon som färre fra efter med en fuktmatare eller om du har en hel ventilationskipan kan det också tyd alltså för att röjna att trycka där själv att för att ha med kvar temperaturen och lösen nio tar vi husen inte i bruk att det inte händer näka.
0: Men hva er det som kan hända hvis du leter husen stända kallt?
2: Ja, alltså hvis du först och äter sommarhuset och nu hade jag värjare i vikskifte och det har inte haft 22 grader inne och en rygg var följt och man har öppnat vinden i arkorallöte för att få luft, friska luft in och tyta kontakter utan ner och allt det där. Och då så först att stäga sånt där och nu får jag släcka hitan och vi får stäga och stånda livet. Tan fukten för att jag tyta har värjare in i hon är ju inte väck för att han tyta för nästa. Tror jag att det tar ju en löte att få ta borster och få skift luften ut som är inne om så känna immun till juster. Och visst du knappliga täcker så och köler allt det nyer. På ett annat tuschpunkt så vill du räka till magiska punkter att den är fukten som vi ju inte sådja att luften blir så mycket kallt eller flatan blir så mycket kallt där att du kondenserar det. Så att det här kondenserar så är det ju att äta. Vi tar det ju att hinna tinge nu. Alltså, vi har oxygen, här är temperaturer, här är cellulosa eller organiskt tillfär. Nu har det sin fukt. Så nu är alla förstheterna här för att man kan få sopp i sommarhuset. Så hvis man ska skrua temperaturen nyer i sommarhuset någon eller jag nästan hade det kallt så ska det göras vid kyla. Det är inte näka att du bara kan stjera. Ja, nu får jag skrua nyer till att nu får jag vid hem.
0: Är det inte man nu brukt öljan i förrjun? Att man leter husen standa kallt och inte ner där?
2: Jo, men alltså, vi tar man väl att göra det här som vi plöja. Och ja, det här riggar fint. Visst du häver en gamla chattel egentligen av en hus. Alltså en hus
0: som... Är det gusar?
2: Ja, här är det gusar som är idla. Att är det lite låt inne så är det stormer, nej, ute, så är det stormer inne. Alltså, jag menar, ta är det en konstant utskiftan... så jo, det har ikke kanskje ta. Men du kan stadig riskere det. Når jeg ser at det er selv en hus som får alt rusk noen, en til timperhus, her man aldri får ikke få slakna, man visste ikke alt det, og det er sommerhus. Man kommer inn, nå er det svørst ut av vinduet noen, og det blir kvite sopper av vekst av trehorn og noe sånt. Og ikke nødvendig. Men det at det var slakt, var nok til at det ble problemer likevel, selv om det trekk til det.
0: Og ta sopperen i kommet, ta stent du igjen noen ekstra utroplegger?
2: Ja, altså, jo, du kan være heldigere, og du kan vaske den vekk, og det er bare eriser og farlige sopperne. Men du kan stedet være oheldigere, og du finner ikke til siste baden jeg vet ikke av en blomsoppe som utskiller giftstoff i stedet fire. Og, altså, han er så forpestet av det. Milt sagt att ständer ordet lite till jam så får plantar han sig och tunna kläder som jag är ner och ganska tillföras bomullskläder den så skilt så tänkte han här vi till tun och här då så ett annat fuktigt punkt hemma och inte bara i sommarhus någon jam så spridas jag tror hemma
0: så han kan smitta sen sopper den
2: han simpelt kan smitta ja.
1: Vi tar en spårningatræt til Serfringen. Vi tar bo i Åkarhusen i 34 år. Kvann morgon har vi åpnet vinteren i Kømrenån, og så korset jeg atter til jeg kommer fra arbeid. Jeg har omgang haft nærkant trobelaget vitt og til vi deilige luftet av ferdelsånker. Men sørste 4 årene har vi gjort som tilmeldet sier, vi har luftet ut i omlai halvann time. Nå det å oppåtene gester kommer inn, silverfiskar og kanskje eisende kjøkkre. Jeg må lukke vite, hun kan ta sammen ved utluftingene. Og så skriver vi kommande, vi tar oljefyr og unga ventilasjon.
2: Ta hun kan jeg vise ikke sammen. Silverfisker tror jeg vist her til heit og fuktet. Og lever av ja, organisk og tilfære støv, matrester, whatever. Ta, altså, ta som det andre for rette nye. Altså, kjekkere er hever råkrundet som er liv i omstøver. Og det som ligger ut i det at jeg ser husene som er 43 år gammel, det som fører noen. Det kunne jeg som er 20 år gammel for danske skilt, eller halvt rus. Det er bygd opp på en måte her til dømes, hvis du tenker det klassiske føreske huset, så støyper vi denne betonggrund, og setter timperhus om og nå. Vi innretter først timperhuset, så får jeg en omfølge at innretter meg kjattlærne i snø. Betonget er stadig best. Utvendig. Så for anker klær betonget utvendig. For en avslag, nå må vi være godt da. Men under vekken noen, under som har siktet betongvekken noen grunnene, her jo ikke bjølving. Og under kjattlærgulven noen, aller helst heller ikke bjølving. Til å si, nå har du noe som hatt av ene skjøye, og det kalt av ene skjøyene. Og her ikke bjølving, planeringen, altså til grov tilfell som man er kort under, det kanskje som nest best. I flere førene har man sett at man har kort skreft tilfell i, planerer vi, så du så jo vete inn. Det er noe slipper vete frem et betonsjon, og han fører jo opp i kjøkkenen, bare under vekkene, og opp i kjøkken gulvet. Og er du så klart vekkene innan, og du har lagt deg løsning av gulvhytet, eller skumgulv, eller et eller annet, nu börjar du knappt göra bjölva gulv innan nästan. Det här ser nu först då, om du vill det eller ej. En eller annan ökt av kondens. Oj, gulven någon. Att han får fått listan ner. Du vet, det var ont i bjölven kunde du utvärlds någon. Så här som sylfiskren. Han har någonstans att leva. Om du luftar ut eller ej. Och här tycker jag att det klassiska döma. Att du har vissa punkterna här. Det samlas kondens eller väta utan att vi tror att det är att man inte har haft tradition för att alla kassen, alltså allt huset ska stanna högt. Man förstår sig till att huset, nu kollar vi en bjolvande timbrokassan, så nu har vi lärt mig en gång vätrejacka. Och vi pratar inte att göra när vi tjattlar den så gott. Han kan bara vara betong. Så lärde hon bara lärde skickvann stanna efter det här vi får ut i kaosstormen. Alltså...
0: Kan du komma att rumma till det som för någon fart och görs några? Husen är ju gjort som det är gjort.
2: Du kanst, men det är inte stort lätt. Alltså, du ska ta råda tjattlar och gulv uppåt dig. Du ska ta tega ton uppåt dig. Du ska planera nödjön. Du ska få grivet din undre utvägsning. För att börja planera nödjön undre. Du ska ha bjolving och punter i den utvägen. Du ska ha bjolving och punter i tjattlar och gulv som du bråder väck. Och planera om att det, alltså, det är det hästa arbete. Det är snäggt att du bara görs, du bara fyra varst.
0: Det är ljudost.
2: Ja. Och det är flesta som, det är dömning som jag har hört om här har faktiskt görs det själva. Det är då fast i kökonomi och idag.
0: Ja, men vi halda fram vi spurningon her, og her skriver en lustare, jeg brukte sanitetsfoku av bergivirelse. Hon er blivs først. Hvor kan det være tallan om blamsopp da?
2: Det kan det godt være en form av blamsopp som legger seg av fokene. Og altså, det som jeg så redd, ja, kjedet vi blamsopp, eller man ikke forstilt seg da. Men så langt som altså, bare støvkottene til stier, så kan han jo vekse. Så jeg skal jo bare ha vokst organs tilfell. Altså, jeg har også blamsopp av en mål av en betongkjettler av vegget. Og det var bare at vi at det var sin støv og ikke noen. Ja, så er soppen sett seg her. Så det kan godt bare være til det. Og det er simpelthen bare vaske fokene. Altså, bør jeg her, så langt som andre viser noen grunner som tommer, og det ikke tar griver hånd, og fører om alt bevegelse. Altså, så vaske det vekk.
0: Ok, ja.
1: Her kommer tvær spørninger som lyder som det er alltid tæst der i ene, og det snur seg om at torska klær inne. Er en spyr om man kan gjøre det om man har en avfukt derfra og så er det noen annen som spyr om man kan torske klær inne med man har ventilasjonen fra eller gjøre det inn i brukers nå. Det er lov som om at folk ordentlig gjerne vil slippe torske klær inn. Er det noen råd til å ta det?
2: Altså, jeg vil det sagt at hvis du, altså man er absolutt nøyløsning i avfukt deren, ja og gjerne inn i bergjøres noen till att avfuktaren han viskar ju så här att han täcker vätena ur luften. Så sätter han till att nu ska in i luften ha en väte av 40% eller relativa luftfuktighet. Så kör som du får på 40% så får han igång till att röna täcka vätena ur. Men att vi har lärt att ventilationen och köra. Alltså hvis vi har ventilationen på förhånd, ja men kvist vi ska täcka den här utsiktvink och bygga där simpelthen den här torskeskap. Ett skap som är klatt vid svajsvinyl eller haglandsmaling så det är något vattentatt som du hänger klän in i. Så har du toppen av den här skapen och den utsiktvinkel ventilationen. Och kanske du kör friska luft in i botten för att få cirkulation i. Så först var det en torska klän. Jag ser att skapet så tatt annars så släpper han vätan inte ut och i huset. Så må han utgjøre ventilasjonen.
0: Her er en spørning grad til at vi har ventilasjonskipene av loften nå, vi ser glæfriene, men om vetren tar det kaldt for oss, da vil det ser kaldt i sovekammeren. Er det ok å sløtte skipene til ham, eller kan man gjøre det så det ikke er så kaldt i kammeren?
2: Altså, jeg vil jo ikke anbefale sløtten av ventilasjonskipene. Så da skal vi jo bruke for friskere luft. Og faktisk avgjøver vi et land. Det var jo så at konstruksjonen av CO2 og vete og i luftene er hakst om morgenen tar vi vakna. Så tar vi juli her og sover og dolker alle luftene til. Så jeg vil heller sagt finne ut av hvor blir det kaldt. Og da har du funnet ikke årsvisene til hvor det blir kaldt i kammeren. Hva kan jeg gjøre for å hjelpe på det? Eller er det en feil som er for å rette?
0: Men det vi så kan man det och kondensera så framväs du ser man ska inte så vi vinter någon av glopp i alla fall är det hur skulle det ha horna av glopp till dömes för att leva luft.
2: Ja så horna och det kan inte.
0: Ja.
2: Det här är faktiskt själv hemma. Och jag bygger ju sen har en gammal chatle från halvfjärsen och kört om det är juster och ja det ringas då till det västerat och alltså det är inte nog. Vi märker det om morgonen tar vi vakna vid horan är åter att luften är tung inne. Så vi tar själva horan är öppnar.
0: Okej, okay, så det är ett oskuld man kan göra.
2: Ja, helt det är en affär att öppna vinter, ja, alltså.
1: Her är en som skriver, vi tar var en ett dagsens standard och ytla isolera hus från 1945. Här omkring innevetcher kunde märka sig sin dekalter. Här får fitt av hitta till spittles och vi har också sett hitta nior om nattena. Ska man ägna röjna att halta konstantan temperatur ta i innevägen inte är så heiter, nu hos om kondens?
2: Ja, alltså ett gammalt råvär och att det nog kommer från oljekreppen och oljefjärsen eller något sånt att du kan skott om nattena och tar tumman dörst ut sanka temperaturen och lysinder inne. Och för att spära orska. Till och med att jag fick ångå det mer än 30 grader från så över 22 och jag måste över ner i Nöjjan. Och så är det också klockt högt som är sagt att vi slungar det under 16 grader. Jag kan alltså säga för mig självan att vi tar det själv byggvis ner gamla chatten och Rolf Gersson. Här vill jag inte att göra det här. Och jag suttar att ta jag kom ner i 16 grader om vetren, det är för kallt. Ta här det ho och lägg just ägarna i kondenser vinduerna och sånt. Och läggs det i vinduerna så kan det gott lägga sig ära sannsajsna. Tror jag att det här kommande vägs ner, alltså, du kan säkert finna sejmer ner. Lattliga sejmer, alltså, först vid en termokamera. Och här är sejmer, här är sejmer, här är sejmer. Det här är kallt där ute för att vi nådde köknen och stanna. Så jag vill säga att jo, du kan gott. Men du måste inte efter... När är det för kallt? Visst det har varit uppe i hejlet inne, kjelig luft, egen kondenser vinduen och sånt, så ska det långt upp i temperatur. Jag har aldrig kommit här ligga till alla omkring 18,5 eller sånt, och inte säger det som vi vill sikta efter i åker halvfjärsar och sånt.
0: Så det är en spårning som är i familje vi också tror som du är inne. Ja. Är det samma galtande för en roan chattlare i stället kalter? Här är det inte bjolva med den hatten här. Ska han ens ha han till hittan, chattlaren?
2: Alltså, du vill ju gärna haft att det var om inte annan bjolva på en rundslöjna. Det gör man inte för. Hvis vi var helt gamla tog. Eller helt gamla och gamla. Alltså, att det är aldrig sina loksår. Ja. Så tann chattlaren eller det här golvet har nog alltid stått kallt. Och är det brett och golvet om så trästa bara inte på köknen. Och det tog ju för någon, visst det är ett såret hus, som alltid har varit så här snar, så är det nog inte ett problem till att han justren som är i hus någon har varit nog till att det inte är ett problem. Huset är ju designat att lavera på hand av maten. Men först var det en bröjdare på huset. Och nu får jag veta kli i husen så lät jag kan lycka smäcka 20 cm bjölving utan att ha trudags vinter och allt det där. Så det är ju bara ett fortsättning här. Och så måste jag kanna, ja men okej, okay, ska jag göra och ska jag bjölva kattlaren utvändigt i eisen och så går jag hitta. Eller ska jag bjölva med på en tillkyla gulvet eller kvät är det jag ska göra. Då måste man innan lägga sig en attlan.
0: Så man ska vara något så uppstånd man gör bröjtingar i en gamlan hus om till dem. Alltså att skifta vinter in i eller bjölva.
2: Ja, tror jag det är kött att du skapar ett nytt problem för att du det löser ett.
1: Jag vill tacka en allra största spårning till nu är vi över att komma mål. Ett tog som är steg i inlåga i veteren till åenrätta över ångan hit och av, men i sorts att vi finns spår av blamesoppe av insyn och crossfinerplaten och i undertäckningen. Gosse kan täpera till.
2: Ja, alltså det är alltid ett naturligt innehåll av fukt till stigar och här är alltid en naturlig gester. Hos ni är inne lucka ännu, men tar man har sätta ju upp, har det regna. Eller här är några syndra betong och jag snus någon, när är det stöpt? Tror att betong avgiver mest av äta ju fiskar det är. Och från att han har 2 år eller också så har det ångan tutning och helst inte luktland tutning att han har 1 år. Men här är ju stadväck en naturlig ett naturligt innehåll av väte och i luften. Och det här temperaturbrödningen som vi suttar avskar ju ägsen i husen och kjallt det stannar kallt. Och kjallt det bär är inneluckade. Och vi vet att det är att fuktig luft, hon är lättare än torr luft. Det här vill säga att han vet att han som är inne i husen hon lejtar sig upp efter. Och att han så kommer upp under trådplatsen till hatchen. Och här är mera luftfuktighet eller han mera vet inne än vad vi tar till yngst. Ja, men så kondenserar den här till nu släpper han spurs och så blir det till fukt, så blir det till sopp.
1: Och är det här näga man ska ta bort

Moon on the Rise. Jeg har vært jo en ball her, en glæver skrala I There's a Bathroom on the Right. Creedence Clearwater Revival vi Bad Moon Rising. En sanger skriver av John Fogerty at han at han så en vemmelian svartkvittan biograffilm som fra 1941. Sangeren Bad Moon Rising kom ut som single I 1993, og av B-søgene vært han minst lykka gå av sangeren Lodi. Om som et høy vel innbattlaver I Memphis sett konkurren Elvis. Han ikke haft en ordelig nummer ett sang I ever. Alt for nek år var spilt og på fjaket av filmer I Hollywood. Så han polerade I ljåen för studio I Memphis och gjorde en nummer ett sang. Tui, ta kongren vil, så klarar kongren det.

0: Góðan dag og velkomin til þessa nútjöndu sendingina í rauðinni føroyska landbúna. Ég heiti Sveinur Tröndarsson og til þessa sendingina hef ég verið að vitja í Kalsøy, her ég hef hitt trúgja seiabøndur. Björn Kalsø, som í meira enn 40 ár hefur haft ábyrgðina á einasta festin á Syradali, eitt festi sem æsni umfattar gomlu Esterbygdina Blenkskala. Æsni hitti ég fekkanar Eyjón Eliasen og Eivind Eyjónsson, som nú sýta við kvörsunum festi í Mygladali. Men við byrja á Syradali. Björn Kalsø var bara 16 år gammal ta han fekk ábyrgðin á festinum á Syradali. Pappi hansra som sett við festin og døyu ta Björn var tannmaringur, men hann var så ungur, så íveist hann unga løtu ui om hann skulle festa eller ikkje. Ta hann tók vi var jörinni byggni felags, og tog var det ikkje så lagt að gera þar større breidingarnar. Men fyrir slökum 20 Aron Sujan var jörin skifta nutjum, og ta fekk hann einbúttan heia, og hetta hefur gjörst að múnandi lattar kjarsýra dalsböndan að arbeida. Så ta hefur hans lujandi minka om Asiatale fyrir að gera omstöðna til segjum og så gauar som yfirhöfur tilber. Hegin asiatale til hún om 105 segjir, men nú asiatale om 103, og urstökan að leita hans sama som hún var framan undan. Angin kikver i ötne, så tog segjirin höfus intökan. Men stendet til bandasjónne, så vir akkurs lagt að treat som hefur vi fyrir að vinna gera, var en lengt om lujur. Vi lata björn gröja fra.
1: Ja, altså, det så snar at jeg sjå han dyr oppvaksen av en bøndagare, en fest i her av Syradale. Papi og mamma hadde jo feste framan undan, og forsfedrene hadde haft feste i nek herrens her framan undan, en av 1600-tallet, noen av blandskala som tar vær. Så ble bygd en av blandskala flott, ta tullja jo 1800-tallet noen helt Syradals, at han har skala oppe, og så gjerne jo familien sitter vi festen og det var bara så att jag mer att jag var 16 år gammal. Ta dag ju på min. Och så blev vi faktiskt bönte ta på en av vägen. Och det var ju i 1922 fors. Så det är fjörd, eller gott fjörd jag är så gärna nu. Men så var det inte mynt i det här. Jag var 16 år gammal så är festen när jag sötna. Men jag har haft ett lavit, jag och konan, ett lavit som vi gick samman långt ta. Vi har haft fest så igen.
0: Hur ser det ut alltså vad jag skulle täcka ut fest? Alltså vi där och också young on the buyer så vi tar så alltså om gott väl 40 år som du säger alltså taver bunt så långt hur ser det ut?
1: Ja, det blir en pastor att här alltså att en identitet, ja. Så det är jag alltid varit bunt. Jag börjar ju snö att vara vi eller fast vi lampuna en tappa en av en där jag fick äger. Alltså jag har alltid haft öliga stora nahoa för naturen och djuren och allt som rör sig runt om det här. Och vi hade ju att ta nejt. Vi fjärs någon som är på här vid syn av Badnaheim. Vi hade sex mjölkikor. Så hade vi ett ung nejt ösne. Tarveren han var i husen så tar jag kickvän skulle till Tars. Så får vi ett löjande vi kunde alltså. Til løsningen av basen, og det var oftest en rævlat her, og så løtte vi der hjem til huset. Og så ble det til Arnas, som Arnas skulle til huset, og så løtte vi kunne sove etter. Det er en halve time jeg ganger med til bygden her, eller? Men det var så felaks her, for jeg huset her som bønsen er i huset, eller det som heter Neid, og det som heter Neid av Syradal, eller hva som brukte en felaks her. Før hadde vi tarv av Syradal, men det hadde vi så lagt av. Og så hadde vi høner og gas og seg som som det så har vi kommit här sedan jag blev bönt i alltså. Nejten har blivit hittills när jag tar sånt i halvfjärs ärnen, om 8,5 här och löj. Det var ju ett gammalt fjärs och det blev mjölka vid hand och tojorna bröttes och en ägg. Så det är så att så igen tar jag att det har varit tjejer alltså, som har varit hövsvinnarna gärna kan man säga.
0: Men kvart var det så som tog först i halvt vid togst vid festen?
1: Ja, jag var så ungert här, så det var ett synder här som hade varit framman ontan när började vi. Alltså det var felaks här i och här i Syradale. Här är 16 märskor och 12 gittlen. 6 märskor och 4 gittlen av tog är kongs som är fäst i tjocken. Vi hade ösning och knargör som är framvis ösning i havet. Och det var det som sagt felaks här i. Alltså det var att arbeta i all bygden samman och det som måste göra som inte bor i bygden. Alltså. Så ta check man av fjallet och alla stan ju. Och ta var något som ända när tog in ösn här vid a husen och här i Syradale är på det ölen examen. Alltså det vill säga vi var inte fjallet samma där, det var samma fältet som checka fjall. fjallliga husen og Asyradale, så vi arbeidde sammen og alt det, men så spekler jeg at det lå gjerne brøttes tøyen her. Det var av husen først, så stjal fjersen bøttet der jo sunter, så bøndsene fikk jeg øynbøttene her, og de som åtte minne gjør, de fikk så smarre felaks her, som de arbeidde sammen om. Så, og vi arbeidde så i sånne felaks her, og nok så traditionellt och i nok snägg var men att han har aldersskifte tar för vi så att under att byta sönder här syra där i ösne så i 2004-5 här då i finger vid ömbutan här och jag vill säga att sojan ett har kört dem framst i alla tunna blue jord kan ska ös nu vi gör av fall för örn vi mont till man var vän vi fyr alltså vi jag när vi felax här men så vill det se att den stora brötingen är hänt så igen vi finger ömbutan här happy that I struggle to feel just
0: Fjert vært det som gjør det til sånne glattere, altså hver mål og fikk du vi til øynbøkte hen som du ikke har fremme noen dag?
1: Ja, det er at det er det felaks her, da er man jo ikke ansamme alle om at avgjøre hva skal fære fram. Og jeg har en sånn firestilling om da vi finner øynbøkte her, at dette er jo en familiefyrtøkker, kan man si, at det er fest noen til konene og til bøttene og til sysken og viner som hjelper oss når det er gæren. Så har vi rönt att lycka som ja bättre om arbetsgångarna kan man säga i samband med säga halte och ett annat ösn som är har gynns nog sagt på det är att inte ha leadership än här kan man säga att låta att jag teacher spärkliga Asia till nior så igen vi fick ju en bättre på den här och halte med våra komna en sån levande som är eller passande. Så det har vært en stor brøyting, og så har vi tjent i Østene alle tøyene kanskje arbeidt ved å få arbeidsomstøvner av gæren, og selv om vi er fletting, og vi tar at han fører seg en bedre, kan man si. Ja. Så det har vært sjåer som vi har arbeidt ved.
0: Nå nevner du Asiatel. Hva er det Asiatel tar du tog vi?
1: Ja, så vi kunne heve kanskje 150 Asier, så snart etter tog som man råknet i ta. Men vi tar ha lakket til faktisk vi tredje vi Asien, så vi tar ha 100 trus i det. Og sier ikke åkken lever for en større part ut alt året. Og ta områdene at seieren har gått bit, altså at det ikke er for nekve atter om atner, om veteren. Og det gjør så også at jeg halde jeg selv at seieren er så veldig nekve bedre fire om varene at jeg lemper ikke ned. Kanskje også i bruntøyene, så en parster av seieren lemper tve lamp, og de fleste som lemper tve klarer vel å få at de tve lampene, så at de er hjempelig til drap i dømmen. Og hegen har alltid blivit nek bättre på att han är lottnärast till mörra gräs. Alltså, han ser inte så biten ut. Ha? Så till tar fyra månader. Och jag vill säga att lamp per är, hvis man råknar till, så är det hacka. Alltså, det vill säga att nögten av köttet, hon är störst att han säga om du behöver kyparna får uppe. Det är helt, ganska helt fler individ möjligtvis, men det är mer vekten vid laxer. Och nu är det nästan det samma lampa till halv vid hava. Det ligger om, ja som vi är till dem, så var över 8 lamp per år. Det är alltid väldigt gott, det är sådant år som jag är till vetren, vän också stränker. Och med all väkten om hästen är väldigt god, alltså hon är ramar för 30 punt. Så jag har alltid till att det är också spännande att arbeta lojande vid tog, att spekla täcka kipan ner. Men himmen, man kan heller inte täcka kipan allt och längt ner till att du ska kunna halta uppe med grannan. Och så är det sådana här inte fittligast vi säger ur grannan här. Men jag har alltid vid att ha funnit en elev nu som höskar till locken.
0: Och så är det här, tar du huvudflätt så ska det säljas. Hvordan gånger vi tog?
1: Ja, det är så att jag är en pastor alltid att sälja köttet. Og vi har faktisk, så gjerne i Birja, haft fasta kontar, nekker er det så mye enn. Så TV, men så er det anker fettel fra, og ånder kommer, så kanskje er det i familie, vi tar som har kjeft frem og noen tann, og så la oss. Så TV er ikke vi nekker som helst troblad i sjokken. TV er heldre hin veien, at vi hadde sykkelsklare selv nekker kjøtt i atriett, men TV er det fast vi naturen, så nytter er ikke som der eldre her syre det, eller planter sier vi, og det nytter er ikke også om bjudgen, altså du har nødt til å ta også om ære etter, ja. Så om jeg sitter mer og sier vi, jeg får ikke mer på skjorte. Så, så vi har et nok så fast tal av lampen som vi, og sier som vi flettet om hestene her. Og vi har faste kontor. Til på tamatan vi gjør det. Og det har vi gjort sånn at vi flettet alt her i Syredalen. Vi har hantlige omstøver som vi har finnet oss å flette, og vi har godt folk og hjelp på oss. Og så hanker kjøttet i kjattelen her til det er begynt å rasne, og så er det korset ut til konta.
0: Du nevnte jo også Jan i TV at seieren ganger ut i alt var. Hvordan er det at det var seieren ganger ut? Altså, til nå ikke alle sånn til hender?
1: Nei, altså, det vil si at seieren hever kanskje kjøl allukavall. Altså, det vil si at i øtnar vekkere så kan seieren kråka. Men til dømes til øtnar som ligger av Vestesøyen i Ablandskala, altså, der får ikke noe uiskøydes fjord. Så det må klare seg selv. Jeg vil huske at det ringes av fadl hvis nå at en veter er her i halvtiden, at nå må man grupe inn. Så har jeg mødvis færre Vesterom og teacher, en større part av seg noen Vesterom, til ber til. Men det er i to perioden jeg vil bønte ikke vil nei og tider til. Så han sørste veter omhugse jeg da, men jeg tror at hegen ligger vi en fjør, her det reker, og sjekker for en e-jul nok så lutsjer, så er det nok så kjøtt at det kan være ytterligere, sier en færskjæva, og slipper færgræs av rytsjen, så det er ikke nøyet. Og det er vist kjøsten til å være i fjallet, og var i at han har kjæva, og sier en vær hantelig av velfyr, ja. Men ta mølagene hever vi så, hvis det ringkastet skulle være, så bare spørninger om det er da et av det eldste i atene, ja. Det er ikke venner vi har, kraftfører kjenner det er så slett ikke. Så men det är möjligt, ja. Men visst man ska ha sägen levande ute så finns det som han har något av gräsjat att byta om vetrarna. Så till en passa att men sägen här vid husen här i Syradal han färs och straff över. Utan det var att färan ute alltså. Men vi ringas av väckre så kunde vi ha en passa inne. Det kunde vi, men filosofin som är att nu är vi äcklat sig så igen, det var smalt som att en är, hon fär inte in i ett hus så är sådant vi är. Det ska vara rättliga kjeleväver är när säger väl alltså någon ting kunna fär in. Jag har till dem som är i hejan lagt till märkis arman fär ut i asiaröjting att är det sol och solen skojner så kan säger den finna på fär in. Alltså en svörst är till dem som vi näkvar ut. Hon orskar inte vara ute där solen verkar ner. Så hon har också brukt för att kanske släppa i skugga om sommar. Alltså. Men hon vet hon bara om det torre kräv. Därför säger hon inte inne. Så, men så var det viss säger blir svänkor och hungrar. Så må han få också äta till att han ska ha gjort för att allt apparater ska köra. Men under ödlån vanliga omstånd så vill jag påstånd att säger hon inte och hon klarar sig alltså. Ut, ja.
0: Du nevnte firmaen RVB og Janne at du har ikke haft trobelager av til missen, jeg kan nevne verst.
1: Nei, det er bedre. Altså, det er 17 år i høyde. Altså, jeg minnes sånn at vetren i Nordkjølfjers. Nordkjølfjers, altså. Det var æren jeg ble vant til sånn at, men det var det ikke bare her i Syredalen, men rundt om i landen og alle kalsøyden i alle forhånd og her i Norge som får en større parst av seg innan. Ta var først vetren også boldralig vi kæva og så til vare kom så kom kæva i atter først om mannen skiftet i april-mai og så atter ta i sønt i mai mannen så bæg er og lamp fåret ta altså. Så det er det eneste store seierfettelig, jeg minnes, men tog sammen vi bønder her, så var det jo i 1922 trus, men jeg kom her og knappelig, og jeg sier hva jeg var under, og jeg synes jeg i fjøret, og så atrettene, altså. Men til jeg var 17 år, jeg har ikke vært noe fettelig, ikke helt åkken. Men så siste vet jeg, hørte vi om at anker bønder miste, eller det som finnes vi sier her som, det er veldig bratt og skal holde opp og annet, ja. Men det vil ikke så ikke gjøre sjokken. Vi miste ikke seg i vetter, altså. Og alt kom undan. Og lempingen gikk, ta var hantelig godt lemping av vever, og lampene kom vel fyrir seg. Og som sagt, nå da jeg høste er av, så kunne vi bare lete vel at vi vekten over gøy og øsne.
0: Jeg vet at to, om man har løtt å første sted, vi er en par sted til seg noe som du skal kjøre ut til kontakt. Hvordan er det jeg bruker du til det?
1: Nei, det er syndrimest. Altså, jeg har jo, jeg kører jo kroven jo i bilen, og så til noen folk som gjerne, eller nærkere av konten, som gjerne vil ha det, han pleier tolja, som har vært ganske omstøvere, har vært hengende ved kjattelig, og andre vil helst at de skal ha vært hengende, det er sånn langt, så jeg er ferdig ved øynene parst i kveld, jeg tar ikke ganske en 20 kroven, eller klart. Så få kontene til inn til søyn, inn i søyn kjattelig, ja.

0: Jeg vet at tid arbeider øyne ved noen øyne verskattland, middelen annet til at vi, jeg synes vi at heva tiltøk her i grannaland. Hva så sier jeg synes du til at landet?
1: Ja, altså vi har jo øyne tog arbeid vi, altså vi har hukse om hvordan kunne vi, altså nå er det her en bøndagærer og til blanda vi åkt. Hvordan kunne vi øke om vi av gæren, eller få møyre kanskje rakster i gæren? Og seieren som jeg har nevnt for deg til, er Amarska. Så har vi tog seg, vi tar jo en av gøyre søv i her, altså Blantskala er på en vestan for her, her er ikke åkken ligger av Blantskala. Og det er jo en foten av tofta bygd, og det er flott bygden hendet veien, og vi tar siden vi festen og nekker herrens her. Og vi tar jo en av gøyre raver at selge halvdige kjølver. Så vi har arbeidet synd til vi feravinner. Det blir så moderne nå, at det var lampen av feravinner og annet. Men vi har kostet i luttelig skala enn, altså. Men vi har atlaner om kanskje at i fremtiden er at øke er syndrom til. Og vi arbeider vi at fjøs til med landa flettinger og omstøvner, men øsene jeg kunne bruke det i samband med feravinner. Så da var det Jag är som en gammal rockstar och Herman Berg har kreat och arbetat och kanske ösning över flera folk. Och så kombinerar vi att bruka hem eller husen som är som vi ju har här Asyra Dalle som är bort vid sugen av fjösen och det är kanske inte kjölsamt i det ösning att det är så tatt i mittlen. Men det som vi har kort här till det är ett koncept som kallas hemablutning eller att vi har haft några gäster här vid hus och så har vi då en just turar. Här vid det färden till Blanskala till Dömes och bjöva med attacka och annat. Och så sövna som vi fortäller att vi tog igen. Så det är ett projekt som vi arbetar jämt och samt vi och som vi kör inte komma långt vi som är nu löja. Men vi är inte helt komna malen. Det ska göras nog så nek vi fyra få alla dessa kombinationer som vi nämnde. Asperg har kreatur och har flätting och har folk och alltså man måste trickla kan man säga.
0: Så ska man passa det samman så är det att det är rum för allon till ämska tojer.
1: Ja, nämligen. Ja. Och det är ju affärs vi säger och det är allt är det som man det tar man nu över fläkt så är det ju inte lio då. Så börjar allt av nutjon. Vi är jag kan förstå ju. Vi fjärs nu och skulle ut ta och i december man har vet va flott lämpingsna sen drar ut. Så det är att sandlösen för att väckre gott har lämpingen börjar i majmanna är hur gå. Och ja, så till är runt att ta köjer. Och som varandra börjar ju lämpingen och ta börjar ända ner tygen att fera folk kanske hava hoa så känna torna. Och jag kan sommar ju näka goda hästen. Så vi har också att komponera det här sin morgon vi har gjort. Vi har gjort näka vittar som sagt, men att lade utbyta den parsten.

0: Vanliga, tar man hever i bønt i 41 år, så folk færende hokus om man nu skulle släppa kasta fraser til, tar man oftast nok færende på om tro, ikke, tror jeg ikke det. Men hvordan ser det ut vi tog inn frem etter?
1: Ja, altså, det hokus om man kjønner jo, men vi er så mye heldige, vi tar jeg tror ikke raska dronker. Og tar jeg av gøyvann hva hjelp bakom, så det er kanskje øyne av tøymon som tek river, ja. Jag föll mig hantle ungan än och men vi började huxa alltså tant tanken att ena för så helt det här ju på att så har jag ju huxat att det ska inte vara för sent där man just kanske ska skuld man klara hjälp kanske lösa det till ta en ung band tycker vi kanske att han har gått så det är något som vi är färdigt att huxa om just nu. Men jag huxar inte redan jag om att här att ge upp här att vi är bättre om omstövnar och bygga ut att arbeta vid ett land och tog att det är hållet man kanske råknar vid att ankra av synen för att ta givet men nu får vi ta sådja det är inte så att vi lägger trost av bötten i tog samband det är inte bara att täcka en grej i det det ska man tojma verkligen.
0: Nu nämnde du då alltså när det är vi att skulle att lite upp alltså lära böta om omstönar. Alltså hur stor en tutning har vi här i hela tiden?
1: Nej, det var inte det är aldrig öle stor en tutning alltså det är bäj i samband med jora välfärd och att det här var arbets omstöver alltså att släppa fra lite all dem så tror jag att hvis vi färra några att ge det bönte så var det pura vanligt att säga de var bonten nyer och la lunge bonten. Det var snack som man också säger om alltså. Men det kommer ju inte fyra utan det är nöjst av det att han säger över bonterna. Och i samband med flättingen att man släpper fram lite, alltså det är allt just så där, att det är arbetsligt. Så det är något hovalligare. Och det är inte att få sägen att och fram, alltså gott nog är vi nöjda att bruka på att västanför tar vi det i fjattliga blandskala så rekar vi sägen om man är fjörna och sägen vi är förtryckt hos, men så vill han rik ner nu i fjäls här som man ska flättas. Alltså, det är inte något att man ska lytta och toa och löja. Och det är bara något hovalligare och det är bättre för folk och för kreatörerna kan man säga. Ja? Så det är hovalligt. Och så är det också så att man säger är för sig själva så har man löjvig att drömma och lampionaren i färgen tjavande, han kan vara ett utkast till landshusarhalden kan man säga, men inte minst till de som här var görna hvis man huxar, hur så kan jag få som mest bostad som vi nu här var och vi har så rönt att görs det på tammatan att vi har görs det lojande förbättringar kan man säga det har inte sett att man är stora skol till dem för att göra stora rullöver i ögonen men helt arbet i rör så snarare att raksturen kanske ju klarar en öka lunta att försvära det som vi har hållit vid. Ja. Men det är inte några pengar vi säger brukar. Det är att jag vet att allt som får svitta. Det är mest horen och det är ja, den luftstöden som driver värst kan man säga. Och det är att vi har haft goda hjälp. Alltså folk har tagit med hjälp och annars är det slett inte bort till. Gossar inte här till och nu hade vi fjällen ner i hö och vi skulle nog så länge löj ett säger någon och det ska arbetas innanför rymden stått att ho, ja. Alltså, så mamma har folk att hjälpa sig, eller blir det släckt till.

0: säger Björn Kalsö, festar i Asiradalen. Så gärna färre vid en tur till Trötlandesar här i Hitti Egen och Liasen, som omframt att häva näka av åknargör i Heimbygdene, ösning är festar i Mikladalen. Här inte har Egen och Irsåle sammansätter att näktans största parten av honom ligger västan till Ötne, här tar er öjl av högleta gänga, särlig om vetren. Då gör Egen och Liasen valt att häckna fyra, så säger han inte för väster om vetren, men det kräver så att han må geva mera trätt och tagera han ösning. Egen er fyrir fyrir undrunda nudja verskattland vi enn nudjons stauron seihus i Estanfyrir og så fyrir han at velta nekkar hektarar alt fyrir gjerra omstunnar som gauar som tilber. Gerrun er hans er fulltida rysje og fyrir få as og negg som mövelus bursur ur hava han og konan gjort av at gjerra meira vi tilvirsing av vörun så som kjöpelsu, rutlepelsu og blaupelsu og så teka de ösning gamlan hervest og lunta ta tannmövelusin etter steg. Ein Eliasen, du har vært fest her i Mikladal i mer enn 20 år, men du finnes ikke lampene nek langt rundt her. Hvordan har det vært?
1: Ja, jeg begynner her, jeg er oppvaks som vet du i Mikladal fra Bandspoen ja, og jeg har alltid finnes vitt. Jeg flottet når her av Byggva og stiftet familie i 3.5, og jeg har også vært her så igjen. Først og inn i verden var det at jeg arbeidet sin som unger, og først var landbundsskolen, og gikk 3 år til sammen, så først 8, og så har jeg til forrige 2 år. Og så nyr at det var landbundsskolen, tekniker og bygging, som det kalles da. Det var livet i 6 år, og så igjen 3.5, så har jeg, ja, så arbeidet jeg i 6 år rundt og støyne i Kolferdal til 2.5, da jeg kreppet bredde ut sånn. Så blev det så, jag var så möjningslösta gängar här, att alla kassar klappade ju i, så det var inte arbetet vi. Och så far vi till Södlande så här att vi övertag om man bodde om en här som är tvärmärskare och gör i hånden. Och pappa min, när Mikladal som alltid håller ärmörsk, det är tillsammans. Han hej, man bodde om en här nejt. Så det gav en möjlighet till att vi kom till framlägga mjölk på en av vägen där vi kom här. Så igen har vi... Ivet i en gær, vi Mikladal er 2002, etter pappa på Jomun. Og teatel sammans ligger her i mittelen 105 og 200 asser, til det vi faktisk tror vi det.
0: Du har en ære tilgang til det, en starfellens av deg, vi sier det alle. Tid vidtjer seg inn på en øvelse måte, kanskje?
1: Vi tror jo da faktisk, jeg vil si at vi i 6 år, det er utskiften som var livet her i Nord-Mikladal, da fikk vi 120 asier vestanfyr, og 30 i delen av Mikladal. Og vi ble øynig om jeg og pappa vår, men da vi skulle til hekna seg en estanfyr om veteren, så han slett slapp vesterom til, og man miste sånn jeg kan si her vestanfyrre. Tajer i Arne var det dröj i Kava och sådant. Och så var det här att jag säger att ni inte blev passad och så var det allt detta gått så vet jag när jag var det så var det kom, då var han vojker och man visste bara att jag säger Holk och så han glädjer till av några led här under Holtsen och i Skalva, alltså man kunde missa han i låp. Tajer i det bruk för, jag säger nu bruk för där västanför, då släpper du släck här. Så vi lade omta i 1906-års att det här var sägen Estanfer om vädren. Det är en liten ötje här, det är bara till 30 år sedan. Och här var så föran här, alltså passan Estanfer. Och han fick väster om för han är lämt i maj man.
0: Kvart är det här så?
1: Det är så fysligt, jag lyssnar inte i mig skulle jag är nere till sommar. Visst, det är för torsdagen så dör det inte. Det blir för torsdvästan för jag är för bratt, alltså ett försök av vattnet. Men vattväckret här får vi gå och säga. Det gäver, ja, hvis man passar det väl så gäver sig en ägg morra per år, alltså. Jag vill säga att ja, i det är vi kommer i kurser i 3-4 år och vi finns ju 8,4 upp i mål 8,5 på ärna.
0: Är det här tillvida tid för upp efter?
1: Ja, själva. Det är just det största arbetet som måste få sin frist tröj. Så vi vill att jag arbetar ute. Ja. Vi det är förra vi, då tackar vi sånt näck förra. Så vi brukar förra saken själva allt det mesta till passagen. Och så kämpar vi näka av förra. Det är en oskadsförra. För att sägen ska få att man nu brukar fyra av allt.
0: Hur ser det så att släppa av i kjöttikon?
1: Du, det har vi unga troblökar haft av. Inte till dig inne där. Vi har alla dina kort vid förstån konton. Och jag är unga inte så utsäljda att det bränner mig allt och det här. Så säljer vi då sin till läsa så. Nej, jag har unga inte haft några troblökar att sälja. Det har man säga. Vi hänger allt kött i här på ett. Och där färdes det från 20 november och ut efter. Det hade rast. Till kontaner och tar tjej på armar.
0: Och är det så tar som hänger vid så?
1: Det är det som, ja, det är det. Alltså, det kommer ända morgens och fyra att bli uppringt av Ankron Sån eller Appason som ber mig sända sig krav och appan om nu är han för en äldsvajm eller dig eller också. Så det vill jag gärna behalda kött, ja.
0: Om fram till att hava, alltså kraven, så gör det ett östning andra ting att träga att.
1: Ja, vi vågar viska nästan alla vörerna, det gör vi. T-konan som täcker den mesta av tog, vi gör nu gör en blåpils i större stål, akkurat det så tog nu. Och så rotlpils och köttpils, och vi gör en ekva köttpils, alla adnar som vi täcker. Det här färre köttpils, det är en... Jag var känd rätt vid Ergosjär. Och ångtunnar så har vi käppt ångrar här från bönden här i närheten. Några får vara träd. Så vi gör en ägva köpels och säljarna som Dora sålde. Eller av mätmarsna.
0: Vad blev det här till något av köpels tillsammans på ett år?
1: Det har vi inte ans. Vi gör en 4-5, 200-300 kilo av gänchen och en av 24 vid den här loksvart årliga. Det är allt, ja, syska.
0: Du har inte trott att jag släpper av dig, bror?
1: Nej, vi röjner alltid att ligga inne vid det, så att ingen ringer här och inte färdköpel. Vi röjner alltid att ha en ögaköpel till inne, så folk som ringer foran. Och så säljer vi det, alltså. Ja, vi har ett köpel till år runt. Så här är det vi rotelpilt som sa att här uppe ofta han också köttet. Vi brukar fötombörande och tätla rotelpilt och det är sin dröm man ska täla. Och det är väl gravkängret rotelpilt som. Så här är blåpilt så det är också något som konkret sin dröm. Det är tammaten mamma gör det här som man ska sälja vörerna. Det är att ända tågen via Falkstranda och brukar att han lägger det här när det är blåpilt så det är tillfärre. Folk, nu är jag det som att ingen äter kvar sig blåpils eller röst säger att det är näka, men det ständer inte att sälja det. Så det är aldrig där vi ska få det grått klart, så äter det.
0: Senast brände mig ut i kunna mätmarsna i havn, så hade de bägge röst säger att och gamlan hävest.
1: Ja, det ska nog passa. Jag tror att han är foklaplås, alltså allra helst i bygden och upprunnade lökt är nästan ganska primärt för att lite så nära som tillfanns någon som har ett björn som gör det. Och vi flöjer onkotunar, ja. Vi tar ju vi flöjer så flöjer vi ordentligt. Vi ser också någon landkom där och flöjer en här 300-400 hävestar så. Och säljer där. Och Lunda har vi då som görs där synder vi nu i en 3-4 år. Det är synder. Men annars det är inte vi flera nu i en 15 år här norr. Jag har alltid gjort Lundastånare nu. Jag har haft det så ringt. Men det ser ut att vara en ägg bättre nu.

0: Kusse är alltså om man hugger om att släppa av såna fågel. Kusse är det är det stora rättspårningret.
1: Ja, lunten är öle stora rättspårningret. Jag helt inte att det var sån rättspårning är härvest men vi har lagt ut på Facebook till dem så helst det. Jag hade vi var i minst i konan där då i mån när vi sålde tjejen så här så där när jag blev tjej. Så det är något som folk har som heter det här då.
0: Och Janne med jag vill så att prata och så kom du in och att vi att täcka sig för att flätta lamp för på sommar och bruka det som fäxt.
1: Ja, det var bara en rönt vi körde. En rönt som, ja, det var så unga män. Sån hon kommer och en annan som fick mig av spår. Jag prövade det. Jag tog att det var fjärdliga vårdgång och ett lamp blev en just nytracka. I ratten och det var Thomas i avhörtet och blåade ut på en vägen och Onkel var så mycket att han kom att han tommade det. Det var Joli. Och för om han säger oss här och flättade det. Och tar så att det var så fantastiskt. Det var 80 pund. Det här kan inte passa. Det var 80 pund i julmannen. Jo, det här passade ut där. Så tog vi ett fem lamp och säljde det till sådana entusiaster som de var väl för sig med. Och hej åtskjolver. Det var ett gymlamp. Vi tog det av vår gång. I morgon vi var fjallet 14 eller 15 juli och sånt. Och det vi av 26, 28 och 30 och 2 vi är 32. Det var stort gymlamp. Men det som undrar mig mest, det var att det var allt det här. Hött och skinn och bojn och alla invålaren. Det fyllde akkurat på en 12-span per lamp. Det var en köklump för allt som det var. Alltså. Vi provade det av grillen och allt sånt. Alltså, det är hemskvalitet, det är jämt säga kött. Jag tror att ja, det är maj, juni, juli. Ja. Två månader, tror jag man har en 3 månader gammalt lamp.
0: Tar man också om hur så lojt det är brukt av förskån till fäxt. Alltså, är det här möjligt som man ganska kunde snära sin runt på att vi matarna brukar säga kött på? Eller hur?
1: Det är alltid helt sikkert. Alltså, hade folk vita så fantastiskt att jag det är och i mån till det är som en livfristaren ganska klar man så råkade vi inte att köpa det är just i kö men det är skäl alltid jag syns inte till att bröta av vänner och så har folk alltid om en cykler och han i höttmån och flätt och jordman och sig men hvis man ska röna något jag löjer så man måste röva akkurat så jag har alltid att det var simpelt än så flott kött att fötter och kött alltså det är simpelt en ren muskel alltså en lamp där fötter som är det sista går ju inte.
0: Ta man också om att vi flätta och här var alltid flätt om hela tiden från september till i ändan av oktober månad är det kanske bara gammal vän eller kan?
1: Ja, det är det nog också nu så inte men det var inte ovanligt fyr alltså armarna tog ju och tog ju smart drunk att män tog smart. Det var ta ja, fra 20. juli vi ut etter, og vi skulle, jeg tar tog til at de gamle mennene ta, at det var så rævlig forskunnet, at få noe av blåpilset, du vet, at friste og grøye var ikke, og så, nei, man fikk blåpilset som hest, at man flett, og så. Så la oss inte av introen i tjattelen, og det kallet jeg da for vindgåsen pilset. Jag la här en stund när vi var så ätet och ätet. Det är säkert en ägare jävla torsk där och nu vi, men jag är inte prövat. Så tar det tåg och smått, tar fink det fäxt. Och det är säkert en fantastiska gott kött där och nu vi.
0: Så det här borde till att görs då, om vi först skulle säga oss nu här?
1: Ja, så höllt det här görs, men när jag var annan till att det var att jag var inte en argument hur man är för fjallt, det var det en gång i rast för att jag har sex lomb, men visst man tänkte samband med vår fjallt är ett land man är en avtalja, man kan tänka att 30 lomb och släppa av det, så givet det inte att görs det.
0: Hvis vi får rettet til hengen sitt her i Mikladalen, så er tid for den under nødvendig verskattelen her i Ivre.
1: Vi der finnes jo løyve av Velta, og vi der slår kunne gjøre nødt seios, som helst skal tage Atlan seien, som vi løy, altså. Og så har vi der slår kunne gjøre nødvendig bø. eller där ser man maskinbo är vi där ute den gamla bovern han är han plejer gå med han är han är hetchester och här är neck gel och vitter och då vet som vi där har valt att välta upp på nutchum och man för landsvägen med glada och vi där har lagt att dotch av här på till 5 hektar som vi där lagt att välta nu som vi där fan i hållt vi
0: när att det så över lite vi där
1: Mange gjerne at vi skulle være litt nødvitt til å komme en trommer. Da skal du helst slå oss visst for.

0: Det här säger ju som du bygger här över. Ska det här så brukas tillbaka. Nu var det där sonen som tjatar över. Tidigt vi hade fest i Miklandal i Östen förra år. Ska det här så allt brukas till det samma? Eller hur så?
1: Ja, det här säger ju så. Det här är till att han säger. Det här är det. Jag huxar ju en av dem att Gera säger så störst att man kunde få eventuellt ha möjlighet att löja sig in. För det är det som inte har möjlighet till att vi är i Miklandal och passar sig så vi är så kunde det finnas sig in här för jag är inte alltid lockrar, men det var inte som det blir till. Kurser så att lade att få alla några sig in och i kurser parstar av Arn om det är det bror för dig och det krävs ju finns lite fäver, näck fäver.
0: Och det är det som tid att lösa vi är välta?
1: Ja, det är alla vi där. Tjera. Och eventuellt sälja fäver visst det är visst ta betil alltså visst vi får sån mig neck vart jag vill bruka det allt så lärde vi för pro till lärare som vi får vält som vi har möjlighet till att välta så
0: hur ser det så alltså chat det kunde dömas till att ta det här var sälja det gänga in i på att man eller här man hemma så mode ge man också neck så kvätt är det det ge man.
1: Ja, vi gjør en straff over, altså mest er det baller. Ofte er det fortorske av baller, så snart det er 12 prosent, jeg synes det er velhakker i en græs, altså hvis man kommer opp om 30 eller her og løy, så man nesten bra jo passe om sommer i førgen, det er ofte en sånn beskjed vi gav om 12 døv. Men blir det til at torske det til torsdag, så det er best, altså. Det er baller for, det er mest av det. Og så pleier vi det å gjøre løsninger av torren for, og den er det bare ved Holmer. Big Holmer, ganske middel Big Holmer. Hvis man gjør seg noe mettene av Surajø og Sindra og Uiskøys for kraft og sånn, så etter han Sindra av Holmer selv, vi har kjøret et gang om kvalitene her, så han kommer inn her, til at halde boten til seg leie.
0: Ta i tid, nå har vi tve fester i husen. Er det så en bedre møvelse for å få kjipa til hele sammen, eller hvordan?
1: Ja, alltså sjön är större driftsfirma om när det här på när vi är inte det mer, men detta väste som sonen har köpt nu, det här ligger ästan för, alltså i Dölen och nere, och i Miklandal och i Holmen Ritedal som är för Miklandal. Det här gör allt era möjligheter, det här man har ju sådana här ästsjön, det här släppte alltid till och i alla veckor. Och det här gör det som säger när jag kom västan för ett större rasarum om vetren och halvar. I halte kjolver nå har vi prøvd oss når jeg var å sette seg inn permanent og passe han inne og lette seg ikke ut og inn, vi sier så, og fører han inne. I halte

0: vi får väl vår skjortöj. Det här som vi tar sig om att vi ska vara här. Det är som vi alltid ger förtjänastna. Det är man kan bruka en pasta så när det tog om vetren till att vi ska vara. Och släppa av gärna. Det visste sig att det är en ägg folk som är rädda och glädda för vörna. Det är det för han har gjort det. Alltså så tjejpa det han och brukar han. Särliga köttpilsan och är det han som... Men jag har allt till så nu har vi kommit ut om jävlen eller här och löj så december så till om gatorna och tolv som fyra och allt det. Det är allt. Allt kommer så snabbt på. Och allt man viskar så man ska sälja det.
1: Hade här är ju tycker jag fulltjänar. Låt ut fulltjänar.
0: Ja, mot fulltjänar. Ja, han kommer när på när tror jag det är en vecka nu Klaksvik. Annars så med allt vattnen ju allt till tajt här i norr fru ju. Hade vi just om mer alltså tänk ek var på vi just av familjen. Det står ju på en gosse. Det är dagliga jag gör vad säger nu nu. Och här tror jag väl om häck nu sånt ting så att det gemmer alltså. Men det är jämt lätt att hon som säger och svarar när jag tar man önslig. Visst, det är hjälp.
1: Du har valt det här som fulltjänstare på sig av. Alltså, är det här tillvida oss?
0: Ja, det är det, ja. Alltså, jag alltid att... Jag vill säga att jag är arbetsmäver i en klagsvuk eller ångstan. Så är jag att jag bara vill hålla till att starv och rökna och det är vad jag är rätt. Så är man inte bara håller nära stannar, men... Det kräver alla tog att bygga sig upp till det, du vet. Alltså allt är färg från det gamla till det som vi har i det, du vet. Till nekvar att bygga det upp. Men jag har alltid att det där är det sådana. Vi kurser vi tog som vi har varit nu. Alltså sonaren, han har kurser möjliga att ha en trojumdra. Trojumdra 20 år, säger lärlöj. Tillsammans. Det borde vara att leva vid. Att leva är, rättare sagt. Men det är så fylligt. Det är närmare jag kommer till några 100 000 kronor omkring ärstan. Det var inte väl. Det är luggande en luftstol. Ången brukar sig om jag inte möter upp för en glad nutt. Ången är det 8-5 mer. Men så var det också en privater här i Lämping till dem. Samma gång med Mellberg upp en natt och det är sånt. Det är Maria och Sjölver, det är det största för allt vi är av i Kosjärn.

0: Säger Eion Eliasen. Att enda fick jag stort prat vid nödjösta festaren i Mikladalen, Eivind Eionsson, som har finnit grannafester till pappan. Eivind är 30 år gammal nu han tänker vi. Han har finnit vid landbundna sedan han var smadrångor. Och det var också upplagt att han skulle täcka vid en feste till att han med överlöjning kom upp. Eivind Eionsson är ösning tjejomöver, men är till att festen inte fick någon barn i grannafester så kan familjen hitta till sig ta han är borstör. Eivind Eionsson, du har tidigare vid en fest i Umigladalli här fyra år, kvitt jag?
1: Det är simpelthen bara Ahu och nu är möjligt. Jag fick möjlighet att tjejpa fest så tog jag med av er.
0: Landbonar är ju inte främmande för det. Är det det som gör att du har sen gjort av att du har fest där?
1: Ja, alltså det är... Alltså pappen har ju fest på en sån här. Så det är öjlig upplagt att lägga det samma. Så jag tar inte bäg i ödlån och annar med så det passar öjlig att säga. Det är så öjlig man äger det samma bara med Arne och Dörr, Herr Chababbe, de är också trött att jag har haft öjlig lojt i Östanför. Öjlig gammal sommar här och faktiskt rinka han vet det.
0: Och nu får man en gammal sommar här och en gammal vet det.
1: Ja, och öjlig näck mår länt som är näck lättare att komma. Hitt är, ja, inte så lättare att komma.
0: Hvor mulighet er en sin fest ikke her, og divet
1: her? Til det er høglet fest her. Altså her i veier, jeg har nesten alle her, ja. Og Dishland er ja, rettelig nekv. Så her er mulighet til nekv.
0: Hette ikke mye å være fullt her festen? Altså ikke først om fær? Til du er annen arbeid i Østen ved Søyna, hva er det?
1: Jeg er ikke om jeg er en, men nei, det er ikke først om fær. Det skal mer penger til enn høster 120 sen.
0: Til sykler, Silje?
1: Ja, cyklar i Borgkarn.
0: Är det så kanske näka som ligger fram efter att man kan förgera det här?
1: Ja, vi ser

0: Jeg husker jo også at man skal kunne leve av 100%. Hvis vi sier, det er ikke, altså festen bare vi har lagt sammen, så er vi, altså vi åkne som er det, så er det om at troende sier til å gjøre det nok.
1: Vi har alle de tingene tre som de gamle langt har lagt i gæren til dem selv, og du er i festen til dem selv.
0: Ja, her er nek jørst, men her er holdt sikkert rettelig nek som kan gjøre seg tre. Det er jo, hvor gjør vi så her er en marsjnær som de langt har oppbyggt.
1: Du har ju ju alltså lamporna är ju främmande för där som jag sagt för men alltså du har ju Austin Tisch via klippa.
0: Ja, det var roligt spännande då för. Jag var ju till ich lugga spännande och jag var stoltelt. Stoltlat sen.
1: Kvar var det som fick dig igång till det?
0: Fakt var det bara det att jag helt att det kunde passa att man inte kunde klippa sig i förrjun där bara vi maskin. Det bara till alla där sen i ver.
1: Och fick du präkva det bara till?
0: Det blev väl till. Det flyr nu så hela där norrmän och allt som har ver ju. Men forringar er øyler ikke av litt.
1: Ofta pleier man å mate sånne på tog, altså klarer det at kappas vi utlendinger på tog, eller hvordan?
0: Nei, det er klart, ja, det er nok spørt hvordan man forringer, det er du man får lov til å vende ikke.
1: Her skulle det nekker millioner flere seier til.
0: Ja, og sikkert og fullt i hver star, bare gjør det til.
1: Skiljer at det er ikke nekker som du gjør sånn, at nå er det andre vi skifter så fytla?
0: Det passer jo øyler vel til et annet arbeid, at jeg er nek frui så och små för att innan gå vi ta. Men jag vet inte hur nej så ju stress det till. Det vill prioritera på klan.
1: Hur ska jag bruka då så på att festa som du nu har rivit igen? Tur har haft att bara här till bara komma annars inte ut.
0: Ja, i ut och var så lampinch nu det var. Det var nek ullen jag gör med sommar som så är ju så realt. Det är ju det är nu där jag var på.
1: Tar det gott att ha en pappa som ger det samma som jag själv.
0: Det är ju väl. Det är ju faktiskt att det blir till att ha allt möjligt med man har ett arbete så innan. To be happy that I struggle to
1: feel just okay. Säger Eivind Einjonsson som inte bara har röntgen som klippare. Ta hästfagnaren var av öje fyrr i häst var han vid flättekappingsna och han gör det inte med att ena vinna kappingsna som snor sig om att flätta kött og fletta rundt. Vi hessen kommer vid amal i hessen nødgjende sendingsni om førskan lampuna. Vi tekka nu en steg, men vi færa venda atter til evne 17, og tog færa i at høyda atikon om å lete meg fratta om tid hava kort evne til sendingane som tid halda at jeg skal tekka opp da vi blir atter. Jeg heter Sveinu Trøndarsson, og jeg takkje fyrir meg vid det.

0: Og vi stekka tøgnløgjen nå, nå færa tidsja, vi skrønna tjå okkon 17. Parstinn, vi da var tøyende nå, så gjerne senda vi døvra tøgnløg til klokkan 8, djemba leia og skrønne. Etter sending som Inche Samuelsen gjørde, og hun var første forsendt i 2020. Klokkan 2, etter sendingen nå tjær under truste, hette annar pastor, og i rød tja una arke. Og etter henne senda vi popversten, popverster Jakob Magnussen. Tryggars 1-4 færa vi til Kaprauer av Sundalagsstevno i Høsvøk og honom færa Sone Mersjøstøyn og Lodvøk ved støyna sida fra. Vi da var tøyende klokkan 6 og røyra fra søgnen ikke Leo helder hon fram etter tøyendene. Så gjerne kommer det høyla jeg evangelie skriver, Thomas Løkke Kanneberg prestor skriver og leser.
1: Mannadein kommer 3 parster og sender røyene og kjør under truste. Han snur seg om til averskan som vinnerløyve av landet, hever av nattturene og truvneien til følge.
2: Vi tar noen folk som tar avgjører, som tar støy i åkkesvegna søvlig retten til tva framløsleversen som alltid har vært her. Man glemmer bare til at framløsla nå og døven månande måre larmende enn hun var virre tøyne.
3: Heimafri ved stående og gjennom desperasjon til følge å få fri.
4: Det skal helst være såleis at vi kan leve i landet her på en sammen i sott og semje.
3: Heima vidt er at vi framman undan det som man skulle alltså, være utsatt for det. Så heima nevann gjørs det som vi har gjørst.
1: Og kjær under truste, 3 parster månedegjen etter togjentene klokkan 5.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv natt.
5: Og i det 100 dager så gjerne ABC samgångene tog vi. Vi får vidtjen av politiske omvimmersjøren at ta seg om tar første 100 dager til disse samgångene. Og sondagsstevnet i Høsvig og i det, 17. og i sendingene, ta seg vidt vi 4 skibere, med den andre om hvordan det at kappast vi G-festivalen. Men vi börjar i Norge, då 400 folk flott borstor och 3 lösta efter en stor eld i Kroksdals elva som i Drammen kommun. Flere enn 100 boile færen i Eltenån, og flere enn 100 folk hava missut heim, skriver DR. Eldren börjar i Jar om holkom 4 tøyna lokala tøy. Sløtjelige hever framvis ikke fullt temmerhalt av Eltenån, men hever gått ivelid, sier Espen Reite, vakthavande tja løkreglene vi NRK. Begge sløtjelige og løkregler framvis til stier i Krokdals elva. Brunnaserføringren Ruben Dobler Strand sier vi VG at tallene kan være om største elden i Norge i 100 år.
6: Jeg har alltid vidt å komme her til vi for å underskrive samgångskjallet, så at vi bygger bare her.
5: Så løs jo i dag, fyrer nå 100 døvån så gjerne. ABC samgångan vi föka flöschnon, sambandsflöschnon och janar flöschnon var verlöge och en av iveskriftnon var brojar semjer.
6: Iveskriftnon och samgångskällor är apert, stövfäste och brojar semjer. Och vi kan kvar stäffas det här att blockpolitikren, han är färgen i sövn.
5: Säger Lagmaver Beiner Johannesen. Och vem är i utvarsstovna att gröna heser 100 DNR vid ABC-samgångarna har vi i Finjevijan av Hadl Avrjana, Stjöpmåla Frönche och Björst Samuelsen, förvirrande politiker för Tjövalde. Välkommen tid.
7: Tack för det.
8: Tack för det.
5: Blockpolitikeren är färgen i sövna och nu snurrar sig om bröjar skämjer sig Lagmaver ta i samgångar själv har lagt fram. Är det östen det som vi har sett heser 100 DNR? Vad säger du Björst?
7: Ja, jeg vet selv hvordan jeg skal åre, men tror jeg at jeg holder ikke til vi da ser her til så øyelig greit. Nå kan man si at samgången tok jo vi 13. april, og når jeg får vike 16. for tinsje naturlig og i sommersteg, og til ikke ordentlig holder jeg så øyelig greit hvert man mener vi. Altså, i beskriften av samgångskjellene var jo med den andre breie semjer, var etter at jeg må trim og åre noen. Och Apert stövfest ju breja semjer alltid det var. Och det här vi breja och semjer till så inte var det, alltså man kan säga några av malen som är samtidigt, här var vi samtidigt och i breja semjer.
5: Och då du säger breja semjer, då har mest inte bra det nog att man har trodde större flockar, men östen det är att saker utanför samkomna.
7: Ja, alltså jag också till dömes lejestolen som kan se, man kan se er till nutja mål eller så tjöjs här samkomna. Jag har alltid lagt en 15 mål fram. Det har alltid blev samtyckt. Vi har alltid bara en flockor som är emot. Så det är alltså inte blockpolitik och inte. Jag ser om det samkomkan samlar er öjliga brej. Och hon är en del av en 21 limmare. Så om man kan se blockpolitiker för en skön att det var inte isch. Det har fått oss ut till nästa välmånd jag sagt.
5: Kan jag säga till Hattler, ser man att blockpolitiken är för en skön? Är det en större mån nu? Jag ser samgångarna och du som satt
8: här. Jag är öda samt att vi björst här och jag analyser någon här ju att det kanske är så tull jag säger att du är som har för en årekvän också nekv. Hela är också nekv att det här malen som samgångarna har lagt fram och kanske blir samtyckt för som har för en vår mal som lov till livet från underfärande samgångar som kanske var lyckat lökra på en och man visste att det kanske var en bra semja om och lagt in någon. Men om blockpolitiken ska alljäras ena för allt och ta, här är samtidigt björsta att här må vi nog boja till nästa väl om det är det som för hända.
5: Är det östförtulliga att säga om här är några flockor som för så in politik och jöknen mår än hinner eller om alla flockarna är i samgång när det lukar skönligare?
8: Nej, och här är alltid, och det är kanske mest värsta att säga att man har tvär för en lökmän som sitter som landstorsmän, ja, men det är tydliga månader och hvordan vel fyrirraga flokkene er, og hvordan vel fyrirraga landstorsfolkene har vært til å komme landstorre, og her som det er kanskje særlig Jakob Vestergaard som hever skæren fram i ord, og sett dagsgrunna, og framtnøk Malberg finnes jo maldrøkten tinge, men eisen som landstorsmøver navigera, og i tamme heimelt som han hever til å sette dagsgrunna og gjøre brøytingar, her som han vil hever skæren fram i ord resten av landstorsfolkene. Og man samtidig, og samtidig politikken, og tjener annan, men man legger mest til at han færne arbeidsleirene med en ekve hinn og landstorsfølgene tidsas at lykka at røyna navigera og gjøres nødja velakannan.
5: Helt og Estab Jørs, er nægar annar østene som er mer skjønligere og nægar som er skjælige og skjønligere?
7: Altså, jeg halte jo gynnsja sindra på skift, altså, er samt og i hessen vi er Jakob Vestergaard handlar kontant og her og nå, og det har vi en nylig av verskaltene, deltene til landsfors, som finnes størst og mer skjemme. Her er det jo nækka han kan gjøre åttan affære løktynt, men man kunne sagt, det har jeg vært et opplagt med all affære jeg tjekkast om breia semier, tog at alle flokker over samt om at man skal styrke skipene og så til og så. Men her vil man så bare vente til de gamle skipene som er arm og fikk en av verskaltene delta. Så det har vært sånn spennende, jeg synes ikke hvordan det spiller jeg, og er samt vi hattelig at han landsforsmæren Jakob Vestgård sjast ølja vel. Men det här var eisen verja, så dømme seg om Marcus Stora, vet jeg vi leiestolen, altså ta et her kortet, så var hon ølja skjønnelig. Axel V. Johannesen hever trakka nek fram, vi er nere vid brennestolen, MVG-frytøkket av bensin og diesel. Och man kan säga att Janar flocken här vid lejestolen och tog uppskott om MVG-frytök och rönt att markera sig som flock. Näka som man förresten eisen ser attor i attosvärden till landstorsmann och fötjarmalen och på sälja en spårning för sammanpunkt grund om skattarlattar till eller om skatten till att hem och laxlönt eller att hem och laxdrog som man säger. Och ta ser man att Axel Johansson lägger ödestorna den och han menar och kvällt och Janar flocken ständ för. Men inte lyfter detta samgångsprojekt upp. Och tog vi det så öliga spännande jag suttit så långt framme för att jag är klara att sälja sig som en sammankort änd tog jag det är en öliga bra samgång.
5: Ja, Axel V. Johansson säger att han det är en samgång själv har lagt fram att jag har flockat med affären vid för att hålla hinna bara flockarna eller samgångarna till vinstre. Det som Björs tar sig om här är det här man ser att det
8: i allt det hon nämnde Björs faktiskt två att hem mal någon som gärna flockrun hur korsnäck på brännsolen som så för gilt nu man har skiftat och leje solen absolut två gärna mal som man har mäkna finche att skrona och så att alla det är klart att upp vi möter näckorna av hinnon som har gjort att vi suttar kanske nek vart hoy politikern som ber inna fyrir fyrir vinna og gongt til hjá og slukta ta kanska verir bakkattu nek vart hvis man jarn flokk við vitla sett ut dagskrona men te er så ein stóra kan jarn flokk man leva við kan man vitla til ikki at anna mál sem vi halda eisna man kan sjá at Ja, nå flokkene åtta finker i Øtlandføren, vi forstaklån som jo ble samtidig ferdende samgånge, men det kommer gilt til nå uten jeg har sak. Og landstyrskvinnen i helsemålen kom til ferdig ut og fikk noe som det. Og det fikk friløkket som i samgångene, og det kan jeg ikke være her i Øtlandføren, eller Aksel, som brukte sin politisk kapital for å få det røkkenen, at han liksom er sett som tredje nå. Nå fyrer jeg til røkkenen, og vi tror ikke jeg har sak på skjort. Ja. Så jeg halte at jeg gjennom flokken hever klara ångestvekna at vursta vid er repeint. Nu nevnte Björst mal vid landsverk som kanskje hever et mal som fyrir hei skapta sinte og rumpel. Til at det ikke er sånne grumpel, men det kan bæve til at det er som er fyrir av politikerne ikke er klare til å lofta døy, og det hever øvrst hvis det var tinge hever til sti, mulig fyrspunkt blir sett, og grent vel fyrspunkt blir sett, og grent vel fyrspunkt Men det kan ikke være tøy at man hever litt lille grunn av alt det man har haft lunsje, at Janaflokken og kan selge formøren i Janaflokken, ikke alltid hever så vel nøgte vi verskattene av Daltene som landsverkje, og det var jo han som sette kanningene av versk for 3 måneder, så gjennom hva man skulle gjøre vid landsverk. Så det kan ikke være her i Janaflokken, kanskje lette Jakob teka skrelle, men fektnast og kjeldren at det fyrer om at dette blir gjort.
5: Jag kan man se några om att samserve rycker väl här till eller är det otroligt se Björst.
7: Alltså här till tema man ju se alltså nu var det själva lucktinch någon som luxforskvinna in till Tanocha Landstor tog vi och där och var här vi främsta bunchen som äglar till samrängarna och där var ju frialet och pragmatiskt och samgång skall är om medalja pragmatiskt. Här är några helt få konkreta avsättningar om vad man för att göra med en annan heter vi att avsätta varje dag så innan det og det er ikke andre flokken eisene vi er på, åttan særlig HV-stak, så det er ikke det mer å ha vært langt frem i Søtja. Og nå som Hadler nevner heter vi Værskattlandet Daltene til landsverket, så holdt jeg nye støvende ut til Kanningstjaks ved Johansen, nettopp er man ikke skulle til man ikke skulle til bakke alle gamle kjipene eller nye men jeg tror vi at det ber til nå til nevnt, tror det er nok så fri og litt, og til sommerferie anstående er nok så vanskjert. Vi tar ikke nekla anstående, det må jeg bare si. Men vi får søtja langere fremme, tar vi til å komme langere ut til velskei, før man klar aksjon at altså kan jana flokken feran hokna under av er i samgang ut 2 måneder storm borgerlig om flokken og fer til at jeva til dømes tjoldi og framsak vinde seklene at og nå nevner jeg kjossersflokken der burde gjemme kjossersflokken tidsvis være meira samt over samgangene enn hinne bare flokkene som helt så ja.
8: Det er nok så ærkjønn at du tatt det fyrir ut som hendet samgangene og sier nå skulle vi ha breia samgjer om tingene at man tar første tøyna reifars gonger i takt att det är ju bara vem är frispelna. Och det här var det som så klarar att det är också smått att roja här som man har omkring oss hemma. Men öle ofta annars till dem så Jakob är ut och tar sig om och kvar utländningar skulle släppa alla färger och inte att arbeta. Ta vad det är fri för resten av samgångflokten om. Ta i bönden i Kyrkjöbo och fyra ut och sätter sig allt fyra folk att komma till Kyrkjöbo och ett lag gänga här och öka någon så det är stadväck frier från hennes omgångflokten om sånt om man vill tro att gärna flokten kanske inte var så fej inom det. Så det viskar som om att flokten har köpt in på att, här, att nu skulle vi halta oss fri, vi skulle inte skapa några alder till vi vill lycka här och här mål och öka någon men det är samtidigt vi Björsta som tog en gång så kan jag utföra att bära till att ansåg man för att resast och vara mer aktiv. Men att hinna flocka ner ägstna felsättning finner det här kursen jag vill jag visst väl och här är det ganska särskilt Janna flocken som är intressant att söka till att han viskar att gänga i 2 månader flocken och Janna flocken och flocken är inte så stor att hvis det är ofri inne i flocken så kan det bli problem för alla samgångarna.
7: Att jag tycker så väldigt tråkigt att jag sökt några grejer ideologiskt mörsk på ett nu. Alltså det må jag säga.
5: Det var det största åren. Jag inte kunde ta sig vid teknometer den nästa tågman. Men tyvärr är här vid omgat vi äter. Just tack för att du kom vid i återstånda.
8: Själv tack.
7: Själv tack.
5: Fyra Bredsk F-35B flåför flickva i det i förskon loftrummet och i samband med en löjde och bjärdjengarvänning som vi har gjort i samstarvet mellan Vern, Bredska flåbäran, Prince of Wales och NATO. Det här boar i Utanrydges och Fischemalaraje från och i Tynda skriver i Jar. Flåförerna har varit stöd av Bredska flåbäran och HMS Prince of Wales som är estan fyra förgär. MRCC, Brimel och Tyrla tagar låt i vänningarna som är pastor av NATO och Tajnon Neptune Strike. Årsaga av økt og sommerferslene mellom Klaksvøk og Kalsødna for tettnan er drøtja siklingsene og løgene fra høsten 23. juli klokkan 7. Det er på samferslene fra Åhøymasøy i Søyne. Samsikler og løgene til og vi turene er klokkan 20 av Klaksvøkene og urskiradele klokkan 20.20 høsten 23. juli. Søyene teker tettnan iver og verer firebils av Kalsjærløgene til og vi frugjadeien 17. parstan 14. august. I dag Sundalagsstevna, og hun verer i år hilden i Høsvøk. Det Høsvøk er Rørarfella og Bygdafella i Væren, som ser man ved Elsalen i bygdene Skipa 4. Og vi tar av Elso Samuelsen, forskvinne i Høsvøk er Rørarfella i Bøgnløyes. Så hvordan vekker i Høsvøk, og hva mørker det for Sundalagsstevna?
9: Hei, her ordner døylet ved vår. Det är nog snägg och vintrig och jag fjör nog med en nybyggning och rullar gott.
5: Kan du säga stort vad det är av skrånne och som du vill framhöja?
9: Ja, nu är kapprören börjar klan, eller ja, klan ut med badnärrören och så är FM-17. Och så har jag nog tilltag upp i byggningen 17 idé. Klan 8 popquiz och ja, mitten upp i dansen vid formen. Och så är Hoppeland att landa in i skolagaren och skolan med åpen.
5: Hvordan är det att Skipa 4 stövna samma det som G-festivalen Östny är?
9: Jag har aldrig för mörka öljan med hon här. Det är kanske akkurat det som följt nu. Men, och följt sig på att det är öljan tryck att komma till tillställningen som är i bygden. Att följt sig i sådana kommuner. Och jag kallar för att möta upp här på till stövnen och till stövnen.
5: Tack för det, Elsa Samuelsen, och goa sundalags stövne.
9: Tack för det.
5: Som Elsa Samuelsen och Isne nämnde så är kapprören där på att när rören börjar klockan ågon 2 och FM-rörarna börjar om loj klockan 20:00 till 4:00 kringvarspe sänder FM-rörarna bäge och utvarspe och sjönvarspe. Øysen i dag vil du nødja bergkolle til Dals til Gjønorslo, og ut i sambandet hatjørhalt klokkan 2. Det vi tunnelsmånen i Dale, landstørsmæren i Vinno og samferdselmålen Jakob Vestergaard og Anna Paulina Leo Olsen, borgerstjøret i Husavøyger kommune, Halda Røvor, og Havnar Hotnorkester spiller. Brakte og Torsanar syklo og triathlonfjellet skipa for renning, sykling, etla gongeture, djøknen tunnelen ur Husavøyg til Dals. Og vi er vannet, løyte låt opp i frukslåt Norran, som ut av dagen lakker ned i Vestan, minne en 8 meter om sekundet, småskodja og torst. Og i kveld drever av luftene, særlig Vestan 4, til framveis i verhøver torst. Hiten tog seg til 16 sti. Og vi tar av ideen med en annen hørst, at i det 100 dier, så gjerne ABC-samgångene tok vi. Det trobult altså igjen hvordan støv å hente samgångene er, tog Unge Stormal som så har vært fyrt igjen, sier Bjørs Samuelsen, politiker, vi må kjøre. Og Sundalagsstevna i Høsvøk i dag. Folk i bygdene og Sundalanden i Ølja Trygg, og tog det ikke så ringte kappast med DG-festivalen, sier Elsa Samuelsen, forskvinne i Høsvøk er Røyrefileie. Teknikere i dag Øssur Ekholm, og av redaksjonene var Jekvann Jakobsson og Katrin Johannesen som også er i Udderstovne.
0: Vi skulle se fra anlåte Erla Klein Ellingsgård i Øyndafyrre, andre gjest frutja dagen 16. juli 2004 år og gommel, Gjerrarfyrren vil lust 17. Og Gjerrarfyr Lilian Sørensen født Rein Atta Urhavn, fyrtelgrævar ur Husavikar Kyrstjo, sunn og dagen klokkan 14. Sunn kjøverur ur Solma Bøtjene. Det vil jeg minnes Liljana kunne lete starfolkene og skjerene og en av gavet og ha konto i peningastånden. Og en kunnkjer fra Estor kommune vekna vattentråd ved høyt avvirker og borgere om å spære mest mulig opp av vattnet medan torskor Estor kommune. Og til klokken, og etterfører vi til å sende døver av tøvnløyken og sundalagstevna i Høsvøg ved tøvnløyken ur sundalagene.

0: Hallo og velkommen til Nest Ikke Vi. Hei, Svanna.
1: Hei, Anna.
0: Hallo. Nå sitter vi her av Økjennom og til godt vever, og vi har det godt.
1: Fantastisk, Alex Vever. Det kunne simpelthen ikke være bedre.
0: Nei, og vi sender deg en live, da blir vi det ikke gjøre.
1: Nei, det første fair. Det ordentlig spennende.
0: Mm-hmm. Vi gleder oss. Vi da finnes her festivaltema, og i dag så skal vi ta oss om samtidje og fire bryrkink.
1: Mm-hmm. Ja, og jeg også sier at Øyla, vi kommer til akkurat til hva skal festival, at det er ting som henter, og folk kukker seg, og hva skal drekke sin alkohol. Hva skal akkurat samtidje er særlig tøtninger mye, så noen døven.
0: Akkurat. Akkurat. Og jeg husker egentlig bare at vi skulle være gongt. Vi skulle ta seg vi første der personer kjønner mi som det blir å være, og det vil sove megnet døtter. Og hva er det faglige kjønner mi, Svanna?
1: Ja, så får vi da ta seg vi Marie Reinstedt fra Kien. Mm-hmm. Og høre sentrum fra at vi faglige perspektiven.
0: Yes, og jeg heldte bare at vi skulle se det gongt. Her kommer Solva. Hej Solva.
2: Hallå.
0: Välkommen till. Hur ser du gever in till er?
2: Det är så gott. Vi tar va vi då just tror svär för mellan tjamer fukla fyra. Och nåt det väcker här och så har vi där som vi sen ser ut någon.
0: Dejligt. Ja, vi ska ta oss in som sa till tjä och fyra bushing i där men först så också lika spiren du ska skriva ner fram om till Solva.
2: Och mer?
0: Mhm. Stort, jeg synes du hva du er.
2: Ja, men jeg heter Solva, og jeg er i Hau, og jeg bygger nere, så jeg er kjære med. Og jeg leser retorikk av Københavns Universitetet.
0: Ja. Spennende. Jeg husker bare vi leier på Sinter og Duita, og tog seg først og sitter om samtidskje. Hva mer skjer samtidskje for tid?
2: Alltså samtidigt är jag själv att jag ser att tydningar mycket ting. Jag har inte sett ting som personligt mest är öjliga nek för mig, men det är ting som är tydningar mycket och som eisen räcker alltså flera vägar att det är så här över flera avtök i förrigen om att samtidigt inte bara är sexuellt i eisen är mynd kräver samtidigt eller att det kräver samtidigt att lägga en mynd ut av omkron eller att whatever. Så ja, samtidigt det är kaffetler och i ödlån som vi gör alla tog alltid. Ja.
0: Akkurat. Om man ska dyka synd mer nyr i samtidigt ganska sälja tar vi tog som sex. Hur vet man vi visste att hin har sagt ja?
2: Alltså det är ju det målsliga att spyrja och svära, ja. Men så har jag alltid att allt är kroppsliga, alltså det fysiska, om en person är stövna så är det här sådant inte ett ja. Och man kan alltid, alltså man ska helst följa sig något tryggande i en relation till att du ens kan säga att du inte vill mera, visst det är. Ja.
0: Ja. Har du någon gång upplevt att det är samtidigt att bröt sig med mig än att det har varit gångt. Ja, om jag så kusser han för att visa stövna.
2: Så jag har alltid samtidigt att... Ja, jag vet inte om ena grann att jag har träckt samtidigt att alltid. Men jag har alltid... Alltså, jag har till alla att vara en lebande samröv att ta... Alltså visst det är att... Det är jag vet att många ett låt över. Och så kan man alltid stäcka vid alltså kroppsliga att flytta den eller whatever. Ja.
0: Så det läggs då inte då till ensna kroppsmålet som spelar till helt ispra, ja och nej?
2: Nej, alltså nu har vi tjejk och vi känner kvartannan öliga väl. Så jag har alltid vet ensna öliga väl då att jag läser kvartannan kvart hur den är. Och så kör man det vid steg så att du ber ensna samruva. Men det är ju så ofta att vi känner kvartannan och... Rälla sig kunde jag läsa kvätt. Ja, kvätt vibe är eller så.
0: Kvätt är moner en emot till hvis man hever en tjejk eller hvis det kanske också mer en gängs hoxa till.
2: alltså ta det kemi till samtidigt så allt är det immuner och alltså samtidigt är samtidigt och ansam då kemi perle ett långt väst samma vi omkring en affär. Men i allt är att ta du känner personen och följde trickan med personen så vi är samtidigt en glatt där ting är att han färra och alltså hade inte pjus där remotely och om så det blev att man ser det härst så är det ju ett man vet att det är en sjukrum och man är inte bänken för att säga nej. Så jag har alltid till samtidigt och i ödlom kontexten, men till sånt månader och kvosset lagt det är att häva till att prata eller visa det. Om det är ena för det eller inte. Vi är en som tror flera för mig.
0: Kvosten är fiddler prat om sex samtidigt och fyrbridging till här och ästen mellan din vindfäll?
2: Jag har alltid inte fiddler så när vi, alltså vi tar med vinkonen och kommer som häva, tjejk. Men fyrbridging är sådant när jag som fiddler om det är alltså fyrbridging för kinsjukom visst du är kinkol eller om det är fyrbridging av fyrbötten i form av p-pillen eller spiral eller hud det är prat om fiddler sådant men jag har inte samtidigt är ett ämne som fiddler vi tar med vinkonen som häva tjejk.
0: Men kan vi prata om sex generellt och så framvis? Är det här ett öppet prat eller är det också man fjäller av sin tid?
2: Jag har alltid tagit mig öliga när jag annar på kontexten. För att ta sig vi och när. Visst du, alltså tar jag skärma vid min och vinkar honom. Så är det här ett prat som vi väl kunde häva. Men det tar sig så att det inte är om sex vi ödlån och visst för. Alltså, och det är en imisk ting som jag säger vid mina familjer och mina vinkoner kan prata om sex i. Och mina svier familjer är snäga. Så sex, men sex fiddlen är kvalt jag lyckas väl. Så är vi tar sig om det här ofta, relativt ofta. Vi kör inte stövaren, alltså det passar sig.
0: Akkurat. Och nu är vi där G och festivaler till ofta stö här när folk hittas och rosträcker en parsa upplevningarna. Vad har du särliga ihåg, eller vad har man kan särliga ihåg att man tar sig om samtidigt i slugan stövaren?
2: Alltså jag har alltid sagt att till tydliga mycket att du spyrst om samtidigt och att du är tillvittad om att den personen du skärmar vid har givet dig till sitt samtidigt. Men jag har samståndsäsen att det tydligen mycket fyra ödel att samtidigt är något som inte är status. Du kan väl checka det efter, du kan väl säga okej, men nu tror jag lycka väl och till. Att det tydligen mycket på av er, att det är inte bara visst du vill mocka att du eller ha sex, att du ska spyr om samtidigt, men äsen är att du är förskrivet till dig om att jag skulle geva sig samtidigt.
0: Ja, Svanna?
1: Nej, jag också bara till vi att till tåsa så när jag omtar nu och får i världen när nu är jag lupplickad som jag och till att det är fantastiskt och till fokus och samtidigt som vi har kommit till sätten i öarna. Och så också jag, är vi nog god helt enkelt och du intrycker att vi är nog god till att vi har tydlig om det eller tåsa här om samtidigt, alltså kan vi inte köra du att du kan rest men nästan ganska vi vill inte ta själva.
2: Alltså i halt vi tar en artök någon som Chin har gjort och som Amnesty Ice har gjort är sex skriv samt inte. I halt det är ju just alltså Chin to punkt samrövna. Vi allmänna rummen och det var stött klistermässorna och alltså samtidigt blev det ett år som man känner och till ett år som jag kände ordentligt och ärden att jag var samtidigt och jag först lärde om det och jag hade alltid ägst att tiden har gjort öjligen jag tänkte i folkhögskolan och så här till färg ut och tog sig om sex vi ung folk så till lärde
0: på min omskolan ägst
2: akkurat, bara i folkhögskolan, min omskolan att bötten och ung lärde om sex och i åtvärst, eftersom jag vika sex är ett ting. Men att jag lär om det från fagfölkse eller följse som är klok på att det och inte från all något ni har allt möjligt annat. Eller man kan få det att förstå jag mindre av sex och vad samtidigt är. Så jag har alltid till här vi ser det här en ting och det här en ting fällskaper och folk och du vet, några äldsaler som har gjort det här samtidigt är det prat som fyller mig. Och samstundsalt jag sen till samtidigt lågavan är kommande gilde och så är det ju eisen jag samtidigt är en ägare som fyller mig i eisen alltså Eis nu hur eller hur hem någon tror hem som skulle ha sex och åtta ungar. Så i halt det är man hur ser en brödink och du.
0: Men följde vi in är jag syndra vi är vi här som vi skulle vara eller kan man göra också bättre?
2: Alltså vi är nog perfekt och hemma så var sagt inte några som bara hände av sig själva och du vet öll skilte kroppsmål och öll skilte ett ja eller ett ja och ett nej eller ett nej men det var inte ångat för att komma här till att sagt inte allt och är givet och allt och ja. Jag vet inte, alltså man kan säga att det här skulle vara bättre, men jag har alltid att det är och öljande i mån till att jag är där folk själva vet att om jag kan väl sätta att det och jag kan väl sticka. Så man kan hoppa på att jag ber, alltså det som vill jag många och det som kanske inte vill att bo av er, eller att ta gång på av er, att man är tillvidare rummet samtidigt att det ska vara vi.
0: Till evighet som jag också har så har vi kroppsmål. Det är alla imest hur folk brukar kroppsmål och så där. Det kan nästan också du vill ha ringt att läsa kroppsmål. Kan jag göra så? Eller ja?
2: Alltså här är alltid så att hvis du inte är värst så bra spyr. Och jag vet inte att jag är alltså det ska rädda dig till. Du ska vara rädda lögen för att jag spyr om samtidigt och lägger allt om öre. Så visst du Eva så spyr. Ja.
0: Tosa Sindre är som ung i dag. Hällde du att ung är samman en övrigt i hårt i dag en fyr?
2: Alltså, jag är 26 så jag hällde inte att jag är så redan gammal. Jag ser inte mig än som unga.
0: Det hällde jag styr.
2: Men... Ja, jag vet inte om unga är samman på en annan måte än till vår fyr. Men jag har alltid att folk ska bli mer tillvita om samtidigt och om fyrbygging. Att det är ting som folk tackar att vi till att tacka hatt fyr. Ja, jag vet inte om unga är samman på arbets och hatt.
0: Du nämnde att de spänkte Jan efter vid alla noterna och... ting som händer ned någon i modell kanske kan en verklig mynd av sexer. Kan man se en kanske för djup när vi tog kanske? Kan du också säga?
2: Ja, alltså jag har inte det precis i hacktullarna, men vi porno utnöjande är alltså vera kvinnor och i människa där det är 50% ett lock. Så det är av ödlån filmen vera kvinnor annars först verbalt ett fysiskt nyrajar. Och hvis det är ett hamn inte först är hur sex ska vara och hvis det ser så lärda så blir det en öliga förskruva förhåll till kvät samtidigt eller kvät sex är. Tuja sex är ens ett öliga verkosting som folk kan hävas vinna mittlen och till alltså det är redan inte mer än de åka och komma och så vidare.
0: Han är som samband i mittlen.
2: Akkurat. Så jag hade visst det är visst det han tar enaste förhållande till fast till sex och visst det så så lär kvad sex är så förstår ju ens ni att jag ber att jag på handa maten till det sås man ska göra eller så. Ja.
0: Hur tunna kan du bli avskal till mintne? Ja sex. Hur tunna kan du bli avskal till mintne?
2: Jag hade att jag är väldigt häppen i folkhögskolan och i alltså vi måste vinna börja att jag har alltid vet att ha två som sex som läga som ska vara verkost och som ska vara i mitten två folk som alltså det kan vara till två folk som är grej och till en av fyra men att det är i mitten två folk som är gåvig för en annan och man är viring fyra kvarnören tar man fyra sång samman. Så jag har alltid inte att jag har varit avvarska och på tammatan men det är ett press ta över yngre så följde det ett press och jag hade inte några lejt här av mig men att jag måste missa mina jungfruhet alltså åren jag blev så gammal till att det gjorde jag ett land nu. Så jag hade lyckats väl att jag har haft ett förhåll till sex som har varit osunt på andra mat att det är något som man ska skunta sig att göra och så ska det bli ivsteg. Men jag hade inte att jag har haft det så här förstå av myndigheterna eller kvinnan ska vara nere eller att ja.
0: Hur ser vi ska ta till ett tag i månader där vi missar jobb för att hända? Tullja.
2: Jag hade det här. Det gjorde att jag följde ett press. Som jag hade inte några lejt att pressa av mig. Jag hade inte några tjejer om att du är där jomfri. Eller att jag kickar. Men jag hade inte att jag var ett helt människa utan att jag var just här och på en kramata. Så jag hade att jag blev till något som jag ville skunda mig att göra. Så första ferien var sjunk vi och så var det här sen tog jag att det var såhär, ah, äntligen nu ger jag det här. Och jag visste ju, om att du prövade det här och följde med, alltså personer var fittig, men jag om att du vill skämma vid några, så jag visste inte hur det skulle följas. Så jag hade att, ja, att det blev något som jag skulle med att göra, helt enkelt något som jag tumt jag gör eller så.
0: Men det är något du ängrar jag att han har, eller som följde jag slags skum, eller... Hur ser du överskattat det här?
2: Jag hade inte haft några skam och att jag har varit sångpjäs nu. Men...
0: Eller kanske ringa samviska för dig själv eller...
2: Jag hade ju i bergspeklen någon i det här som jag har lärt värskeift av mig. Eller du vet, det var inte det här som sex ordentligt är. Och sex är ett sådant bättre och verkligare ting. Och det är nästan mer än bara att mocka penetrativt. Så jag hade tandmynden här vi helt säkert, eller tandhomynden här vi är sjåvande och överska hos jag bär mig att jag var yngre. Och det är ju tjätt av nu att det var något som skulle göras och få oss ivis där i hälsa något som skulle njötas. Ja.
0: Hvis vi skulle ta oss av centrum, fyra bridging eisne, kan jag stå fyra bridging för det?
2: Nu är det ju en perleje.
0: Ja.
2: Yay. Så tjocken är handlar för bridging fire om att inte få böten, det handlar om tjänsjukor och annat. Så vi brukar spiral, så det är helt snäga som är huxig om och Louis Jans den och han är bara här och jag ska inte göra något annat än bara vira. Men annars så är fire bridging iron effect shake. Ta var fire bridging något som handlar om kinsjuker och om fire bridging av hoppet. Så ta var hud till väl som vi alltid får vi. Ja.
0: Var det viktigt för dig att tagga det seriöst och bruka hud och så framvis eller var det ångt du kanske är så dår yngre att du i kjortliga huxa om det?
2: Ja, jag hade man var inte naiv i mån till vi måste gå slatt i era blå på vägen så att huden får att jag vet att hon får eyes and sight och så där. Det var väl inte risky helt ju. Men och ska spela.
0: Nej, det var bara om som ta du var inkre om du kanske onke du glömde det eller kanske inte tog det så seriöst eller om du alltid har rönt att minst till det.
2: Så jag hade till att bli nog så boka vi hade tjock och att bruka fire bridging och hur man brukar en hud och att en hud passar. Alltså, det är nästan något som är drar för lite hud. Alltså, det är som skillningar för jag brukar inte bruka det. Men jag hade helt sikt att man vill vilja sitta. Sitta för risikerande eller att värst. Bara riskera också och det är okej hos för och sånt. Och så typ är det helt här. Inte ett till näka kvarsa kinsjukor eller annat. Ja, men jag hade tjänat en äldre attalj. Här har vi HIV och AIDS för en öliga stor röte. Så till sådant jag har blivit en klän sån social arv är alltid ett fyrbridging och sälja hud i tydningar mycket.
1: Jag kan bara göra det här. Jag är från två generationer här till alla som blir lötter ötter och anäggva vokon. Så och det är ganska synd och bekymrande att det följer vi som är så skräckscenarie, men kanske att det har lyckats utbrott sig till att vara. Ja, att hosa fyrbridging på en annan måte än något som, ja, man är inte bensin bara av samma håll och det så är det som vi vill vara, ja.
0: Akkurat. I månader är vi fyrbridging och så där, hvis du har samma vid omkron som kanske inte har lagt upp till att bruka fyrbridging, heter så omkron du bara inte sagt något eller heter du så runt det helt fast och lycka väl, eller hur ser du till att trösta vid det?
2: Alltså nu har vi tagit som samtidigt och det är ju även samtidigt till att många vi är låta nu ut. Och så här jag har alltid att jag har vill röska till att och sagt att vi skulle bruka ut hvis vi skulle ja, hvis vi skulle mokka. Annars får vi göra också annat. Alltså, till Sverige. Ja. Men till vi mera vill det. Vi är nöjda för att blöpa vägen. Helt redan att få en kinsjuka.
0: Är din person så värsta eller hur ser det ut i ditt mått?
2: Ja, jag har alltid bara haft goda upplevningar vid akkurat tog. Så det har alltid varit, ja, det har varit vidring. Och så har vi ditt mått, hvis han inte har varit eller hvis han inte vill bruka det. Ja.
0: Ja, jag husker i Eisnesinter. Nu är vi där G och kanske Eisnesinter om hur man kan hjälpa kvar en öron. Kusse Jasper Tu vet väl själva känningen om du kanske ser den här stöver här och kanske ser det gott eller här samtidigt tills och rätt att när den stegen är såna stöver.
2: Ja, och att ju på i någon här vi ser folk som är öliga skit eller öliga fot och visst du är så tärnar att du inte tror att ordlet att tåsa och slöra så mycket vi gör någon så har helt känt du är snå väl för att kunna ge vad samtidigt. Så då har vi åkt och tracka in och här finns det. Och till så säljer vi jätter. Men finns det här, alltså sist vi att här finns det vatten och vi kommer. Ödlom för en ny bättre fyra, men helst att här kommer hem. Ja.
0: Är det viktigt för dig att göra det
2: här? Hvis jag kan fyrbrytja att onker vill kräcka vid ödla, vi ringar så för nätigen så vill jag öliga gärna göra det här. Det är alltid ett utnyttningar mycket. Hvis man ser åker som inte är som det ska vara så ska man inte vara bänken för att träcka till och det är okej att spela så är det är okej och så kunde folk svära för sig så att det ja, i det här kommande stövare här jag rötta bjärgen jätte från tjejsen tror jag eller du vet
0: ja, hur ser det här månaden mittlen ja, jag satt där en tjejker och så framvis är det övrigt så att skulle träcka till
2: alltså det som jag märkte vi var mer att jag helst att han rönt jag få henne hem till Sweden. Men han rönt bara få henne hem. Tog jag att hon var full. Men så helst jag spyr jag innanför för mig och tracka till och vara så att hej, är du okej? Och så ändå det inte gör det och bara här var det i bäckhöten och jag kan skaka och till den här. Men så var det ju Perlöv och jag sa att det inte är en tydning av mig och visst du särskilt, alltså jag är till att onkel ber sig att som det skulle mot en partner eller visst det vara fysiskt aggressiv och sånt. Så håll jag att du ska träcka till om det är en jätte eller en drunker eller en mer redling finna.
0: Akkurat mot att det är huxje. Nu är vi ett föringar. Vi är ganska center efter hilden och vi kör ju om vi skulle se fra eller inte. Det är faktiskt ganska mer en stereotyp i häve. Hur så kunde vi bli bättre till att träcka till i sådana stövån?
2: Det är en stor spurning. Men jag håller att det är en muskel som ska övas. Lika som redan något annat. Att hvis du kommer igen vänna av att jag bara spyrja och träcka till så blir det lättare vid togene. Men det är samt och jag assisterar typen av att det är föringar i öliga. Vi passar på själva och jag ska inte träcka nägra ner ut hattnar och sånt. Men min påstånd är att du träcker runga ner ut hattnar via spyrja om time to real. Och du har det bättre vitt och ja, i ändan är allt bättre hvis du trackar till det så särskilt också som det ska vara.
1: Jag har också det något över så vi halta kanske att låta oss om och själva som om vi kommer kvar nu om vi men kanske att det känns lite stitches så är det en trubbel. Sälja kanske att det är folk vi inte känner eller så. Så det kanske sen lättare att det är om som sen drar ner så kan man bättre se då det. Men det är vi har vi fulla vi trackar rumarsk eller så. Men att som du säger, vi ska träna de musklerna, det är en gång att det är ganska här vi skulle.
0: Har du en största spurning, Svanne? Eller också som du
1: vill säga? Nej, jag håller bara att det är väldigt imponerande att höra oss så tillvitt. Och jag hoppas att det ombår ett ung eller så. Och att vi att ta som samtidigt kör, blir vi att ta som det. Och ganska komma vid omgång till ordeldam och all. Men att vi blir via blir bättre till det vars fall jag också att det här är jävla viktigt. Det här är jävla mer.
0: Jag får säga tusen tack för er Solva. Att du ville sitta vid oss här i soffan eller att hemma i boxen eller vad det heter.
2: Sjølver takk.
0: Og her kommer en sanger nå.

0: Ja, og her hørte vi to og jeg tja døk noen strik. Jeg har sakna haft håndlegg vi i neste svit, her må jeg si.
1: Ja, det var så deilig, ordentlig godt. Og hun skal jo være sin synsja.
0: Ja, hun sang jo jo faktisk. Jeg var til konserten, hun var rævlig god. Så det ja, jeg halte jeg til. Det blir man bare god en stemning, ja.
1: Fantastisk. Deilig.
0: Ja, og nå har vi tås av i Solve. Kan jag huska dig om du är samrunda, Svanna?
1: Ja, jag säger det här till ändan så jag alltid är så imponerad över tillvite och också det är betryggande att höra att det är hotage samtidigt är blivit så på en kramat det har fäst sig. Och det är alltid till gott och till nejåt. Och ha oss vid ganska omgant att kunna helt förbörja att allt gör samtidigt så alltid att det bänder ödlom för något av det jag går. Och så alltid blev sin upptäckt när jag bara av att som jag tar med teman och som hon tar sig om det är ganska universell. Alltså det är trusht jag och när ska jag ha sex första för eller att det är något näga som så ha oss tillgången till sex och ung och så att det kan ska brytas så halt jag att det är några tema som vänder att kusina kasi tvi
0: akkurat vi har sett det där vi att så man är helt ung och börjar att vara aktiv och att kosta bröts nu så vad de 26 jag hade nog så vill det var ju så där chelest på en kramat att det är så nick som här var en sån där första upplevelse eller jag kusir hörst ofta med den vittfolk och så framvis Stavsäsyndrom och så hade det spelat till delta fulla hos i Åpe. Hon tog sig ut från sig själv var i Eisne.
1: Ja. Absolut. Det är Eisne. Det är ett av ett Eisne jag har brukt för också. Att det är plåst till det och jag har kvar en värld och jag har varit i Brötnäck och jag ser det sista 20 åren när jag är en annan hot.
0: Akkurat. Men vi skulle gäst ta sig vi och en annan. Kan ska vi ta oss av i Svanna nu?
1: Ja, nu får vi ta oss av i Marie Reinstedt från Fällskapen och Kien. Och Maria har undervist, sexualundervisning för ungdom. Så vi får höra, ta oss av oss inte vi hemma om henne är runt er och henne är tankar om ett ämne.
0: Akkurat. I halde vid sätta bergångt.
1: Godan dag, Maria.
2: Godan dag, Jenner Kyrkata.
1: Og velkommen til sentingsene.
3: Takk.
4: Jeg har hatt det godt, jeg.
3: Det er fest ordentlig godt. Det er så deilig, og vekker meg så mega lekkert. Ordentlig deilt.
1: Er du verre å se noen?
3: Nei, ikke enn.
1: Det er kanskje verre skjedd med.
3: Ja, jeg glemte summerklene hjemme.
1: Akkurat, kanskje man kan finne et alternativ, hvor vet.
3: Ja.
1: Nå, Maria, vi færre snakker senter om samtidje og fyrebygging og det. Og er vi færre gang, så kunne du også være lykke bare at du sier pikkalus senter om til selv, bare hvor du er.
3: Ja, jeg, altså, Kien, vi som er i Kien, vi tar alle mulige bakgrunner. Og jeg har så bare lyse og bo utenlandet i Sverige, og har arbeidet nok ved Ungkom. Og jeg har så lyse kriminologi, så är fackligt det här med bakgrund och är akkurat just en bachelor liknande lökfröje.
1: Lycka till dig.
3: Tack för det. Och så är ju mamma. Och älskar att arbeta ungefullt.
1: Spännande. Mm. All right. Och ta ett tjur nu och tjur helt och rönt reisen vid att undervisa, alltså sexuell undervisning. Och kvart tär runt när kvart ser jag tär te om kvart kvart för även är så ungefullt är uppdragna och imorgon till sex och samtycke. Ett lag i hela tiden, ja.
3: Ja, alltså samtycke har varit djöken och gängande i åren som vi har ont och vurscht. Det är verkligen något som fyller nekv och som det är gänga ordentligt högt upp i. Och jag har alltid, alltså, overall, nu har vi kommit ut av alla mina skolan här i landet. Jag vill ha simpelt en verkligen fyttan och förnuftig en ungdom i färgen. Och det stortligaste vi har kommit ut och undervisa det är att det är unga och tåra så väl att spyrja. Det är inte bänken för att spyrja och gasar och bytta spårningar. Och att akkurat som tåra sitter inne ju, det är faktiskt också ett ämne kan ta vara att tås om för det har man inte tås personligt. Men när man tåra sitter så är man som jaunaltron och så åkon som kommer in utanför.
1: Vad helt du har gjort att det unga är blivit bättre eller tåra bättre det? Är du några några värre och allt
3: hur? Det är alltid själv som drygt att säga, men det är alltid själv att man börjar att vara också på att det är något som vi tar som att det är alltid ägstning. Alltså vi är något som inte minnas något särskilt av sexualundervisning och folkhögskolan. Men i alltid har oss allt att det är vi har pröjta så blir det bättre och vi har en hälsofröjningar ute i skolan och i det är så en hälsofröjningar ute i mina skolan och jag har alltid akkurat som det att man täckte i allvara det ger ju en näka och föräldrar täckade bara i allvara och ta sig vid sin böt om det
1: nettopp
0: kan jag lägga en spårning imorgon till jag är också sörst här är vi att ta sig upp om sex och så framvis. Följa ditt näga övrigt eller dömst att ditt undervis i havn emot kanske ut jag byggt eller är det att samma?
3: Ja. Alltså är anket och kan man mest ankra mån men det är så lätt att säga om månen är lugga som geografiska etla om du tror att det är alla stora månor som forskjellige flokken och av arkenken och av typen som kan ska bära gläser hevet och vara skosnäck för imskar uppbyggningar du kan täcka. Så nej, i halte mera variationen ligger i flokken som du kommer nu i och hos henne ser man sett.
1: Så tar vi två som samtidigt. Vad menar man i verkligheten om vi? Vad är det vi två som tar vi två som samtidigt?
3: Samtidigt kan man kalla för det är slävande sociala koder som vi har med någon som människor. Och vi snackar ju inte bara om sex då vi snackar om samtidigt. Samtidigt är nästan alltid aktuellt att ta sig om. Och det är muskler som ska vänjas och han ska få inpussas. Men i hela tiden är det en social koda som mittle människor här som man akkurat som kan omkursvägna komma fram till att turst okej, okay, är ju okej. Okay. Och så får man vara härifrån och ut i samvärlden eller samskift i ett sex eller whatever. Som man ägnar för hos sina mittlen.
1: Akkurat. Och hvis vi knyter salarhälsorna till ungdom eller åkna ödlor med salarhälsorna till ungdom och poeter här. Vilken tydning är det så att vi tar sig opium sex och vi lär dig unga till eller till lära oss om det. Jag vet inte hur man vet att vänta sig runt det.
3: Också att du är imun till kanske inte täcka.
1: Ja, bara till vi att kontutning det häver att hosa upp om sex och såna grejer och att det är onkel lära till.
3: Ja.
1: Och från kvar överskan det häver oss alla helst när kanske.
3: Ja, till också tar man onkel så fär man in i en ära ver som det här sexuella är det att det egentligen bara fortsätta av för du är men det är akkurat som man nu tyvärr som läser sig upp ankursväckna och det är det synter ett och det är sårbart på några matar och tror jag att jag kunde följa att det blottar sig först och för man lyckas som närskast en och en person
0: han säger så var nämligen att hon vi där häver ett sådant här förhållande till samtidigt och så framvis. Men särskilt att man akkurat skulle börja bli aktiv när man följde ett tröst. Att nu ska det nå att det är ner så gammal.
3: Ja. Och i mån till salarhälsorna, hvis du ska komma ut ur så här stövande vid en heilund hjärsta, hvis man kan se det så är det otroliga områdande att vi ånder häver vi till att akkurat unga tåra att säga fra och tåra att eisen tåra att säga ja till eisen inte på att inte tröste men tåra att följa efter sig själv är det okej vi är snär till att större mer okej du är svitta och bättre du hävda bättre blöver upplevelsen eisen för himparsterna ja.
1: Akkurat, och du ser att det är ett sjående för nek och sådana grejer och man ska kanske täcka sig ett låp om man ser hål av dem. När helt du till er passande att börja dessa samröna i hela tiden, alltså nu också i sin sös alter?
3: Ja, jag har alltid det, jag ser inte riktigt att säga akkurat som en bestämt en alter. Jag har alltid det näka som ska komma lojande allt efter argentje. Jag har alltid det viktigt att man långt går just till en smav och flocken tåsar om egen mörsk och eisne samtidigt att du är stöjnorna. Så när man akkurat ska komma om det är kvärt mittalt eller kvärt ett alltså forskjellig ark framåtställt ni ett la. Ett la mittalt till er här om man player att börja snacka om det. Men så också jag föräldrar eisne kunde vara upps hemma. Här vi är någon person som spirar sig inte mera, så hoxar jag, så vet man det själv som förälder, så tänker man prata, ja.
0: Jag hoxar sig inte i månfläser att nu tar vi om att ta så upp om sex och så framvis, och vi egentligen är nog så god till det. Men jag spurgade jag som solv i månfläser vid att vara föringer och kanske vara sint mer achterhilden eller sint mer introvert. Och jag syns att jag ser från hur jag upplever till täta till det gjorde jag skolan. Är det också att det är förringas lite ute i eller du har vid väl?
3: Jag har bara ont av oss förringen så jag vet inte ordentligt. Jag har alltid att det är helt okej att vara introvert och att vara återhållen. Det är inte gäll ute i. Men vi gör det en kanning. Jag vet inte hur det var, så jag tror det är 4 år. Här så är sport och några spårningar ung runt om landet. Och här var det relativt nek, särliga jätter som hade en ringa upplevning först och fär. Och ett annat från till Kanin som var också intressant i muntlet är att pressa sig till att det var sex, till man hellre att låna det här var det. Så jag minns inte akkurat, men med allt som var omlade 16,6, 16,8 emot när man höjer sina fyrst och eller höjer sina sexuella utbyggda. Och det är inte äldre än det är flesta kan gå halta och göra sina allt som det är halta ödklöver som vi har. Och det passar inte. Alltså, och
0: kanske helst är alltid man tar att se det, eller så ser man i häver, men man häver inte.
3: Nämligen. Så om åter till spårningen om att det här vi om det är så åter om det är först ting det är du ju ska säga jag håller vid att ha något verkligt förnuftigt ungefär och ja som vi är då introvert och återhållen och det är helt okej. Så ska man bara vidra till mörskene och i sig själv och nästan ja och vara samma i fötter som kunde stola där och i att vara att han som du är och inte skulle vara några andra.
0: Ja, du huxar särskilt muntligt när vi ser från huxar till. Det är ganska särskilt att jag huxar muntligt när vi till förska. Om man så, hvis man så är återhållen och så där, tar man så att se från.
3: Ja, men att du kan välja smart alliera sig med vem folk som känner det. Och som ligger som, är du på i någon AG-festival eller också där. Att du har folk som håller eget vitt där, som vita. Okej, okay, hon viskar sig helt okej, okay, vi är snär. Och så kunde komma på arkat av stöv och ett för hem i omkron eller whatever. Ja.
1: Jag får bara lukka hodla vid mig så säger Johan att det vi tröste någon som Solveig som beskriver att vi att det som vi så kanske faktiskt vet är att medelaltern för första fär är något hackare än det unga halta och jag vet ju om att det här vi har tagit så upp om det att jag eisen kan täga tröste jag syns det av alltså att jag inte blir en pastor av nu jag har gjort det att jag gör det här.
3: Ja, och behöver man, tar man snackar med unga folk så finner man eisen ut av att här är eisen nöker som gänga och är flott ut att inte ha varit sång i omkring att det är 20 och 22. Och självande nu är jag trödvaksen och kan lycka som säga, höjt jag att du säger att du är ontsiga att säga till rävliga när det är viktigare att du hävde det självande vi. Men i halte är vi må för i halte kom till att det är tröst, att ta i ung säga att du upplever tröst så är det tröst. Och så är det också uppgåva att säga göra det som vi kunde. Vi har tagit som det och fortälla, vi har tagit oss några data i vår gos i upplevelse var först och för. Och i mån till om man var bokad runt och tröste, eller inte tar det sig ifrån. Eller om man faktiskt för vi öppnar nejen in i det här och ta blöjv är simpelt en ägg bättre upplevelse. Lycka mig om du är 15, eller 22, 25, så är det ta bäst. Det är sånt där du måste ha att köra vi.
0: Vi tog så äsen sen vi såg vi mäter vi hur så ung är ser man inte där. Kanske mån till för helt det tog att ung är ser man en över 80 där en för att då tog så vitt det. Kör min helt det här var av sex.
3: alltså en kämpemoner är sociala medier och att du hevor

0: Vi stod där men oj jag vet att såna mörsk är ni här. Akkurat som jag pjövs inte att sända en mynt. För tar mig för en mynt sända till mig och vill söka mynta mer så pjövs det inte att göra det om jag inte har gått ut. Ja. Eller skriva, jag pjövs inte att svära om jag inte vill. Kjallt om det är en vinkorna eller en vimmer som skriver till mig. Eller någon annan. Så akkurat som det sexuella samspelet fyra gånger så redan är kun kanalen och det. Så till ja, det inte riktigt att säga till halvtid upp till den enstaka när det är en sexuell upplevelse eller när det inte är en sexuell upplevelse.
1: Nej, det var oavsett det är nästan som du säger att hej, alltså det är unga, det är att alltså, hej vita ju, bättre då, bättre att navigera och göra den här, och ha den här plattformen och ganska ha oss där helt säkert ägst ner en avbjöring på några matar och det är ganska en parstra tur som man ska finna ut det.
2: Nej, det är mot porn och så där. Hur ser du till att överskar myndena till ungen? Av sex, eller kanske är det man tar sig syndrom tenent solva heter det vi att nu minns jag säkert att hon säger 50% av kvinnor alltså hur ser det vi att till döms i porno är det några kvinnor som blir nira gär och så framvis och tack som är ett fetish hur ser det här kan överska
0: jag har inte förelägga till att veta att det är akkurat men jag vet bara att vi tar unga folk som hittar efter pornofilmer som är löjter, som inte här som inte fyra gånger som inte är okej. Visst vet vi så är när att vi har en ungdom som är vi att finna dag för det är och som har lugga som då har sett oss under mörsk och som är som då har följt oss av sig så trycker vi inte att han pornofilmer koppar till myntene. Men själva inte är det fyra gånger vissa harskapor eller andra ting som fyrgängas i ojus som pornofilm nånt. Jag har alltid upplevt inte eller det var jag har inte upplevt att ung hitcha efter till det existerar så immerväck. Eisen då vi var ung. Yeah. Pornofilmer och av ölja i muskon kvalitet och vi märkla men i harskapet och så.
1: Jag blev nästan sen till vid om att du lyssnar som du gestar att du menar att det är vi att det är ju en alltid man ju bitches sin samlägga upp så att sex och alltså samtycke och förhållande sin egna kropp att det är allt en parstra av tog i eisen, ja?
0: Ja, akkurat.
1: Nu är vi ju på G-festivalen och vi spurte eisen Solvi om det samma att det här vi folk kona sig, det läcker, struttligt, god tonläger och man möter ganska näkva folk som man inte känner och sådana och de flesta dricker ganska alkohol och sådana och emot det samtidigt är det helt enkelt något särligt man lukar som ska vara uppmärksam på emot det?
0: Ja, alltså ta ett och hona där och nu gott vevor och du vet man kanske färra sinter av alkohol genom så färra filtren, det är bra ytast av sinter och eisning hos man själv och möttekor och kylor och andra sociala signaler till öron det kan gå bra ytast så i halvtid man ska vara eik och märksam och pak på en annan helt och hotla att måste ha sig omkring så ger det här men vara eik och märksam på viljetar här och nu är det fylkst vi följtje som lyckas som här som tycker om pass på en annan huxie så det är den ena som väver den fram samtidigt är det så att det är inte något som vi kunde säga heter här är Ronny Stein så heter här är samtidigt det är skymten av socialt samspel som man som är i mest allt efter kvar personer samskiftar.
1: Som du säger, det är sociala koder som yeah. Du säger börjar vi så det är allt du vill individuellt showande kvar i folk handlar om hur ser det här ut mellan två folk. Ja, alltså vi att låt oss snacka lösning om att det är fyrbridging. Ta oss av det som sa om kvart mesh till fyrbridging så är Brian Mesching hur ser det ut i det här helt det och kanske i mån till. Hur ska vi täva sig fyrbridging eller?
0: Ja, fyrbridging är ju ganska jag ska man ska säga till mig där är en sån ja, att det är en fyrbridging som man inte blir på vägen. Och man kanske inte en gång alltid inte själv har haft något fokus ja, att det är snär för att fyrbridga sexsjukan. Men det som är det att fyrbridging bör bara vara du vet, jag ska inte bli sjuk, jag ska inte bli överbatt. Och nu

0: egentlig har vi bare et kvinneperspektiv, det har jeg vel. Men et eller annet som dronker, at jeg ikke blir sjukker, et eller annet at jeg ikke tjener ikke rett opp i bad. Men det viser eisene, hvis man får inn i ett sexuellt samspel med en annan person och bära hur bestämmer sig för i åren är vir med och är vir att han personen som jag ska vara samma vi och fear bridging session spurning går heter näka som självante att ta blir en naturlig pastor ta blir det nästan mat jag visar viring för hin och personen som tog är samma vi så ta huxie är ta ska man köra bench för det och som mamma så isen minnas till att hvis man är Hvis du har kontakt här som slumenter, rör över slumenter, så är det hud som har tid. Och hud över finns jag inte ganska tjejligt rykte, men det är det ena som vi tävlar som värjer och möter mot kynsjukon. Så för det om en jätta teker p-pillar eller lockshort, det kommer inte värja först i hana eller till möter kynsjukon. Så ja.
1: Ja, så tar vi huxa fearbridging så det mer än bara helt konkret att fearbridge och integritet eller sjuk och det handlar ice ni om mörsk och viring att det är en hel patch.
0: Ja, och att det inte är näka en diskussion som ska föra fram. Man kan bära ju höra men eller drunker som tar som att det blir en kärlig uppling men man kan ice ni höra det här invägen. Att jenter halta att jag följs underligt eller whatever. Men hvis man syna mittlen bär här och bestämma sig att det här är till så att vi köra. Så blir det en mat där som man vill kvann annan. Det är ju om det var ett tapios helst över för sitt kins med samma. Men det här är man här vår fyrbygging i mättet där man mötes till att jag har viring för mer och jag har viring för det här.
2: Särskilt om det är vi skit. Då så vet jag så vi om. Helt kanske eller heter det vi att man, hvis man inte brukar hud så det oftast blir man se att ja men tar födels bitter och så framvis och kan man tar man så ändå se för att ta av sin passion kanske rönda första synder hin vägen. Kan huxa du här.
0: Ja. Yeah. Så halt jag att ordla viktigt att man ständigt vid sig självan. Och till akkurat detta som vi huxit är viktigt att ta sig nu i är bara ge parstar vira på en annan. Och tan viringen fer inte fram vid att du inte över ett år, att du inte har hot till att ja, det är bara ordentligt viktigt att passa på sig självan. Och att passa på att han som du har samma vik.
1: Akkurat. Nu nämnde du och Johanna tar jag spurt om att det är vid fearbridging att det är vid att en mat kan vara till det här och gå för att grunda om sig och man lägger som jobb sig sin träd. Kan så säga bara lysa mer om det här. Kvann mån kunde gå och viner eller stolar gärna i förhåll till enda barsten av lövnen?
0: Det kan börja vara att man är också på Jag tror oftast inte nämmer att vara också på åndaren på socialvan. Särskilt att man är i Vasslehöpe. Och kanske är Eka kan lära, men hvis du har folk som tog lyder runt om det, som kanske man avtalar sig innan med den åren, du hjälper mig hvis du hellre nu blir vi för fullt, eller nu så är det inte utlär att vara okej, hvis man känner samskift vid en person, och du har folk som känner tyna kroppsliga reaktioner kanske, som också så är svanna sig här, inte utlär att vara okej. Och så får man iver och på en gåa mata och bjärka till Det är simpelt än så virsmitt.
1: Ja, och också grundläggande i en eller annan hata. Nu tog vi att vi såg, eller såg han inte ju annat här, eller tog som heter vi att det är ganska lättare att man ser, tar man känner storliga väl, att sätta årad eller se från kvät vi, att man släck känner. Och ganska är vi det sin trattrehalten här. Och hon nämnde, nu brukade du ändå med en form av att träna en muskel, och hon brukade ju ensamt handla för honom till att det är ganska en muskel vi skulle träna, bli bättre till att få eja folk som kanske strujas, eller att vi jobbar ensamt här, eller är uppsatt på det.
0: Ja, ja, ja, och det är ju Man kan se att det kan gott vara att det är lättare att se fram hvis man känner personen bättre, men i hugg att det kan ägstna vara en förring. Du kan ägstna få en sån här lojalitetsskylt då. Visst att det kännas ordentligt väl och kanske blir ägabänchen för att säga den personen via att säga nej. ett lat du kanske är förälskad på någon som där damer som du känner ordentligt väl. Tannvägen kan inte eisen blöda ringt, akkurat som att tracka på sjures ner, men absolut, alltså är det en person som du slash känner så kan det kräva att du är stas inte mer att du gillar och säger nej, jag vill inte.
1: Akkurat. Okej, okay. Jag får hotla spela det Maria. Jag vet hon har gått råd till folk i festivalgästnaren och sitter vid här och njuta solna. Jag vet hon har gått råd till folk här ute om ett ämne som vi har pratat om.
0: Ja, har vi ute och pratar.
2: Nummer ett.
1: Det är bättre. Ja,
0: nej, men allvara, vad ska njuta detta bära? Så läckert vävor. Att det här, här går folk runt om det. Minns att dräcka vattnet i mittlet. Nu kör mamman upp i mig. Men annars, simpelt en, tack stämningen in och njuta.
1: Att allt det var nog fantastiskt bra. Anna, när kan du huxa här i Läntan som du...
2: Huxliga fist? Nej, halt inte. Jag halt jag till en god mat jag ända samrun och på. Tusen tack för det.
1: Tack för att du kom Maria och njöt festivalen vi gör.
0: Tack för det. Tack för det. Hörde?
2: Ja, här hörde vi Maria Greja Frö. Kan helt hon prata svanna?
1: Jag har alltid det här ordentligt åhåverst och stort lite att höra när jag grejer från. Jag tycker att det är förnuftig och rösk och ung folk vi tar som då så väl att tåsa och sitta åra och är så öppen. Det är alltid er. Ja, det är ordentligt gott. Det betyder att jag höra.
2: Samt. Jag blev syns att det är överraskat att jag hör det. Kose. Uppe vid tåsen. Det är ganska bra att vi har ett föringssyndrom, jag vet inte riktigt. Men jag har alltid ordentligt gott att höra. Särskilt ut i skolan och så framvis.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Akkurat. Och så också jag spär till tema generellt, där vi blir via tåsen och sådana. Och så också det största som hon säger. Vi har ganska snackat så mycket om att vi har njota sex eller att det här går ut. Och nu säger hon till änden, för njota, det har gått, det har stått lite. Och det myntar mig bara att ganska, ja, ganska är det här är väldigt viktigt just nu. Att samstånd som vi tåsen om fyrbridging och samtidigt att det ska vi bli via göra är vid ägsen eller något som färra det här går. Löve och fejra sex. Och vi tar oss allt det här som är kommande att det är ganska här vid jag tror att vi blir en bättre att ta oss om det ganska här var lyssna mer fröjare alltså vi kunde några fler ting och det är ordentligt gott.
2: Akkurat. I halvdelsen som Solva säger att det är vi att vi händer att vinna bullshit var det viktigt att kärleksen, nej, att sex var några vägkurs och så framvis det är helt över en god mynd är att man är spärs kan njuta det. Och att finna någon som man får sig tryggande vid och att kunna vara ute i.
1: Akkurat. Nettopp.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Men hatta var egentligen att här. Vid er jag ger, vi må ens för att ge sådana.
1: Ge att det alltså. Det är... Här ska kvör löta njotas. Det är... Jag vet inte att jag vill ge i ett lärande så gärna börjar jag. Jag har alltid inte upplevt så stövligt gott väver. Alla delar. Det måste jag.
2: Vi är tack så.
1: Ja.
2: Og Vester Hauavere,
1: Svanna Jakobsdøtter
2: og Anna Johansen Ness. Godt
1: ge! Godt ge!

0: Man naturen i fyrjon luta årsaka av avhaltande utbyggingen og krøven om vøkster. Hentan høves spurningen setter vi i første sending i hese senderøyene som vi nevna åtjar under truste. Og i sendingene nevnte Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, at i fyrjon verir tidsje og negv lente til utbyggingar, og helder hentan gongden fram kan enden gjerast at det trobult verir at fremja flere utbyggingar i framtøyne.
1: Det tidsjes ofta som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nu, og hoksa ganske ikke noe nek om at vi tøysen skulle heva nekkar nukkja funksjoner om 30 år, om 100 år, at samfleie framhaldan skal utbyggjast.
0: Vi hittir i første sending eisne Sigge Jakobsen, deltarleiara av Umhverfisstovne, som sier at en lov om arinsmetingar åtti at veri ui gildi ui fyrjun, tui ikkje alltui greitt hvem skia verskatlanir gjerra.
2: Vi vita ju att verkskallan färre fram utan att man ger arbetsmätningar och tar mest rest. Vi vet inte vad vi missar. Men det är tydligt att vi missar länder här rådgjusgrassättningar och här man inte planlägger förhåll till natur och omkvarv.
0: Jan Kragsten formöver i följa natur och omkvarvsfällan stäffaste är att tröste av naturerna är störst av avhaltande utbyggingen.
3: Vi har varit växande trust av förskolaturerna till några uppbyggningar, till havner, till vägar och bygder och bojer skulle växa och vi har vindmiller. Det är störst trust då.
0: Och Fröjrik Heinesen, verkfröjningar av Landsverket, nämnde i första sändning att Landsverk röjner alltid att häva naturerna i hoa och i samband med utbyggningar. Tober till att säga är att utbyggningar kvarja fär häva onkra naturemiss, visar stäffaste han.
4: I princip är det nog alltid en ansökan med en utbyggning och det här vill jag värveta naturen an. Och det ringt att göra något utan att ta överskaran.
0: En annan spårning som vi gör det i första sändning är hur väl naturen i färgen är skrasett och att i ögonen är rum för beton. Ymser allmänna stånar häva kvar i synoläge skrasett parter av förska naturen, men inte helt där i villigt finns. De fyra som var vi i första sändning sade i ödel att naturen äger att vara skrasett, fullt och helt, så vi vita för att vi inte kunde missa i samband med utbyggningar och varje öde vi inte äger att nästa, då naturen är så särskilt.

0: I hese sendingene sedde vi tjån egna av landsens største kommune, Torsanar kommune, som i var kun gjør det nødjan omkvarves politikk. Hetta vær i Perlene og i Havn, her med den andre borgerstjåren Elsa Berg og forskvinnan i Nåttore og omkvarvesnevntene Kristianna Winter-Poulsen, Sverre og Sporningon. Omkvarvespolitikeren fevner om årene fra 2026 til 2032 og hever til endamåls at menna kommunene av borardikken hatt, eisene tatt helan om lentes nysle og nattjore verndt. Torsanar kommuna stedfester i omkvarvespolitikken er at heimsens nattjore trusht. Heilar vist skipaner kunne smakka seman, tog tøyande jaunvajer og ringraser i åregvajer, av dolching, lentes nusle, veverlagsbrøytingun og innrasnun sløvun. Eisni og i fyrjun naturan avirska, sier kommunan, og Torsanar kommuna sjolv ontsje undantag, tog folkatallet og i kommunene økjust støvut. Hetta hefur vissar at bygder vera fleiri bústæðir, fleiri stónar og fleiri vinnubygningar og tea krefur lente. Eitt av malnum som kommunan hefur sett sér og innudja umhverfispolitikinum at kortleggja alla náttúru í kommunene. Ta kortleggingin Leo skal gerast ein lentesatlan fyrir kommunna. Elsa Berg, borgarstjóri, sigur umhverfispolitikin.
1: Og i akkurat ungkvarspolitikken så har vi noe mål og avtøk for nattøyre og løymarkfeltet, og for orske og utlatt, og så eisen for ringbudskap og for tilfondje. Og enda målet at sette noen visjoner om hva vi vil hen, som så skulle enderspeklas i ødlån øre om politikken som vi eisen skulle gjøre i kommunen. Og hvis vi snakker om akkurat nattøyre, så det jo grunnleie for ødlån, løyvnån, tjåkken, eisen her i førjen og eisen i akkurat kommunen. Og vi brukar lente til alt som vi gjør i dagligdagen. Så jeg heter Øyla Strand Tøtning at vi styrker om Løyv Markfeltet, og vi kjøper byen Øyla Vel i en av lentesatlan, og gjør det greit hver skal nattøren være, og tar oppbyggingene så skulle gjøres hver skulle tar være.
0: Torsanar kommuna ikke bare havnarbøyer, Arger og Høyvøk, tog i kommunene i eisende bygdenar og åtsjanar kring havnene. Nattjuran i kommunene tog sera fjöltotta stedfester kommunan sjolv og i kommuniatlandene fra 2020. Kommuniatlanden iviskibaja anboje som kommunan brukar at menna boi og bygder etter. Atlanden avseder middelanna av hverjum grundarleie, avgjører vera tiknar om lentes nusle og hverje adlid vera tijin ut i sambande. Kommuniatlanden løser eisene kvann tørv kommunan vantande fyrir at fåa av bostøvun, vevun, dagstånun, skolun, røktarheimun og øron utbyggingun i framtøyne. Verande kommuniatlan hikker eins og omkvarvespolitikeren fram til 2032.
1: Kommuniatlan i det legger ut nøkker økjer som bostjermenning til dømes. Hittar vi efter hva för ungkurs ätligt är gjort, då tar jag ökning valt ut. Så är det kalder faktorer, hvis vi kan kalla det så, till om vatten är i ökningen, om kloakvidskiftene kan lösas kött, hur ser hattar, munner och länderna emot bytting. Kommun och attlanden lägger att lycka väl när grejer tankar om att nottoran är ulla tuttningar med kjell fyra trivna och fyra gott grannalä och fina gå kommuner. Men vi manglar vidarna, vi manglar sig länsattlanda och skrasetting av åkara nottore som så kan ägstnu komma som ett lä och i åkara kommun och attland. Och kan hjälpa oss med att ägjöra om hur nottoröger är så mycket divers eller fjällbrott i plantelövet och fåglelövet att här bygger vi inte ett dömes.
0: Og i kommuniatlandene fra 2020 løser Torsanar kommuna altkjens vigeskifte, eisne kvose landsleie og i kommunene hotta. Sagt verer at landsleie kring havnene ikke særlig høgt, og at fra opphavet heva jøklar skapt havnadel, høydalar, eie og nølse, kalbaksfjør og åndersund og fyrer og i kommunene. Høberg, som moa av Brime, finnast at kalla ikke vi havnene, og regnene Vestanfyrre og Sunnanfyrre koma opp i 300,5 meter hatt. Ter største øyner Sandå og Høydalså, og vidt her grøn frøyøtje som geirar mellom Arger og havnene og Høybøksian og havnene. Nega minne Rattarå og Havnarå som renner inn i Uibøynån, Havnarå flere stene under Låtje. Fjøran en så størst i øynar og i kommunene fria sambart naturefriingarlovene fra 1970. Eisne via lontnar det fria gjer. Næst bøynun ui erva hægin som kan brukas til bøyarmenning, men ein stórur spurningur ui Tórshavnar kommuni ui det hvordan negver hægin skal tekast til bygging, tøy lendi ikkje óeumarska og allastane ber heldur ikkje til at bygja. Og i kommunen i Atlantene vil et nå sagt at færest kan ikke opp om 220 meter at bytja, til høgste vannbrunneren ligger i 200,5 meter hatt. At bytja tattare til et mål som Tórshavnar kommuna hever sett seg bæge i kommunen i Atlantene og i nødja omkvarves politikken. Birgitta Vardum bojararkitekter i Tórshavnar kommuna.
2: Trøndsen vi om at vi nøyest av bojar tattareistene, at vi har så ølja størst lente som fer til til Setius av Beijing og det teker nesten alt lende tjokken så ingenier vi om at vi eier at hoksa nødja leier men da vi, altså da jeg sier nødja leier, da hoksa jeg sånn at Beijing er ganske hakre og tattare men da jeg til så jeg sagt, så det ganske eisen erbjørende at si at her kommer vi bare gjøre alle stedene, til så mye vi eisen samleikene og ut i bygda omkvarer noen og her det eisen utdødninger mye at vi kjenner noen atter ui boinon og til bygda omkvarunon sætne og av et varvaita negra av termon slåunon som heva veri framan onda nokkon så is av et atter heva søvna vi okkon.
0: Hvordan er høgt kan man bygja halda tid?
2: Vi har alltid mætt at her må man teka en stå til utfra til utøtslig økjennom som man arbeider i. Jeg tror ikke jeg fyrre hatter alltid vil det være et godt bå, og så ta meg inn i rundan om. Jeg tror ikke jeg fyrre hatter, kanskje eisen oppe i fem hatter, kanskje ångstene.
0: I kommunen i Atlan fra 2020 så stendte det her at 3000 bosteder skulle vidtjast i kommunen er en 2032. Hetta krever nek plass.
2: Ja, det krever ganske nek plass, og her har vi eisen beveget okken ut under Klinkerskjøtt, eller om man får ikke her mer her, her har vi eisen bygd av Sindra 3, men nek var byggeverskattlandet inn i verandre boie, og ta det av privatomlente, tog nek av lente noen som oppbygd innenfor boiermarsk, det privat. Så nek var eisen brostøven noen her, ved eisen bygd av privatfølse, og viste seg at vi faktisk har bygd helmenskene av hessen. Bostaden som skulle byggas. Eller är där i planläggningen så att ta visar sig att vi nog i 2032 och här finns ju rätt länge kvar fler bostäder.
0: Ett av stöven hon här nu kör i boer vantande skulle byggas är av en trö mellan Kringvarpe och Bergabräcke. Vi får vi mikrofonerna att skoa hetta stäget samman vid formannen och i följa Nåtturre och omkvarvetsfälla Jon Kragsten som vi kvarst har mött av Borgasfonton som Eikavalder Borgaslimmer eisne ui Hesonmalnon, som han etkvødde fire. Vi standa så og hitja norr omkringvarpe og nian under Bergabrekke, og her et veldig størst grønt økje, som bægi treier, og så eisne heie og gøteskipaner, og nian under Bergabrekke så kjer vi eisne at negv trø planta, bægi lerska trø og reibåg og grantrø, og grantrø eisne spjøtt rundt her. Men bænt her skulle byggjast aller helst fyrofors uiboer ui 8 imson blokkon som vera tver til trutjar hatter kvar blokker. Det spett at et sort øtje lotvust kvarver?
3: Ja, kvarver vi teka grønne bletter så det kjeidet, men vi kan ikke være blind for at vi har bruk for utboen, og i munnen vi så det her kanskje kjela bedre enn at færa nian i hian og teka nødje lenter inn her. Da man er så lent som det her kan man faktisk enke eller sykla til det allra mesta som är i bunden. Och så är det att hur man så bygger det här. Med en mån våner att man kan varvajta hvis det inte är tvär ajer att man kan varvajta det här i mesta mån så när man lägger en naturligt rekreationsöke i länta. Och här är så en skåfri öke på en synare av som kan driva gott samspel vid det här. Man kan få göder in här och så vidare.
0: Og i søgnet nødja omkvarvetspolitikket sier Tórshavnar kommuna at byggjevirksomhet økjes alle tøyene, men at bojarmenningen skal heva viring fyrre nåtturene. Marius Møller leiare av omkvarvetsdeltene til Tórshavnar kommuna. En av oppgavene til deltene at trykja at lente og i kommunene blir brukt av kinsemannhått, annakvart til bygging eller til frøyøkjer. De grønne frøyøkjene heva stålantøtning, sier han.
4: grøn økker, gøter og tilhandsplass utomkring folk generelt helt øyla glad for det. Ja. Og vi har høyre nok om at det er færre, at det er ut av bygd og økene du har borster, så høyre vi nok om det at folk er kjette og at det er grøn økene er færre.
0: Har folk i hans sterke meninger om det grøne?
4: Ja, det er alltid. Vi hadde en, borgerfond nede i Vinland, her og nekk falt meg til opp, og her var nekk var meningar om at vi har varvet at det er grøna, og ansa etter at de grøna økene og vokster og alt det er framhaldet det kommer å være her. Særlig er ganske ærta at her vi eier og de lendene som det særstøk, at man varvet det til.
0: Uppgåvan är att spära lente i Torsånär kommune, så allt inte fär till bygging, är trupull orsaka av avhaltande trustenon om att bygga mera. Och i hessens samband är naturfriingarloven från 1900 och halvfjärs, kommunene tog en avvis hjälp. Birgitta Vardom bojar arkitekter.
2: Vi får lägga hjälp från naturfriingarloven som ju avsätter en avvisas frastöver från de stora avnån och i bynån. Och så alltid är det att vi såg att de ökarna som idag är brått till bostadsbygging och häva värre bostadsökar i nekvar. Alltså det är inte så att, här att vi får in och intäka ökar som annars har varit fria till bostadsbygging. Men så är det en trö som är lika obyggt i nekvarans år och nu är byggt. Det är mest sjående till att det är naturlända ganska vara ombyggt. Och i sommarfören vill jag säga att kommunerna har haft inte om att ganska att inte några av sin länder någon innatter och ganska korta under mera varvarbetning av naturlända. Men det kräver öliga fortsatta orska att göra det att du tar ett lyckor som är byggtländer så ska du in att köpa det från en privat ägare. Och det är ganska avgörande hur snäga fortsatta orska kommunen häver till att köpa ett länder i innatter.
0: Det är då tar sig om bojartattning att bygga mer in i bojnen som man inte brejer sig mer ut i naturen. Är så inte en vant i att det gröna ökning in i bojnen kvarva att man bygger det?
2: Jo, alltså jag vill säga att det här träna är det här privata träna som är det lite som ganska grön och öppen länder och ganska när vi säger ja och så framvis att de gröna länderna som sagt är privat men som lite som bostäder länder att de är intäckning. Och det är en missur för bojen och Geneva. Men jag har alltid ägst när man ska anse efter att se att öll till grön och länt nu varande deras träger och så framme i skolan nu varvartas tog jag så movet ut i hejan. Så till aktion pest eller kolera och jag för någon kvart man väljer eller som man säger, kvart man fyra. Och ta vill säga att bojer bitar mer på att dra en attatta så som man är tatt vid termisk och tänast när man ska gänga till skolan, vattningar, utrott och vad är det. Än att man fyra ut i hejan och här vi ska långt ifrån tämmen. Gerandes tennast.

0: I første sending i hese senderøyene nevnte Samuel Matras Kristiansen samfunnlagsfrøyinger at misjamt hvordan bojarskipanen og kommunen og hvordan hukkbor kommuner heva til nature og lentes nusle. Malene som vi har sett i nødja omkvarvespolitikken og Torsanar kommune ber på om en av vaksende nature tilvidan, tog omkvarvespolitikeren samsverar vi male og i naturoverendarlovene fra 2024 om, at natura eisene skal kunne være til bare som natura. Søvelige hever hette ædlite ikke være så fremmelige, heller ikke og i høvestigere kommunene, sier Birta Vardum.
1: Kommunen hever ikke lete naturene råa selgenek i planleggingene, så igjen i 2014 hever Torsland kommune haft en kommune Atlan som hever faktiskt planlagt meira fra verkfrøynga vinklen, hvis man kan se det på tammatan. Og det vil si at man har tidsi ætlit til nøkker meira gjerfrøylig vidskifter og i stedet for at hoksa neft om nåtturna. Så jeg vil si at frem til i det så har planleggingen ikke vært så rælja nøk stort av nåtturna sjålvare, men meira av gjerfrøylig vidskifter. Og her sier vidskiftene til er dømes hvem vi lente heller, hvordan tatt det vi verande bostier øke, og hvordan det hatt det, hvordan høyt litt at det kan skal elente noen, og hvordan løter det at inntekke til bygging. Og så løser man valgt noen utøkelig lenter rundt om verande bo, som man sier, heter dere fremtøyer bygget.
0: Og tog hever ikke vært hos oss og nek i samband med planlegging og i kommunene om natur og markfeltet, til dømst av lovfrøyelige markfeltet.
1: Nei, og jeg vil si at det seneste ganske 2015 år er til ferie å fytte meira. Nå har vi ikke vært så langt i kommunene, men hvis vi husker om hva for råk eller hva som kom inn, så er det spekelig å komme inn eisen, i kommunene at jeg kan ta i etterledene, men det som dere vant der og i tøyførende til omkringene krøvene til dere. Hva er det vi skulle ta i etterledene til, og hvor skulle vi ganske ta i etterledene? Hvor er det ser føresk, kanskje. Så man merker til at markfeltene er blivet en større parstre, og man er kanskje ferdig å huske mer om beie, nyttevire og dårdervire av termen grønn og økene inn i bøyene, og kanskje ikke komme noe lengt at skrasse det hese virer i hele enden og tjokk.
0: De krøv som vi har sett og ikke sett kommunen og landet og i sambandet vi utbyggingar, vi gjør det vid eisene og i første sending. Og i tog sambandet nevnte Sikka Jakobsen deltarleiere og omkvarvestovene at krøv om arringsmedingar og i sambandet vi verskatlander det bare i serlovgave og i fyrjon. En særstøk lov om arringsmedingar åtte at være sett og gilde, så nattura og omkvarve kunne være bedre vart, nevnte hun. Tannstøvan, som nu valgtar gjer, at kommunene ikke bunnar av at skulle gjere arringsmedingar i samband med utbyggingar av landet.
1: Vi tar var ikke lovarkrøv som i det, og tog blivet det sinter til som vi finner på. Altså til lukka som ikke nækka som avlegger dere fra landsens søy om at det heter at de skulle ikke etter til hese vi i kjeftene. Og tog det blir det sinter for lest ville møte, og tog det var ordentlig hent at finne några lower som avsätter några utöjtslig kröv.
0: Och i nödja omkvarvetspolitiken hever Torsanar kommuna som nämnt i byrjanene sett sig till mål att ödel naturen i kommunene ska skrasättas och att det gerast ska en ländes atlan samsvärande i hese skrasättning. Marius Müller, lejare av omkvarvetsdeltene.
2: Atlan är att skrasätta allt länder på innagars och åttagars som inte är byggt i kommunene och är gärna ländes atlan. Och den skrasättningen hon verar så på tammata när man hickar efter. Är det heland, är det vatland, är det gråttot, är det diska land, eller vad är det för länder? Så hickar man nästan efter om vad vuxter är och om det är något dörda vid i länderna. Och så verar allt här kort in av en korsiban. Så lades att ta i bojärsbandeldelen arbetar vi bojarskipan, så vil det tilkje ætlet eisen til tannparsten.
0: Og hva er det for det at hjelpe til kun i planleggingene?
2: Ja, det er for helt sikkert at hjelpe til kun i at ta være økene registrere i den korste, her og man sier at det er noen øker som absolutt ikke skulle bytjes av, og så er det noen øker som man skal lanse etter, och andra öcker som här man kan bygga. Till dömes kan man säga att det är ajer och vajter ta komma litja som inte bygger länder. Och så kommer eisne andra öcker som är ganska vattländer och andra öcker är litja så att säga att man säger att hese öcker skulle litja som fru öcker i mittlen tär bostäder öcker som är.
0: Och hur är det så tydligen mycket att varvete ajer och vajter och vattländer?
2: Ja, det är ett arbete tror jag att det är gott för omkvarvet. Att det är så ett CO2, men eisen tror jag att det är gott för åkon, människor. Men vi ska eisen huxa om att det räknar mer och mer. Och vi skulle ju klara eisen att få vatten i borster. Så försvinner det här ajerna som är det. Ja, så släpper vatten i borster så får vi det här vattenflow som man ser runt omkring. Ta i byen växer, så får vi mer asfalt, mer hus och så vidare. Och det här länder som är byggt, det upptäcker inte det här vattnet som kommer ner.
0: Och natur- och markfältet vill ägstna ta sig om och nu är natur- och värntarlovna och det löjfröjliga, landslagsliga och hjärtfröjliga markfältet. Och det här också ditt ägstning om.
2: Ja, det här är så en parstre av så här länders skrassättningarna. Jag vet inte efter vad är det för planter och vad är det för djur och så som är det här. Och det här är eisen registrerat. Allt som vi har snackat näckva om till att inre snarare planter, alltså att man brukar förska planter. Och det här kan, så kan man säga, visst man teker det ätligt till det här länder som är där och varvajter det här länder som häver dessa här planterslöjande, så gänger det helt automatiskt.
0: Att utbygga bojen och omhuxa en hatt är inte bara en spårning om att varvajta nattturna för nattturna själva, helderlejaren och omkvarvistältene till Torsanar kommune.
2: Ett annat som vi inte skulle huxa i vår är att vi mätframlärslen. Att vi har öker som är väl äckna till att dyska. Vi huxa inte bara om stora bundaskap men inte om att vi att välta och att få mät vi att välta äpplor och dyska. Och det här först du inte läggt upp i henom. Och då är det öliga området att vi varvade de ökena som ligger under kanske 100 meter hatt till nettopp det vi med framgångsrikt.
0: Då om vi inte gör det här så kvar vi det här i ökarementan ganska?
2: Helt sikkert. Ett är att vi är självförsörjande i mjölk och mjölkutrotte men vi sitter i ökena runt om i färgerna tät. Dyrka, äpler, rötter och grönsaker så är det här vinter på sig i snö. Och i sig så är att det här är näck mera att ta framöver.
0: För många dagar så är han ju i träd för någon tar våra näck kolonihavar av Tätneritje. Det är ganska tannvägen vi skulle ha.
2: Ja, det som vi inte har mera att ta sig om till att få några länder här och man har felagsvältning. Alltså inte det här vi att du har kolonihavar. Men kanske mera att du har grötter här i fall kunde komma in och ha sådana felagsvältning så har jag sett. Du fast en par stavelsen.
0: Håvast anki kröver har sett kommunen om att göra arbetsmätningar i samband med verskattlander. Atlar Torsanar kommuna själv att färra att sätta sig hese kröv. Naturus grassetingen och ländes atlanden som skulle göras vera tojande anbo i hesun arbeinum.
2: Visst det är så lös att det är särlig ökjer så kommer vi att kräva att det har gjort en arbetsmätning av ökjerna och arman för igång vi att utstyrka.
0: Och det gör det så att det kan inte gå som kommunen?
2: Ja, det är så avsett i omkvarspolitiken att arren länder vid att tidsen inte bygger så ska en kanning göras av länderna. Vi har ta en långa skrasett länder, kvart slä av länder det är så ta vad man långa kvar om man ska föra in och kanna mera och om det ska göras en omkvars arbetsmätning av ökjerna. Och det ska så göras när en äntligen står över tiden till gos i ökje vi har brukt.
0: Och det här damat är att häva till ega trikterna?
2: Ja, det här alltid är en god trikt att häva att den här screeningen och kamningen vi har gjort. Och det skulle ägstna också om att allt det som kommunen ger är allmänt. Så allmänningen är färre inledd i allt det som kommunen ger.

0: Tórshavnar kommuna nevner i kommuniatlanene fra 2020 at öll landslø avmynda til løyve som hever veri utdæmon framan undan. Og i kommunene sast i landslænon farveveren etter torvskor vi atterløgdun torveion og kravun. Og i lendunon sast eisne at seier hever bite lente i ölter og seia hus og lauter av bólun i eisne at sutja. Her at træt det nekver værar i hienon. Og i kommunene nekv hamralente veri nevnt i kommun i atlanene og store steinar som uiseren leie etter seg sutjast kring byen. Skøver som uiseren hever gjørst i hetlena i eisne varvættar. Hetta sast med den andre i frøyøkjennom vi høyt altså av, som Tórshavnar kommuna og Ungfarvestovan gjør de ene varvætingar atlan 4 i 2016. Marius Müller, leiere av Ungfarvestdeltene.
1: Följande här är något som jag ser väldigt klättande som lite och till er också så är det varvat gavärst. Och vi såg just det att folk har gängat när folk det tackar myntor och så klättar någon och det är att kommunen har gjort allt det vid Göton och Brickvån och Baltlås och så vidare till er. Det har man faktiskt väldigt väl. Och först om man inte så ända då när jag såg någon när det här där isen är rätt kommande. Han att han läggs upp till att man häver att du kan bruka sjå om alla och fiskar nere och så gänger du nya nätter och höra några stöd här du kan sätta det nya.
0: Omlai trutje fjåringar av ödlom plantesløven i Førjon i att finna i Tórshavnar kommune, eisen är mångt kjallsom, verre sagt i kommun i Atlantene. Djóraløyve rukt, og særlig det tertrutjar ødjanar, hester, kolter og nølse, tøtningarmiklar fyrir løyvmarkfeltet verir stafest. Oren og nølse hever vel av lunda og helst heimsins størsta drunkvidabøle, her eisne bladigva, og daglige feringen tja stærun iver om nølsia fjør et spennande nature fyrirbrygde. Og i bøye og hia vel av heiafokle, og i fjørene og vi eier og vøtt vel av vefokle. Tre vøkster hever nørst om tale av skåarfokle, og hettes hast ikke minst i Vialontnån. Nevnt vi reisende i kommunen i Atlantene at hara boleikast i hienon, at grindverer hilden til i Sandagjere, og at kalbaksbottner og fjærer av gau sjå søylastø. Sagt verer at enda i kommunen i Atlantene.
2: Og i Tórshavnar kommunu sera rukt djóralauv som neiot at ansa etter ta nudj ökje vera sett av til bytjing etla vinnu og ta vegir og leiingar skulle leggjast. Eisni neiot at trytja aginar móti dolching til tessa verja og varvæta sjósula støyne.

0: Hóast tilvitanin om at náttúran skal verjast til stegar og i landsins største kommune, så kvarver náttúra alla tøyina, og til harmar mittel anna tei som virkjen og i fyrja náttúra og umkvarvusfela. Formaurin Jón Kragestin hefur ekklætt at bæra ui 2 år stór inndriv gjörd ui høyvuxiðan heilt frá Kvítanesi yfir ui Marknagil. Årsøgjen nødje innkommaveverin, havnaveverin, som fører til husarreinstunnelen. Innkommaveverin skjer seg ui djøgnen hian, og fram vi og noen sommarstene det bergvedger, og i søgjast tøyelige som mannaskapt firebrikte ui naturene.
1: Innkommaveverin har vi kanskje li her som, som man atlan ui nekvar, man har bare bygd brøyre veier, men så tar man bare samt om hvordan dette skulle være, så får man det gongt av olvara, og her var det øyla stor lenter tidsen til B til V, men eisne til bygningar og arbeidsplass og eisne ullboar økje og sett av, og det nega som gynnt vi øyligar fyr, hvis vi tega bare fra 2004 til det, så man kan sysja mynter av kvartal her man ser øyligar stor mån. Her nekver fermetrar som blivit grøyer mot arne var grønner.
0: Innkommaveverin eisne fyri at bøyta ferslina kanska et sinti sunter og i høvestanen som bæra vekser og vekser, og tja, tjau kanska eisne mening?
1: Altså, hadda prosjekti tjaner bilismene fyrst og fremst. Man køyrer vid tjattner, nian og i hian, øyla lengt borster, så du nøyest at bruga bil til og fra. Tja altså, det ikke det aller beste at gjerra tja. Jeg skiljer at man hever bruk for en bojarplanlegging, altså mot til veier, så at vi sykja jo at kvittandes veien jo lengt bojer av måten og i lengt tøy. Så jeg skiljer vel at man gjør sånne ting, og det nok nøyot, men mitt eier hoksa om at gjør det minst mulig.
0: Birta Vartum, bojararkitekter i Torsandar kommune, sier om samme mål.
2: Planleggingen av innkommunen har vært øyne stort av at man har en atlan om at her skulle en ferskla løsast i kjøkkenen eller utenfor bojen. Og det vil si akkurat det har innkommunen løst til fullnær. Men det som kanskje ikke vil etnast lykke vel etter munnen til ikke, det at man gjør et så størst inndriv rundt om bojen, at man ikke trykker at de naturlendene som man legger seg ut i, at de upørste hvordan kunne forholde fram. Og eisene vi tror jo at ui så fall at ta i bojen skal at det vekse, etter bare ta i borgeren i det, verande borgeren i det, skal kunne flytta sig ut i hejan, så ska man faktiskt upp om en rättliga trafikerare och storan vid för att kunna gänga en tur ut i naturen. Och det är sådana ätliga som jag alltid inkomväver en icke-häver tidigt någon nekv i mån till planläggningen av honom. Alltså här har alltid några parter av inkomven 8 i större mån av vi gör det vid Brickva landsläge så att du lättare kunde flytta det från ena sjö och över hinna sjöna gängande.
0: Och en arinsmätning av avverkan av inkomven, hon är ganska värd på sitt plats.
2: Ja, men hon skulle bli gjort längt arin, alltså så man visste kvart av var man trackade in i euro och jag syntes mer i planläggningen av hvordan man gärna vill ha att dessen vävren skulle ända via vera. Och ta ett tag i sak så halte jag alluka väl att det är ganska ett nejutsti att göra en konvejn. Det är inte så mätt, men det är bara att ta en man för halvt vi är så stor och värskat land som färg in och tracka och annat turna så stora mån. Är man ganska i lutsen större mån, tänker jag att vi hinner vi skiftar nästan.

0: man hever utbyggingarna, så är det inte att hava utbyggingar av havnalön alla stanna. Och så är man tryckar sig att de länderna vara brukt optimalt.
1: Och bojararkitekteren Färstol från borgarstjåranen Elseberg och i samband med Håksanna om att samstarva tvärster om kommunomörsk.
2: Jag tycker på kommunalt samstarv mot till havnavirksamma. Jag har alltid givit öliga goda mening. Då väl att sucha att det kan vara troligt att akkurat komma fram till kusse är så samstarv ska sucha ut. Men man klarar det ärastande och jag vet att vi har öliga lojkmål i havnen runt omkring och i landen. Så att haft ett felaktsmål och samstöva om det här målet, allt det kan väl lätta sig göra och vi där är flytta om tandvägen.
1: Ta och utbyggningar vera fram där, eller där mer än så, tillhör stroj. Ett av hessons strojon störst av är att havnar utbyggningen i havn och bronaliga skulle till innelåka Skansan. Det hendte ikke tog av høren motmellom ved utbyggingen snæra soveretter. Et annet strøy i Torsanar kommune hever vært strøyet om frøyøtje ved Santa. Skulde nødt kyrkja byggjast her eller ikke ved landgjøsborningeren, og de som hever strøst for øtjenen hever vust av fjellbrøtte nokturene ved Santa. Vi enda i det ved å spørre Birte Vartum, bojer arkitekt i Torsanar kommune, Marius Møller, leier av omkvarvesdeltene, og formannen og i følge nåttere og omkvarvesfela, hva de halte om hetta strøsmålet. Først, Jon Kragsten.
3: FNO hever ikke akkurat bestemt noen AHA for hæsen øke noen. Hæsen øke er ikke så rene bedre enn noen andre øke som kunne være veidast, men vi er øye feien om den viljan til at tega strøy opp. At det er ikke det at det er en kyrkja skal være her. Det er bare at det burde ikke komme med bygninger her. Til det som vi legger venta.
0: Ankersvekna så har det ordentlig godt at jeg synes at det er borger som virer nåtterne sånn jeg og gjør det verst, vet du. Alt det er ordentlig godt. Men det som jeg har vi haft av Sindre Elbjørn, det vi personlige og gjør ned til, er at det er et gammelt mål om man er tidlig nærkere politiske avgjører, og det er ødelig torf først at vänta efter såna går skedne och sälja kanske att ta i fringarment likear inte välja att göra mera vid malle.
4: Vi har bara två sorna öcher till vi santa uppe i Höjdalen. Rattar är det en lärare orsök inte vi. Jag vet inte kvui, men vi så teker santa så är närkastans byggt rattliga tatt ät ånda. Ja. Så det är också så är områdande att man varvvajter de økene som ligger oppe etter av noen.
3: Det er ikke nok så harmelig at ta et øke ene for verdivet som er fru øke, at man som bøyre ikke har vært noe værer ved det, og faktisk vil jeg si at det er en feil i tilføren.
1: Og er det sånn at de tok seg at værer låra i sånne øke, så værer sættene låra er sinde mer?
3: Sjåvande skal man røyne at verja kvann sånne fru øke som mulig, og jeg halte eisene at hetta strøyet som kom, gjør eisene politikeren en hoksan om at man skal liksom hoksa seg bedre om da man fer og teker sånn gjør.
0: Jeg tror vel å sitte at her er bergklettar og her eisene linker og sikkert anker djør som lever ut i økjennom som hadde haft godt av å slappe av verand i økjennom. Men da jeg må alle være bænt til fringarmyndelagene og fringarmyndelagene ikke hava noen måter at, og ikke gjøre verst ved noen avvist i snøtjen, så ble det eisende torfers kanskje til politiske skipene at vente en av tekneren i avgjør.
1: Og hatt oss hadde Birgitta Vardum, Marius Møller og Jon Kragesten, og i sendingene har det vidt eisende Else Berg, borgerstjøret i Torsanar kommune. Tre parter i hese røyene, som vi nevna åtjar under truste, fyrretsnikva seg om vinneløyv og nåtture, og denter vil ta særlig lagter av vinnevirksomhet av landet.

Europe vi er the final countdown. Som sagt så spiller jeg bare pop rock i dag. Og til jeg halte jo manglet det du. Og jeg halte jo anker at de rocklortene som er det skulle jeg snitt få sin til bortsett av popverste noen. Ja, det var sex of wars, Plättskott och i Brettlandet och nummer 8 i USA. Det är svensk i bakgrunden var, ja, det var något särskilt. Han var rätt ovanlig på den måten att nu har jag svårt att göra sig något gomsig i pop-tonlärde, men en sån reiner pop-rock, mainstream, stadion-rock bakgrunden kom fram. Det var helt ovanta och om så mot det så kom jag en rocksätt, ska vi minnas till. Det var en rocker av och av och så. Så svårt att göra sin ting. Hans nær bakgrunn fisk kalla var Force i 1924. Men etter at her i Europe hadde vunnet en plattesottmala i tonlaga kapping, var navnet brøtt til Europe. Vi sangar en Joey Tempest hei fra Made in Europe konsertplatene tja Deep Purple i 1926. Men tan platan var en opptøk i 1925, og det segnet seg som Richie Blackmore innspelte vi Purple, Arna Stone i Rainbow. Ja, men det neste var et amerikansk plettskott, og nummer 6 i Brettlandet. Og ferdig til Pasadena i California. Men det er bare høvsmennene, Van Halen, Eddie og Alex Van Halen, våre made in Europe, kan man si. Det er våre 6 og 90 år gamle, det er flyttet til Holland, det ser man vi foreldre nå, til Amerika. Og nå går høyre går Jump

Def Leppard och nu en ballad i halvtid att sändningen har gått där och tidgräsning och ge att du har en rolligare tonlag en rockballad i tog. Hon är från förra första eller december förra första och varit hit i mars i femma första i USA. Det var sangaren Kevin Cronin som skrev i hetta till sin bok REO Speedwagon Can't Fight This Feeling.

Eldra plattan og i forsnån tja tjatnån var We Come For You. Alla gitarren här som hon hörde det soloen här, det var Graham Stewart som spelade det här. Annars var det Jörgen Dahl som skriva i löjde. Ut löjde utan det här tja tjatnån var MTV Travar, alltså ut löjde som hon hörde i Jesar sändningen. Forsare rockpopper som spelte i attor og attor og attor av MTV. Og så er det svære eisen vidt i seneste land. Jeg kan si at i neste sending til popversten om, da fikk jeg alle hinstøylen som jeg har haft her til, altså en øylig blanding, en lavgrøyder av loven kan man si, som vi har hørt. Og som sagt så enda greisen vi en MTV-travare, at det den eneste etteren til Yes i Amerika. Han en enske bok i Yes. Trevor Horn framlade og John Anderson synger for det. Jeg får innsett ikke alt det aller beste. Høyre starter, bonande. Adjo.

0: Vi tar til Løvdam, og så færre vi til å sette til Høsvigar og ombord av Emmo og til Tikkenbåer, Sona og Ludvig.
1: Ja, takk for det. Kommer det, og velkommen til Kapprover av FM Støvne og Sondalag Støvne og i Høsvig. Dette den satte og nest seneste FM Støvne og Kapprover i sommer. Nå bare alle søkene etter ta i hesen døren i Lien. Og her store spenninger i flere råron og ideen, og kanskje avvanlige store spenninger i flere av kappingene til ikke akvarion er at det stender av jøvnen mittelen tverre av fremste baten og i sånne kappingene som vi er. Så det har vi så tilgåver. Og vi kunne nesten garantera en finalestøv som fer at røkka ut om stønn og idé, det vil si at det er for så eisen jeg vil være galtande vantande av alle søke, og i noen av rårene det går sier at det er alt avgjørt den dagen, og at det er nesten en ren finale. Vi får så ikke hva som legger for, det kan jo alltid være at støven brøytest i så måte, og i til dømes gis nere i første rånen her jo nekverbater, så vil det ikke så leis som det hever vi her til at der fremste være bester og nastbester, så kan jo fyrdrettene være brøttere. Ja, nå vi det synes ikke skjenka i røyden, og det kunne vi så få mer vite om en løte i råkne vi, jeg vet forrette innan av malen om en løte om hva er det ikke, men til et og i at det er ikke synes strilte vi badna råren om røyden. Og ja, hvordan er det så vekkri her? Vekkri har jo vært en av standene godt om at landet nå i Nakradier, men her er det frukslått, kunne vi si. Vi ligger ute av 1000 metron, og ja, det er ikke nok høst, var det høstvøks? Ja, kom han til, og da kan jeg også presentere Ludvig Atter, Ludvig Stein, velkommen.
2: Takk for det.
1: Du har noe som spørste fire her, hvordan er alt det her eiter som vi sier. Jeg vet at Vekranes handanfyr i åkken, og til Arrekan til at startstrenner her.
2: Ja, jeg har alltid tar råpa til her for Sori Barm, høstforsinkaner, her som 1000 meter bryr. Du nevnte vekkresone, yeah. Vi har haft noen sånne kjengar i det, og det kommer av torre årsøk at det var så mye av sugevind i fyrr i det, at badnarrøren ble utsett over. Bøyene var også at nærre fekste videre klokka nøyte det, om det ble rekvig eller ikke. Og så heldte det at det var klokka var nøyte, at nå var rekvende, og tog ble badnarrøren utsett av syntur. Det er utnyringer, eller her om.
1: Kjemmer på en jøkken sundaleg.
2: Kjemmer jøkken sundaleg, og her er nok så lengt på at jeg venter noen å komme. Det er akkurat noen, eller vi vil forsøke nye lyd jeg venter, men det klarer jeg likevel at skapet synder av jolve er ute. Og tar vi litt inn i 500 meter, noen, så er det kanskje helt i morgen bøgnløs søyevinter enn det er her ute av 1000 meter. Noen. Her kommer vinteren inn av Storebordsbæk, for det er ferdig rekva, og det er så vi møter. Og det gjør så til at det var ganske troligt å legge seg her i badnamanningene her, men Torfinko er jo grøtt den der råren uten større troligere, og jeg halte det ble skått i av øynefyr når møgnet har vært kjent, men det kan jo være ære årsøkje til det. Men badnamanningene ble så jo grøtt og rettelig og stundeslige lukket vel, og nå har det så tidlig starten eller starten bøgnar ut av 1000 meter, og her var spent han opp, så det var ikke så langt til at det gula flagget var vondt opp, og vi kunne bygge på det første råret. Men løgjent nye rekva, det er å, ja, det er vinteren til å si om, det er sånn at det ikke nekker vi sjøen midt av sommer, som så ikke alt da, men det var ganske synd vått av rekva, rekva er noen til for at jeg kom av et synd av sprutte verer, og det var ikke noen tøyer, det var noen tunger av året, de fleste, og gikk ikke størst utfra. Og som jeg sier, så i begynne av årene, så får jeg det inn av Storebordsbæk, og så var det ganske mer søyevinter, da vi kom inn om disse her 500 meter her.
1: Ja, og det vil si at vi får være ute ved en tøy man sanker i det, ta og hette her ved det. Helt den seneste slagtøyen som kom opp, og hva er det? 15. Nei, 16, 35 vil også året.
2: Ja, alt den første flaggtøyen var 15, 45, til at jeg skulle begynne, og til at jeg var en tøym fra tøyen.
1: Ja, til det som er, ja.
2: Ja, omtår så her var stitt tøyen og midlerørene her, det var ikke, jeg har sjukt etter til det her var sånn jeg var brøydingar i søgnast, men annars aldri rett, jeg vil gjerne den samme, og det kan være til at jeg røyner at stitta tøyene som er i midlerørene her, for jeg får det gengå ut løydesen til kjøttet her, det blir til, det er kjøttet stedet blir til.
1: Men annars er det bare at han kommer ut her, der som skulle begynne til å filmene for Drancher, og ja, hvis vi nå, vi kunne kanskje nevne hver gosser rørene litt av ideen, og det var en av tålelige vela jag inte tog. Det vill säga vid lägga en tågmaterial. Det är första råden, femman för Drancher. Han skulle vilja börja 15-0 tror jag. Det här försökte jag vara 16-0 tror jag. Här alla är. Och vi skulle inna malet kvar jag löte och få urslit från Batna råden och en av vimarsink om stövnet igen. Så ska jag att han komma till att nämna röjna vid Vannegnon och när alla är viktigt råkna vid att alldeles råden är vera. Men låt oss gå färra först innan malet, gör så väl säkert hon.
3: Jo, tack för det här. Till urslutet från Batna råden och till Drancher fem manna för och till Lucke runt och fruja till kommer först och malet här. Vi tog in 2-3-16, nummer 2-4-Valdor, vi tog in 2-4-0-1, nummer 3-4-Banfakra, vi tog in 2-6-16. Sen var det Fläckvin, Tampar, Dickvan, Späckvin, Knukor, Hävörnen och så Svänor. Och så var det Stia Talvan, hvis vi lukkar få henne her. Nå kommer støvan, eller støvan her til sånn her at Røntefruja nå har 35 sti, Fyban Fakra 29, Fleckven har 23, Fyrvaltur 22, Dikvan 14, Tampar og Sævarmøy 8, Hævørnen 6, Knukur 5, Spekven 1 og Råkur 1 og Blikur 1. Og så er det henne baten som ikke har nækka sti enn. Så det jettenar, vi skulle ha vært til urslite her til filmene for jetter. Nummer 1, Brodder, vi tog inn 2-8-25-20, til lukker vi tog. Nummer 2, Tekla, vi tog inn 2-0-26-40. Nummer 3, Tuttlingur, vi tog inn 3-0-8-8-40. Så gjerne var det Golen, Jatluren, Kjettlingen, Jomfrikven, Frikven, Hevfrikven og Svenor. Og ikke av dette støvende, så det så snarere at Tekla er 8, vi 34 stion, Golen er 20, Brottor 20, Havfrikven 23, Tuttlingur 13, Jatleren 12, Marianna 20, Kjettlingen 6, Jomfrikven og Frikven er 3, og Svenor hever 1 sti. Og så var det til vi kvøy og vi tar. Nå får jeg flytta meg ut av rampen her i sånne lastbilen som er maler kjåten her. Og her har vi høvestommeren Tartus. Nu har vi vært noen sannsynninger i dag, og det blir en langt sent badnaråren. Hva er det som hender?
4: Ja, det hender til at vi kommer i morgen, da har vi vært nok sikkert vinter, jeg så ikke fjøren. Så det var even bara om det var räckvande i morgon och vi får se ut att kanna mal det och ta helt ut inte att det var räckvande att köpa den här banan. Så vi har valt att lyckas med att söka tajna an och klockan 8 får vi se ut att det kanna mal det eller kanna ut och ta helt ut så att det var rejligt att räckvande att ta var mindre minkar och också näck så. Så gjorde vi det här, vi tog oss och en bat ut av pröva. Och det var inte att det gick rymligt väl, alla kört till. Så vi valde att avgöra badnaråren, ja.
3: Och jag såg att nu minkar han sin vinter nästan.
4: Ja, ja, nu var det näckbis i vevor. Men vi hade avgörningar vid badnaråren och tog att det... Det var nog snäga vinter, sjukjöken fjören och sådana mannenkar här var ju avbjörnkar, alla kört till starst och det visste vi att det är och tar vi hållt vitt så vi brukade oss inte mer tog än vanligt här men vi är väl nöjda vid allt som färger fram här.
3: Och nu är det om att vara klar här ute eller hur? Hur när börjar det så här ute nu?
4: Vi börjar om flatsen för upp om 5 minuter. Så nu hoppar vi till Afra Kajra och väckri är blivit näkt bättre och sådär. Så heter det nog över jorden.
3: Tack för det, Dardos, hövudsdomaren. Så sätter vi åter ut till Tikkun och i båten här ute, så nu märker snäin kör så väl.
1: Ja, tack för det. Och vi kunde kanske kött renna och jökten här, så en dagföring av närhetsrörande verran. Og den første råren var femmene for Dranger, den yngre, 14-16 år. Og den første råren var nå, altså skulle vi si omleie 20 minutter i fem.
2: Ja, den første råren var
1: 16
2: og russiske.
1: Ja. Så neste råren, eller andre råren, til 6 mannen for menn. Her hadde vi kunnet si at han kan vantes det færre gang til klokken 16-20. Den tredje till er femmanna för jenter, 14-16 år. Och här ser vi Seichan 30. Och så kommer vi till åttamanna för henne. Och här ser vi att det är kvar klockan Seichan 5 och 4. Så har vi detta femmanna för kvinnor, det är väl klockan 6. Så var det 6 manna för kvinnor. Det var klockan 18.15. Så var det 5 manna för jenter där äldre, säger John Achan. Här ser vi klockan 18.40. 20 manna för henne. Det var klockan 18.30. 20 minuter i tjej. Så var det 6 manna för kvinnor masters. Det var klockan tjej i kväll. Och så ändå där vi 500 för en drönare som säger John Arsenal, det är

0: Ja, det är det här som är viktigt. Jag kommer att trodde det första, Rorunner, till er regulerar, till liket till regulerar FN-finaler.
1: Ja, faktiskt fyra,
0: ja. Ja, fyra. Femmarna för Dranger Fist. Här är Barran och Tashten. Och åtta, Bayer har 32 steg. Och det vill säga att hvis jag annar är nummer ett och hin nummer två i den, så är den FN-finalen. Och det ser mig allt annat i ta i andra råden värre. Sex manna för män. Är det Froppinger och Smirel till Soringar som kappas innan nöjses. Där har jag 31 steg kvar. Den trea, det är fem manna för Jenter, 14-16. Här sänder kappen som inte förvalt och Drekan, 31 steg i barst. Och så, Jantan Fjori eisen till åtta manna förrna. Örver och Guldbrander, 32 steg. Vi par. Hett nok skjoldsamt.
1: Hett er skjoldsamt, Sonne. Jeg vet her hva prater sin om det nå, Arjen, at det er ikke ofte når jeg vet her hva som nekvar potensielle finaler og en jølasøkker som vi har i Hesfer. Det er mange anserlige at det er sånn som Arjen. At det er skjoldt vi tog, det er mange vært her at det er vært øynbater og jeg har dominert som det er som gjør i nøkene av oss over noen som har vært lengt fremst og alltid avgjørst at det kommer til det som tradisjonelt er vestanstøvende som blir litt som händer stävnan ligger. Och så är det flera som för att hos har vi en FM-medalj och så är det här livet som man inte vill lösa. Men det här är så inte det som för. Så det är spännande. Och det har vi ju sett att det är inte man har för en linje här. Här är det heller inte avgjort. Och sex man har för kvinnor ju, här kan man säga, här är det också avgjort. Vi vet inte, det är alltid av förutsätt hos det. Det är trus det främst där alltid.
0: Ja, vad var det? Jag kom till åtta man har för till fjärde åren. Så det är fem manna för kvinnor till...
1: Här kan man se det avgörst.
0: Fyban Fakra, Hivon i Atlar.
1: Ja.
0: Och så det är inte så spännande.
1: Och det blir bara mor och mor samförande.
0: Ja, det ser så ut. Sex manna för kvinnor, här är det nog spännande, men nu har vi inte lyckats som finns. En av tolliga Larslund, här har vi 34 steg och Frappinger har 31 steg. Så... Jag ska gänga sin dritt till Hontjata.
1: Jag ska gänga till Hontjata i mån. Det är att jag ligger till Hontjata och ser att sådana snar.
0: Ja. Så kommer ödel femmanna för Jenter. Här är det samma som vi får ibland för att hinna råna. Här är det Söjle som har vunnit Adler. Och det ser ut som näkar, ger näkar vid Söjle i sommar. Så kommer touchmanna för den. Ja, här är stövan ju också spännande. Här är ett steg av Måne. Armer i Lange har 33 steg. Han har passen över 32 steg. Och Klaxschenker är den 3. Han har 25 steg. Och som Adlan Konnott så är det till att jag skulle vilja få att ta stora finalen alla söker så ska han och Batren helst vara framför Armin Lenker i den.
1: Så ska han vinna det, ja.
0: Men visst det inte är så lär han säga att det blir Armin Lenker som vinner det och kanske han och Batren nummer två. Så må Klaksingren komme han og Batten Jasper og alle søker hvis vi skal få en ekra spenning i her.
1: Og han og Batten skal vinne.
0: Og han skal vinne, og han skal blå en Martroi.
1: Han skal blå en Martroi.
0: Ja. Og da er det Javner, og så er det vinneren av alle søker.
1: Så det er vinneren av alle søker, det er Javner Stien,
0: ja. Ja, ja. Og det er det kanskje andre som tror på alt den. Nu kan helt få att flaxinga.
1: Kör väl ner, ja. Det är en kontroll hänt att kapra för men
0: ja ja.
1: Allt kan hända.
0: Allt kan hända, ja. Så här är en viss spänning och så är det där Masters heter ju Tibra Trutcher då där. Så jag vet att helt körde vi allt, ja.
1: Nej.
0: Ja, när början nu ska man sett komma sig. Till 20, det var det. Men Taro så först för senast. Och det var två rabatter som vann här. Så det är nog att jag hade det att FM heter det nu sjön va.
1: Det är därför med det mental attack är ju det traditionella FM kapen
0: inte.
1: Och det kvisch alla rörarna. Och för man har för Ranger heter så just det här då staff får man fackra över det. Dominerande.
0: Så får man fackra är ölla så över en utan kapen som vi ju vi kunde om och vi drar inte så.
1: Annars är ta håll stora fel i år som det är Johan och Rafael alltså.
0: Ja.
1: Att någon stanna bort någon av vinner där och av en ölla så går och ta gång väl så hinner man inte så kan han göra la vinna hele 5 FM og noe.
0: Ja.
1: Så men så gongt det veldig hardt.
0: Ja, ja, ja. Ja, takk han, hvis det gonger helt vel bra 5, man. 5 som vi talte jo opp her, ja. Så, ja.
1: Så til Vent i Holm.
0: Ja, nettopp.
1: Her er vi, kan vi si, Klagsvugger Rørafella, og Rørafella i Knurr, og Archer Rørafella. Både til Støvre Fellene, så er det Vent i Holm nå til Søst, eller til Søst og Are, faktisk, i fjør,
0: ja. Ja.
1: Vi at han har Rørafella er atter, til Fella som er mest kjønnelig.
0: Ja. Ja, formålen er til Bjørste Mår, så... Jag ser att han är alla hejren, men han är så vill åtta med över nu i flera år, så här rockar sportet.
1: Han har ju i kvart fall en stor anpass där.
0: Utan nu, ja, ja.

0: Ja, vi ligger på her enn, og hva sier du inn?
1: Med mye kjensla, ja. Ja. Vi ser det så løsner, så er det bøyene her, og baten der halder seg til, men i halde igjen denne her tvikiljen, hun har jo flyttet seg sin tur Møyre enn terpliet gjør at ha og klost er det største, og flatje er ikke ferdig opp, og mennene kan komme mellom dettene her, så ikke. Men jeg råkner litt av fjerde norskast. Det skulle ikke være gøyere omstår. Jeg finner ikke selv om han største enn at det ligger bøyene an og til teateren strøyest. Vi er nå til man flyter jo. Jo, ikke nå får flytje opp.
0: Ja.
1: Nå får flytje opp, og så kommer batten til å gå, og så er det til klart. Ja. Tøymen og rekva.
0: Annars er vekker godt oppe i landet. Altså, her ganger folk sommerklatt. Så til med videre ferner. Bare vi ferder av fjøret, så kaller det bare veien.
1: Så kaller det bare veien, men det var lutt i høst, vi da vi er her.
0: Det är torsdag gott, solen ska in där.
1: Solen ska in där och ser gott syn i östen. Vi såg ju östen ser som vi lite så alla mullen där ute. Jo, det är östen ser jag. Ser gott syn.
0: Det är en nog så fitta bilen upp jag vännen här om man för den.
1: Ja, jag ligger väl för att fylla vi kapprar någon om man ständer. Har vi någon och fylla vi. Och annars är det att säga att det har väl vars vi är ute i bei ich kring kvarst nun og eisini ja kai ørkin nun og ein nun ein nun stóran skutja her man kan ja ve so til at eisini skutja kvar ta sum men kan fyrir var iva mal kvar vart han fremst jo malstrykene til fermen som oftast er vita bøyna veien hvis man følger vi større skjermen inn i landet, de her viser der innan bøyna som malmynd ta i batene koma om malstrykene.
0: Ja, og malet er så helt her inne. Jag ska precisera det ordentligt, men det är nog så när vi tar kajstoppan här som sondaförkarna sen i alldeles läge att vi ser det. Det är nog vad som gäller.
1: Ja, det är det här tar mig
0: ja. Ja, men det är ju inte.
1: Men det är ju så unkor.
0: Ja, det är ju så förfärdigt unkor. Ja. Nu så att vi är anräckat starten här i Rio, så att jag stänker när det landet.
1: Ja. Ja, vi har kanske en utfordring för att fätra vajen. Det är alla hinnemänna som tar och brukar härkarna för att fätra vajen. Ja, ja. Och vid det rum bara Emma till er Andreas Lammåke som är kibarger. Och han har stimmat vid åkom fyra år.
0: Ja, han ska lägga honom.
1: Stora på 1 år, 2 år, 4 år, 5 år. Han må ha en och vissar till att det här är och lägger kapprar och battar och till köttet att till köttet att cykla omkring i Jurus Manishan så här. Väl efter.
0: Här är gott plås, säger när sagt. Här är som till riktigt han är marschen vi vet att det är så trångt av fjören.
1: Nej, det är det inte. Här är rumliga lätt att stimma vi och ta in oss när man anser efter till att man inte gör dem närmast och baten och nöka allt. Och. Men löj som det är så att det löj ut och är så visar sig att att alla båtarna är kvar sen de skjuter så det tar fort allt och från och tar vi det kom till nästa nästa år.
0: Ja, det är alltid gott att. Ja, det är kvinnorat som
1: det är kvinnorat. Jag hade det två kvinnor och i starta det. Jag hade en eller annan Katrina Esterberg och hin är en som inte så länge tid från Paul Eichholm vi är väldigt vi är kapra vi neck parans och är och hur det var snä. Och när det
0: ja, hon är nog ur Kvalvöjkan.
1: Hon är Kvalvöjkan,
0: ja. Men hon är råd vid Janbarte.
1: Hon är råd vid Janbarte, mitt land, ja.
0: Och den första råden är nog så spännande rätt lokalt. Vi tar närmaste grannarna här till Kvalvöjk Strönnes. Där tar vi sitt första FM-hajt närkant vid Barren Dranger.
1: Ja.
0: Självt om där har vi börjat vid Sjöjan 8-4-20 år. Så här tar vi när vi ångtar, men männer eller drängerna har ångat över färgmästare i barerna. Havast tar månd och vunnet det första året i halvt. Vi ser inte lika, kanske är bara en från tjejalfjärs, jag är inte klar i det. Men i 8-4 år där går vi. Ta manglar i Lutio, i ett steg manglar i att det blir färgmästare till affärerna. Men i halvt är kvinnorna, eller agenterna, har ångt och vunnet i barerna. Men det är en läxkärna, också läxkärna. Så det är säkert spänningar här om vi är till att sälja kvässingar som är värre flaggskipet i Fjellan och Kvalvik Strennese. Han är så inte vi i år.
1: Nej, han är så inte vi i år. Men ja, jag har en av Torstan och en av barnen i Utvarstånden.
0: Akkurat, ja.
1: Och tar sig kvar på er och vata.
0: Ja, ja. Där har vi 33 steg i Barst och Fyrvalder är så nummer 3, han är så 26 steg. Så det här är antingen bara en platasten, må vi råkna vid. Som fer vi FM-heiten om. Vi kan hitta at det er her, og her skulle det være noe på at her. Og neste åkken, altså nordrest her, Evan av Arjun, nummer 5, Reie på at her. Så har vi et Flekkvann av Eie, nummer 6. Ørnen og Sandavai, nummer 6, Gode på at her. Så hinbateren av Arjun Tashten, som altså annar av FM-kandidaten, han nummer 8. Så det han grønne, Baran ur Kvalbygstrennese, han ligger her i myene. Og så kommer Fyrvalder av Tvørere, han nummer 12, en kvitter. Så det atre en kvitter, han ur Klaksvik og etter Sævarmøy, nummer 11. Så har vi drønten av Fruje ur Vaje, som nummer 12. Og Blane så den innaste, neste landenån. Og han er Blaleger, og han nummer 13. Og som sagt, i Føringermesterkappingen da Baran og Tashten, som Javner, og har 32 steg. Og Fyrvalder har 26 steg, Ørnen har 20 steg, Sævarmøy har 14 steg. Så at spennende grøy her, Kjøtrangenån. Og det tykkes greit at førre mestere heite skal anten være her i Sundalænen, tja barene, etle ut av Archer, tja testanen. Og her legger der så baten her. Hallo fram, säger han. Kubo Cinco till nummer 13 som är blanden. Vi ska fram till Örnen. Ja, jag har inte låtit mig att verkligen är vattna.
1: Ja, det är en här inte.
0: Det är. Du är åt anbordan nu, va?
1: Ja, vi är. Ja.
0: Ja.
1: och Kanada.
0: Ja.
1: Jag syns inte, det har vi inte snackat vad tog i det.
0: Nej.
1: Så jag vet att sådana kapatar är framme fyra och ner rätt. Det har vi en riksdag som står i rum jag bant.
0: För det snäller grejer?
1: Ja, han teker och kloper. Och en jobbar bättre.
0: Ja.
1: Jag har satt i morgon efter att ha haft forsfalska jobb till. Jag har fyra rökande rör.
0: Är det vanliga en sån ägg?
1: Jag har inte. Men som till allt vi så är det också en kvalk, jo. Det är det.
0: Ja. Ja, det är den största apparat.
1: Ja, det är det här och en ägg bara här och en kvalk. Det ska göras med kyl i oss nu. Det är de bara dig om stövnen där. Det vill jag ha stövn.
0: Ja. Og anker sier at nå er det ikke alltid at hentet stemnen ligger så sent.
1: Nei.
0: Hun ender nå samme vikeskiftet som G-festivaler er, og de fleste røyner slipper undan tog, og det var jo eisen ofte an i TV at Johan Søkan var så var eisen Voxbot-konserten i havn, men hun la ikke her i sommer, og alltid helt ikke.
1: Det är torsk först jag byggde stämnen och kappasvis och stor tilltök.
0: Nu är det snäckt tilltök att det är ringt att finna tök vigeskift i här och så året är av oss.
1: Ja, det var det. Stövnen är byggda stövnen, det var det stora tältusen för inte sådana ekonomer så igen.
0: Ja. Men nu är det som ett annat ens nu.
1: Nu var det ganska kapprörande helt upp.
0: Ja, det här kunde vara lukt till att det här hade kanske inte varit måste för det långt när vi syns det här var
1: det har vel ikke mett. Det har vel ringt å kappa som vi gjør festivalen.
0: Ja. Stävnar är ju snö blinnar också. Det var mera så där så Ramachank oj, vis man huxar om gamla dövon. Jag bara alla söker med ära stäna. Det var en annan damer i.
1: Det var en annan damer i och jag säger det för vilket det är alltså kvar är ju fulla bitarna. Det är ju släkt så långt.
0: Det är charmas på färre.
1: Karma mankla det shit.
0: Jag kan nu men vi sitter och pratar om det går om det när. Nu skjøter og nå er den første av rådene som vidfører at hos han og noen begraver. Og her kommer der. En etter, og før er det åtta. Ja, jeg er alltid at ørnen og tersten er nok så frem av leia. Og her er så bare leisene for å komme ganske frem av der. Det er en fyra bater som er i øyne javner. Tersten ser ut til å være väl vi, men han här är förvaltare reisne, förvaltare och baran och tarsten. Här så trutcher halt jag är främster. Örnen draknar är synter. Nu, han är förvaltare konkurserar väl. Förvaltare är kanske Adam. Baran nummer två, tarsten nummer tre. Sjöjan är det kanske Sävarmöj. Ja, förvaltare. Tidigast av era Adam. Alvan skoten, Baran, kanske, nummer två, Tarsten nummer tre, så gärna Sävarmöj, och härnast, ja, Blan är färna helt att rum, Ävan är färna synder att rum, och Fläckvind är färna synder att rum, Örnen är tolja väl vi, men annars är det, ja, annars är det, alltså, jag hade Tarsten draknare synder, det ser ut till att det är Fyrvalter som är nummer ett. Og vi, her er det kapping vi barna. Her er kanskje halverskoterne av måned, og så ser det ut til at tersten er færen ute vi halva boss langt etter om barna. Så det er ikke visst at det er veldig så langt at Hesebayer er nummer 1 og 2 i kappingen i den. Hesebayer som er det fremste ved 2-3 steg om barna og tersten. Men en er å tølge at sier han ikke om det. Vi har lengt etter alle enn. Men tre fyrvaldare av tvörare som är åtta. Han är halvan skoten framme fyra barerna ur Kvalvöks strändelse. Och han är såklart nummer tre och han fyr kanske ett narskast till någon främre baten. Och han är kanske så längt från dem och nu. Nu tar det stans kanske och i mitten tar bara främsta baten här. Baren gånger fram av fyrvald. Det stötteste kvarion här är kött lite annan än bara staunerna måne. Och nu lägger baren upp av syna och Fyrvalde, staun om staun, där kom en etter her. Och så gärna är tarsten halva bosslångtare. Och så halde jag att baran stack så in staun framom Fyrvalde. Baran och åtta, bara staunen korsten är framme för Fyrvalde. Öjlig kapping tar av mittlen. Tarsten hever, kanska är lojtes under ilt vid att renna samma vitt av honom. Han röjner i henke och nu halde jag han bojde sig fast den här om halva barna. Och han är alltså inte förvalt. Här är det 500 meter efter. Så jag sätter Mali är bara halvt räckve. Här är Ancien Aucher än. Men det är Baran som är nummer ett nu. Baran är stora skoten framför Fyrvalt. Och nu kommer Tarsten. Tarsten kommer framför Fyrvalt. Gånger väl Tarsten halvt igen. Nu är det där skoten attan fyra barerna. Baran nummer ett. Skoten framför Fyrvalt och Tarsten som är jauner. Här så tror jag bara att han är längt undan hinon. Så gärna har vi ett Örn. Och så gärna har vi ett Sävarmöj. Och så gärna har vi ett Röntgen av Fröjen. Och Fläckvann och Ävna och Blana. Hör kapping med till Hesar Trutje främsta batanar. Och det är Baran som är åtta. Och hon är skoten framman fyra hinnebar. Det är skoterna måne. Tarsten och Fyrvalter tidigast ökvliga jauner. Tar för tjocken att mäta om och sätta ständer till tarra mittlen. Jag halte att Tarsten teker Fyrvalt nu. Tarsten fyr kanske att åta sig framom Fyrvalt, men ta gånger är inte strilt i att narskast barene. Ta blöva via veren den här stora skoten 18-4. Så är det 300 meter efter amal. 300 meter efter amal. Till framvis baran som är A8. Och baran är den här stora skoten framme 4. Och Tarsten hever tid till Fyrvalt alltid, men till öjliga stottemedel där. Fyrvalt är Jeffs det inte så. Så tar er öjliga jauner, men tar komma inte rejliga långt fram av barna. Inte än. Baran nummer ett, storan skoten framan fyra. Och Tarsten är nummer två, och Tarsten har nu tidigare förvalt vid en skot. Och nu har jag att det här var stöttast med den där våra främsta vatanar. Fasten fer så smatta narskast. Halt igen. Men så räknar där vi om bara barnen. Och här var ho att svära attur. Baran är en skot ett la och går ser en stor halvan skot ett la kvätt är framför det. Där kan se här är skotrarna månne framvis. Och så fera marskas till Chokon. Vi tar bort 100 meter efter mål. Baran och Tashten i här är det kapping. Baran hevo månen till skotrarna månne. Och är förvalter fären en halva pass långt att de Tashten. Och så är 100 meter efter och nu ska släge stanta. Bara nummer 1, Tashten nummer 2. Här är kanske att han skotren som är, han är blivit halvbund nu. Han är bara halvbund på den här månen. Halv 30 meter efter. Narskas mal någon, det ser ut. Kan för att locka sparen, om så är att Tashten inte ränner öjl dessa sarna. Nej, han färger inte sparen efter, bara för att vinna med det här blir lite månen. Det blir bara en halv skotren av månen, och kommer han av mal någon. Och tar stittest i kvarion, men det är framvis han halv skotren alltid. Så för skott jag brästa, det blir en... Ja, han skjøt for barene, så gjerne blir det Tashten, og så kommer Fyrvalter, og hvor kommer sånn, det blir Ørnen som blir nummer 4. Ørnen blir nummer 4, så gjerne blir det Savaroy, så blir det Evera Rønten Frøyan. Så kom Flekven på Evan, og så er Blani etter, han er nokka lengt fra hino. Vi kunne alle forna sige at det er en rein FM-finale av Ålasøke. Vi kunne få prata 2 år med til man har løte, men Sikron, hva kunne du sagt om det her?
2: Jeg kan bare entertekke det som du sier til, nemlig at det var Baran som ble røpt først, og så gjennomvært av Tashten, og så Fyrvalter, og her var nok ikke at Iva stod. Men togene, nå får jeg ut å finne togene, eller ja, långt på en gång att se att du innar så nu man vill ha kvist här i bussen. Att det är tog.
0: Ja. Ja, men Baran vinner och Tashten är nummer 2. Det vill säga Baran vinner ett steg framför Tashten. Det där lyckas han till Tashten och alla söker. Men han testar i månader och jag också väcknar tog att vinner Tashten. Ja, men så vill jag ta färgmästare.
1: Så vill jag ta färgmästare. Om Kruv spårspårningen om det här så är att man är jauner vid stegen och Ola så kör vi vinner så han till ett anbatten som är
0: främre utan.
1: Som är främre utan och tack till Samuel där tror ju för han för att han bara är främre och där Janne Stil. Här så var det bara han som vann ta var fjärde sidan så bara ni är och i men tar det nu vunnit 2 rörar och är nummer 2 alla hinna rörarna och till 8 stig och en måne. En ett chockligt rörar där så bara ni en man blir så tjocka att de jag vart och tar här var ett lackert tempo en in i och långt tåg och lägga kroppen till bättre och så tar du väl efter tjocka men det var allt.
0: Men det var en fin rower och det var öliga stått av månen nu att det kom i mål.
1: Det var en spännande rower och som du säger Kjolvor så var Tashten. Han åtade sig fram emot och det kunde bli spännande men bara han klarade i halvdagen om en borstor. Vi såg av Sintersroner vid första batan när tar Rutlav och Sinter. Man sa en ny batan här inom mittlen men inte så nekva tjänar som det har varit för det. Det är nekva bättre räckvande nu än det har varit för på dagen så det här kunde batan inte göra sig. Klarar till.
0: Men vad säger, här var Trutje Batar som skarrar framöver. Fyrvalde var väl vid, han var 8 max länge.
1: Han är nummer 7 i kappen, ja. Men han är den som inte längt att han fick i stion att han kör så inte vid FM-stöjen. Men han var främst nog så länge som du säger bredvid. Men vi kom innan 500 meter så var det att Hinnebajer som hade hållit att färra från Hinnebatten.
0: Ja, så det här om vi skulle färra låta Össer spela en sangfest eller vid boja efter ändaliga Örslut någon till Center upp till Sykrona om hon hälter att det är vad jag lör.
1: Det är så det här att ta lite klarare här.
0: Ja, så måste hon då kunna spela en sang. Vi har showtratter nu till 6 manna för män. Så Össer kanske blir du avbrotten, men gör så väl och det var alltså Baran som vann ändå den här året, men det är 6 manna för män och det ser ut att det blir nog så kött, men tack då bara över och spela några tonar.
3: Ja, och det har vi ändå den här kvövan till Söknarna, så vi får spela för Baran.

0: Ja, det var det vi fikk oss stående til. Jeg spiller for barene. Vi er ferdig at vi går natt til Tikkonsone.
1: Ja, nå går det kjøtt. Og nå er det seks mannen for menn. Her er eisende store spennende, Froppinger og Smyril. Soria-batene er litt av Jøvnån ved 31 stigen. Men det var altså Straland som avvantet vann, eller avvantet, jeg skal ikke kunne si, men det er litt nok så lengt fra Soria-batene og i stigen. Men det har vunnet så senest, så her blir det nok så spennende nå. Stralan vill nämna färgmästare ju här. Tar färre kanske att alla vinner några stävningar till att nu skjuter han. Så börjar just ner Rauren och Batan är Wichinger, Skickver, Froppinger, Stralan, Smyril, Pujvigspatren och Pat Fenche. Och för gånger så bäst, Stralan alltid hever ho att lägga sig åt. Stralan heter vi och idé, en han har varit två månader av senaste stävningen. Och han og Froppinger er noen sjoner nå. Og Straland er det lite vet framfor en kanskje en rank. Smyril er nummer 2, Froppinger er nummer 3. Smyril ganger bedre i det, det så gjør vi. Her er Mara Ramachank og i Tjavoppinger nå, enn det er senest og nest senest. Og ser ut til at Smyril hever hovedet lett seg opp da. Alt det Smyril hever hever lagt strålarna åter om sig och han kommer undan här. Ja, det är Smyril som är åtta. Och nu är det mera Froppinger som inte färdar rika så väl. Det som hever haltat tja Woppingon och senaste stävn och det ser ut till att kanske ha varit rakt där om bara Froppinger i det. Så där dragnas inte åter ur. Och Kappingen tja Smyril ser i större mån att färra astanta vid strålarna. Här är här är Hörkapping, men det är alltså Smyril som är A8. Smyril för att vara kanske en släkan halvan skot framför strålarna. Och så är Froppinger färnarna hela bosslångt att rom. Han är färnarna hela bosslångt att rom strålarna och han är mer än en bosslångt att han för Smyril. Smyril nummer 1, strålar nummer 2, så är Froppinger nummer 3. Froppinger är i Hörkapping vid Kvivuksbate. Och så är det en bosslångt och så finner vi ett Potlfänka och så igen Skikf och så igen Wichink. Framvis hör Kapping mittlen Smyril och Stralarna. Och det är bra att stittast. Här är nästan bara en stauner av månen. Jag hade Smyril hever bara akkurat av staunen undan Stralarna. Och nu hever Stralan, nu får Stralan att täcka Smyril. Stralan hever lagt Smyril att romsa. Strålan nummer 1, Smyril nummer 2 och Froppinger nummer 3. Men här är en hörkapping där mittlen. Det är en stauner i Janne och det är kanske en rank nu. Strålan i hormonen. Men det är i herrkapping. Vi får komma in av 500 meter. Haltmale räckve. Framvis hörkapping. Men nu är det alltså, nu är det Strålan som är runtan. Men Kappingen är så mycket högre att det här kan brötas. Det är inte visst att senaste år jag sagt än. Nu har jag till bra att stötta stater. Nu täcker det råa av Smyrle. Nu narskas där. Nu är köttbära staunaren efter. Bära staunaren av månen. Och här lägger han upp av syn av honom. Och här åter jag Smyrle syn staun framom. Hin staunen. Men nu svärar där att Astralne. Nu lyckas hon lägga här syn staun framom. Ett här är öjliga jant. Det är lite att toas till staun om staun. Det är som törtjande fettla kvar hever staunen undan. Hör Kapping. Och Froppinger är lukas som fortjän. Han är färna en apostlångt att runt där. Vi skulle inte avskriva han än. Men alltså, det är inte latsjån att komma fyra sjatter. Men det är satt för. Och i löten är det alltså Stralan som är nummer 1. Smyril nummer 2. Nu är han halvskoter av månen. Nu tar det där det gass ju. Nu håller jag Froppinger är färna att tacka. Ser bättre parstar fyra. Nu narskast han. Froppinger gånger bättre nu. Han fyra kommer kanske fram och halvan Smyril. Froppinger kommer fram och halvan Smyril. Och Stralan hever finns nästan en skot. Här är nästan en skot Ramone. Stralan nummer 1. Smyril nummer 2. Froppinger nummer 3. Så är det Skickver. Och så är det Kvivuspatren. Så är det Pat Fenche och så är det Wichinger. Och kvätt, här var vi till efter
2: 200 meter.
1: 200 meter efter, ja. Och det är framvis Hörkapping. Här är inte avgörst än. Smyril vill inte släppa. Och Stralan vill inte lova Smirle framätater. Här är en skoter av Måne. Och handan fyra är det alltså Froppinger som vänder sig upp nu. Han narskar styck färgen. Och han får få, Smirle latter vid ett län. Smirle ligger som downar nu. Nu downar Smirle. Stralan helt fast och Froppinger kommer. Därför är det jaun med Bayer Soria Batanner. Och Arve Vidal ständer med som jant här av mittlen. Där är nästan pura jauner nu. Vi tar 45 meter efter mål. Strålan för attra vinner det. Och det ser inte mätare utan Froppinger för att äka Smirle. Han är staunen framför nu. Och nu rennar där inom Ademalen. Och kvar vid Fister. Håll 30 meter efter. Ser ut till att det kunde bli Froppinger som för att vinna. Eller inte vinna men alltså vinna kappisen innan Nöjses tar av mittlen. Här är det Strålan som blir nummer ett i det. Så kommer där mål. Strålan vinner. Och till er i herrar kapping vi... Fropping som är nummer 2 och så Jens Smirle också är nummer 3. Halt i nästan det blev. Öjliga jant med Läsa Trutjär. Och så blir det Skickver. Så gärna blir det Kvivispateren. Så blir det Wichinger. Och så gärna blir det Potenche. Ja. Och Sigrun sås till Akra Kvivar nummer 1, 2 och 3. Här ser Trutjär var också gärna.
2: Ja. Det var nok tydelig til å lukke vel, for dere hepant vi sitter jo om alle noen, og vi så til at det var Strålen som ble røpt nummer 1, Froppinger nummer 2, og Smirle kom så som nummer 3. Atter til tøyen.
1: Ja, takk for det. Ja, jeg kan ikke omlepe han til her. Froppinger sa ut at han har egentlig misset når jeg bryr han her, men han kom størst atter.
3: Han kom størst atter. Det sa ut på en av veien som har Strålen atter i seg også i det. Men Smirle som har varit nog så länge att han fick hinna röra där. Han gjorde ju om sig efter det. Men han misste då av slottet någon. Men det här är inte avgörsjonen till
1: att... Nej, titta samman nu. Nu är det ett steg av månader.
3: Titta samman.
1: Han har tajmen som vill främre.
3: Främre alla saker. Det kan gå för Australien för att vinna sin trea.
1: Ja, ja. Men det månader är ju FN.
3: Det månader är ju FN-kappingen. Men det är så att det tar av brått. Alltså det är ju att ha med Bjarka till nu har vunnit två stävner och har varit längt att han fyra börjar vi och nu får vi till Ola sökna.
1: Men det blir inte förra mästare.
3: Det blir inte förra mästare men det var spännande kapping
1: på Lina på
3: pura pura sikt.
1: Och det ligger pura öppen nu under Vapengard och förra men som var förra mästare och det var öliga jag under det.
3: Till Solgjär färdas.
1: Det färdas så att de stannar. Ja. Så det har varit ordentligt spännande att Ola söka. På gärna, jag har aldrig vetat att det rattigast när och vi Australien vinner.
3: Ja, ja.
1: Så är det FM heter Pura uppe.
3: Det är Pura uppe, ja.
1: Ja, ja. Och vi är ju av utlutat tre kappingen här där ständer Pura fastaisna, så heter det Öyla Hålet. Det var tvär. Det är hesen som nu, alltså femmanna för Jetter och åttamanna för den här är den fjorde, tre och fjorde rådorna det här där ständer och gör något där främste batan här.
3: Ja, det är färdligt som jag lättar när jag kan använda till att få ta fiskmatchen här hos er att vinna, så är det färdligt.
1: Ja, ja, ja. Att ta hinner räknar vi i, alltså det är inte bara en och två båtar som skiftas när man vinner, men...
3: Nu är det trutcher, och det är inte, det har vi nämnt av, det är inte så vanligt att trutcher båtar vinner.
1: Att det är som flera säger, att det är ganska arme vid det, och så kommer vi till tre vinnare som touchman har följt. Det är det som är.
3: Ja, det råkning är inte vi. Jag tycker helt på att tre vinnaren kör inte åtta månader för.
1: Ja, det är ganska många som sa det, ja. Det här får vi den avbändning om öjliga kött. Vi tar lite här och fyrräggar sig nu. Vi tar skulder kötträckva. Tar räckva om en av lötet här bara först jättnar och så var det åtta månader för. Så ett regler spännande. Men Sikron, hever du inte ända i årslut nu?
2: Nej, det har vi inte gjort, ja, men jag ser som Mervin kommer platt, jag ser vid sina kommer. Hvis du tar spurt när du har en liv, så kommer vi inte äta nu, så säger han, vill jag inte hävda nu, eller ta det liv. Så tölj ner, så jo, nu är grafiken och affären, så kanske vi får ta och skutja ner. Nu skulle det komma och skutja. Det tar vi som sagt, Strålen som blev nummer ett. Skulle jag få tygna här. Sådan. Till Lokustraland, det kommer jag mal. Vi tog in 5, 15, 6 och 4. Froppinger var nummer 2. Vi tog in 5, 16, 2 och 3. Smirle var nummer 3. Vi tog in 5, 16, 16. Sen kom Skickvor, Kvivikspateren, Vujtjengor och så Paul Fenche. Og i stien merker jeg til at Frappinger nå er 8 ved 23 ved stien, Smyril er i hølnen og hånden ved 36, Straland 30, Skikvor 24, Sundabateren 16, Kvøksbateren 13, Vøkingur 9 og Palfenje hever 1 sti. Og så etter til Tikkun om bare baten.
1: Jeg går svære, Sigrun, den sørste råren, nå til du nærkant jeg kommer ut i endelig Ørslit nå.
2: Ja, det er... Så kan det være vi få at han grafikken, og han var ikke der litt inne vi tog i grafikken her, han kommer på en av en her. Det var Dranger 14-16 år, det var råren som var på åren. Her gjør det bare nummer 1 vi tog inn 5-3-0-6. Teste nummer 2 vi tog inn 5-3-5-3, så jeg var veldig tatt. Fyrvalder nummer 3 vi tog inn 5-3-3-6-20. Så kom Ørnen, Sævarmøy, Røntenfruja, Evan, Flekven og så Blane. Og i stien mørker til, eller i støven er, at baren er av 8 vi 9-30 stien, testen er 8-30, Fyrvalder 31, Ørnen 24, Sævarmøy 16, Blane 8 sti, Røntenfruja 5, Flekven 4 og Evan er 2 sti. Atter til konsonent.
1: Ja, og spørsmålet om Østerbæren skal knalla til og spela en sang til Heiersfyrt her, mannen i Australien som vann annan råren var ja. Annars är det femmanna för jenter som vill ha klarare om en löte, men Öster i halvt du ska börja, tacka chansen.
0: Jo, tack gärna vid och färre att spela den här sangen om att Australien strålar och sangrovid tjava spalt i Neck Neck War, borste sig från vi senaste vikom, och det är Lydia som synkar.

0: Ja, det var sangren om strålene, spalter til løyers, fire tøymon ombord av strålene. Og nå færer vi ombord etter av Emmo og til Tikkun, Sonne.
1: Jo takk, nu er det 504 jenter, 14-16 år, atter en rower her til Stenter Negoam. Nu vi færer om til Nass, seneste FM-roweren. Her stender av Jönon, mittlen tvärmanningar, fyrvalda av tvörare och drekan Johanna Rorafella, 31 steg i parst. Och det här är andra av Heson som fyra vinna i år. Då är tiden också störst glopp atter till hina batanar, 11 steg, Örnen och Golen här var 20 steg och Poyler 19 steg. Här är det så tjejbatar, vi tar Poyl, Rorafella och Knörri och Jan som är nästa rocken, blå batar vid 6 tälnån. Så kommer Golen, Johanna Rorafella, nummer 6. Örnen och Santavajen, nummer 8, efter allt kvittobater. Så har vi ett förvalda av förare som vann senast och är annare av FM-kandidaten. Han ligger här vid hästen här Reja, Kjeltenon framme i skott. Och här, ja, och till position 9. Så har vi hin, FM-kandidaten till Drekan, Johanna Rorafella, nummer 12. Så kommer Tanjosa Blå i stoppen ur Kvivøyk, nummer 11, og Naster Lante er Brotter ur Sumpa, nummer 12. Ja, vanligst å si, ja. Låt vi ikke.
2: Det er vanligst å si, ja, men...
1: Men før valgte Rau vel senest og vann.
2: Men, ja, det gjør det der, og det var vunnet. Det har vunnet, det har vunnet tvers evner,
1: ja. Ja.
2: Och ta samma ju galdan för det dräkan och här har det ju inte att det var Poyler som vann Norge stället.
1: Ja. Han kommer att ordla lä jätte.
2: Han kommer att lä jätte nu.
1: Och jag menar kan vi att här. Titta här som får oss vi annan utdrott is nu och så.
2: Ja, vad syns jag att Arnold gör just nummer 2 så innast.
1: Ja.
2: Ta vara sin dramon. Ta vara för alla vara sin framför om man om man har bott långt att låsa.
1: Nämligen. Ja.
2: Men det var inte längt mellan Örn och Drekan. Og nå får jeg ta suttje for at han blir fremre, men favoritten er sånn at han vann søgnast.
1: Det er nettopp at det her som kan være så avgjørende for fyrremeisterkappingsene, og til de fire trettene er fire enn er finale i alle søkket til, nemlig av Sjankr, bare det kommer stengs i midtelen.
2: Ja, en bare stengs i midtelen, og så vender det etter han helt annet.
1: Ja, ta kant han som ligger der fremme, for han har atlan fire måneder da. Du ta kan han tåle at tappa ganska fyrig av Björn.
2: Ja,
1: vi kan inte vara mer än en plats i gatan fyr.
2: Nu tryttar det här syntor. Nu får jag för att vara klars kvar jag löt då.
1: Ja. Åtta man har förrän teger, jag tar någon maken här i sin teger kvartarna. Här är akkurat samma stöva, stora spänningar i förrjamästra kappingsna. Och i sin ganska gittingar om att aerobatar kunde göra sig galdande. Bär ju i det och alla söken så jag säger att här kommer vi att uppleva till att det inte bara upp till Hesabar främst om att avgöra det sina medlen där må jag sen täcka in som mente att till någon annan som kan få en like-load.
2: Vad han är lite och hit upp här
1: ja.
2: På en tortan fyrir och det är ofta gör att det är hit upp till att det är räckva tannrattningen det skulle räckva alltså att det röjna komma så när och han rör röker som gör det. Og rekva så takkausene, rekva skal alt, at rekva kapp, for at det videre gosset her kjennes. Vi ser jo nå ta i Australien råd, det er råd, og det er mye tøyt i Montlenk for andre seks måneder før som vi sitter rekva, men det er ikke jeg tar med.
1: Ja.
2: Og i alle fører. Jeg halte at det var noen fyra finner, da var fremmefyr, og så 18 fyr, og så tar jeg avtattene i fyr, da er det fremmefyr. Men det har hatt en øyne gå en enda råd, men enda råd enn Charles Myrle blir jeg kanskje, jeg sitter til noe sånt. Det skjer da.
1: Det skjer da. Så er det femmene for jenter, hette Erit her Inkre, 14-16 år. Ja, fyrvalder seg ut til å få en gåvans størst. Jeg hadde ikke drøt en fikk noe særlig gåvans størst at du måter, men fyrvalder ganger seg det vel. Og han er klart til åtta. Sujane har vi vidt Ørnena som nummer 2. Brotter halte er tolje vel vi, til Golen Eisne. Men han drøt en smakkare synter att rum. Jag hade ju inte minst det han var senast, att han stod sig inte så väl att börja vid. Men Örnen bjöar Fyrvaldi av och lägger sig upp av syna av Fyrvaldi. Stavn om stavn. Jag hade Örnen kanske hevet stavnen undan nu. Örnen nummer 1, Fyrvalder nummer 2. Så är det där också jauner i vart flere. Här är Golen och här är Dretchen och här är Stoppen och Brotter. Poiler är det lite sin dratt han för hinnar. Annars är det så stora månader. Där är det flera jauner. Stoppen kan inte se väl här inne. Han ligger helt framme alldeles. Alltså Örnen är nummer 1. Stoppen nummer 2. Dretchen nummer 3. Fyrvalder nummer 4, nå brøttes myntene sin til her. Kom støyer og ikke Fyrvalder, halte jeg. Og nå det Dretchen som bjøver Ørnen i av. Brotter og Stoppen tar Kyrraveste sin til. Golen, Drakneia sin til. Bøyler er så her. Og Fyrvalder mister lukket som Tætje. Nå det Dretchen. Nå det Dretchen som legges i åtta. Han er ved tid til Ørnen. Dretchen nummer 1. Olvan skoten kanske, men nu kommer Fyrvalder åter. Fyrvalder han kommer fyrs åter. Han tar örnarna nu och han fär efter Drekanon. Nu är det bra öyla stått i mitten där. Drekan nummer 1, Fyrvalder nummer 2. Rui stoppen nummer 4, Sjöne Golden, Sjöne Brottwiller. Dretchen, halvan skoten framan fyrre Fyrvald. Fyrvalder, skoten framan fyrre Örnena. Örnen verer halva bosslang framan fyrre Golan och Stoppan. Så igen är tre kvarts kanske. Står halv bosslang åter till Poil och Brott. Och där stöttes här fram i åttanon mittlen Drekan och Fyrvald. Här är öliga stått i mittlen. Dretchen är han främre, men här är nästan bära en stavner av månen. Gånger äckvilliga i anta i mittlen där. Fyrvalder och Dretchen stavn om stavn en etter och tar för att vara nästan hela Bosland och åtta. Vi får komma in av 500 meter. Nu kommer det att lukta till att det är Fyrvalder som är nummer ett. Fyrvalder är vid tidigare Dretchen. Och där danta här och in efter till era Lydesinter i Sjönon. Och jag vet inte om det som vi sa i Jan, när Fyrvalder la efter denna löte så kommer han att tro att det om det häver näka vid omstövnare Jerry, torr jag säga det. Nej, nu ränner Fyrvalder. Nu fär han fra att räcka någon. Här är halvbost långt om honom. Här är mer än en halvbost långt om honom. Här är alla trots jag gett när Fyrvalder kommer undan nu. Fyrvalder ränner av sten. 400 meter efter. Fyrvalder klarsta åtta, Dretchen nummer 2. Och så gärna är Örnen nummer 3. Örnen är, ja, där han säger att det är tre kvarts bostlångt av månen mellan Fyrvald och Drekan. Och där ser man mellan Drekan och Örnena. Så är Örnen kommande kapping vid Poil-säljan, Poil-gånger. Poiler får kanske attacka Örnena. Och Golen följer väl vid. Och så här har vi Kvivuksbaten, han som heter Stoppen, och så är han Brott. Det är Tottar och ena boss långt nu, mittlen tar bara främsta baten här. Fyrvalder nummer 1, Dretchen nummer 2. Och så är det mesta av en boss långt åter till Örnena och Poil och Golan. Här tror jag kappas nog så väl. Och så är det mest åter till Stoppen och så är han Brott. Ja, Fyrvalder är klarstata, han är laser. Fyrvalder är laser av Drekanon. Och Dretchen för att komma så här i kapping vid där attarobatanen. Attarobatanen som är attanfri han. Och nu är det där så länge attanfri han. Och det är särskilt Poiler som är för den här genka. Poiler gånger ser jag väl. Poiler för att vara skoten attanfri Drekan. Och skoten framanfri Golan och Örnena. Vid hava 800 meter efter. Det var Fyrvalder som vinner en grejan sier i det. Han får över halva är på långt framanför dem. Så får det över en avskapping om andra platsen. Dretchen är nummer 2. Dretchen är nummer 2 med Poiler gånger honom när. Och Poiler är i här är kapping vid Örnena och vid Golan. Hesar fyra batan är nog så jauner. Och till Ja, nu är 100 meter efter att timern har kommit mål, så det här blir en ordentlig skapning här om andra platsen. Det kan gott vara att det här blir Poyler som är nummer 2 och Dresden nummer 3, men det är skickar ut en här är äckliga Jauner där för att komma mål. Fyrvalde vinner Storen Stöjli, han är tvär postlångt ur 8. Och han häver men en halv trusch meter efter. Och så är den där här. Här är kappingen. Kappingen om andra platsen. Och där blir Dresden ett eller annat Poyler. Jag hade där blir Dresden. Dresden ser ut för att klara det. Och här blir Bjerka lyckas med en renare finale och alla söker. Men han får vara en av postlångt 18-4. En av postlångt 18-4. Ja, oj, just. Skåten är fettla tuchter. Nu tar jag inte att säga. Men jag är säkert att det går till det här Fyrvalder vann. Men så var det där öjliga jauner här 18-4. Och så, nu är det så stoppen och så gärna blir det brotter. Men alltså Dretchen och Poyler och Golen och Örnen. Här blir vi äckliga jauner. Og Sigrun Torre 2 er Siam er hver blei nummer 2 og 3 og 4?
3: Ja, på ja, 4. Hvor lykker for 4 var nummer 2 her?
4: Ja,
3: ja som har røpt det, ja. Jeg kan se at her er ja, Fyrvaldur blei røpt det først, så gjerne blei Dretje røpt det, så var det Poyler, og så var det Golen. Så det var derfor ikke så blei røpt her, men det var nemlig øyelig attatter. Så vi får få tøyner nummer 0.
1: Ja. Ja, till Lodvig. Jag hade varit en synder omlejpande. En av Lodvig så utla Fyrvalder, han smakade i borsen. Och så kom han största, tror jag, att han vinner Öland samförande. Så blev det ett ordans Romala Ratcher om andra platser. Men det ser ut som Dresden fäkta. Det är något avgörande att dräcka.
2: Dresden fäkta akkurat.
1: Akkurat.
2: Alltså han baten som råde Bors urbäst löj ska det göra han där år. Ta och pull. Det var längt att han fick. Men det rör sig fram till trea plats. Ja. Alltså Bors rankon. Så han det förvalde då den bästa rören till att det rör bort från honom och Gjördes nummer 8. Men han så kom bäst att roja för ta och pull. Tojligen. Alla runt av främst där åren. Det var nog så tojligt. Vi såg att tar vi kom innan 500 meter så hörde ofta när tar båtarna som här var bättre stämmer från man ontan som klarar att hålla det. Och ta som vi drar där för att fra hinna på att någon men det är ju väl kan hända det att hinna på att han är ska skänka vi och tar runt och bättre båtarna tar räcka kanske ta sig hem. Tar hålla affärerna med hinna missa affärerna. Och det är ofta det som händer. Det ser vi då just nu. Och det och det är för allt som nu är FMK hos Orton. Yeah. Det är så mycket styra måne. Yeah. Så hade det där gott täck att räka ända 17 personer.
1: Man kan se att Dretchen rör hemma check för Olof, men och han vinner han slår han framan för det. Så är han förgemästare. Men det ska näck till till förvalter för
2: Tavastormoner
1: där.
2: Ja. Tavastormoner och det är Poyler Chamber och Jerry Jack and the Captain. Det kan ju också hända.
1: Ja, sagt hans.
2: Men det här måndag finns ju då av förvalde för er han det där. Det var lugga vi har på Yllur.
1: Läger
2: mitteln här, ja.
1: Ja.
2: Det är flatsch uppe långt.
1: Ja, så Össer Thomas gör en kött av att spela några tonar till hejurs för förvalde. Men vi färna kanske brådar det av till åtta manna förrän är tejligt ja nog så klar. Så vi må vara klara här till att ta från men gör så väl.
0: Jo, takk for det, og i alt jeg vil fære er at spille at førre sannsjen. Tenk å være gamle, så nekst som vi får stunder til fire forvalte.

0: Og Gullbrandur røyner å få samband ved Ørv, men her er lest enn, men kanskje har vi det hva stittast, det synes jeg. Men her er lest, Ørver nummer 1, Gullbrandur nummer 2, Heiabatren nummer 3, så er Arjabatren færen så smått han narskast. Heiabatnen, du skal si ja, nei, her er kanskje det meste av en boss langt av måned, etter å gjøre en halv boss langt av måned. Så er det gått lest atter til Sørving og og Kaidran Kvivishink og Götetrönt. Her er framvis lest og imellan Örv og Gullbrand. Gullbrander hever ikkje finnst om bakskoden av Örv i enn. Og han er en halva bosslang framan fyrir Heiabaten. Örv er nummer 1, en goa bosslang framan fyrir Gullbrand. Gullbrander halva bosslang framan fyrir Heiabaten. Og så er han er lest, godt og vel lest, atter til hinar fyra batanar. Og her er gongen den også jant av mellom Arjabaten og Sørving. Og så gjerne en halv av oss langt til hva det er etter til Kvøyvishink og så gjerne Götetrøndur. Så færa vi at være 100 meter fra malen nå. Vi tar 100 meter etter av mal, og her fer ønsken spenninger å være i det andet. Og Arver vinner en nesten suveren, han sier. Han er godt og vel leiser av Gullbrandet. Kanske ute vid halv andra boss långt av månen. Och Heiabatren kommer också längt fram av Gullbrand. Här är det bara en halv boss långt av månen. Och här så tror jag är det längt framför i hinar. Så för att vi av malen. Arver vinner vid en storare boss långt. Ute vid halva ära boss långt framför i Gullbrand. Gullbrand är halva boss långt framför i Heiabatren. Så för att vi tjata för i Arve. Och så gärna för i Gullbrand och så gärna för i Heiabatren. Og så verir det til han, hvor tar nokse jauner her, Sørvunker og Kvivishinker og Arjabatren, Rokne Arjabatren ble nummer 4. Så kanskje Kvivishinker og Sørvunker og så gjerne Götetrönter. Ja, vi får eisen igjen FN-finale her, så 8 mann har før rundt, og det er bare et stil som skiler tar på fremste. Men han ikke vil jeg trykke sier her, og først innom alle, og Sikron, jeg var kanskje ikke så när kan säga lite Ivamal om där främre placeringarna.
1: Nej, här var inte Ivamal, det var Örvur som var fyster och Maltrik ner och så var det Gullbrandur och så var det Heiabatren. Och tog innan vi för en gång långt nu att skriva tojer så tog för att det fråkade att man är löte.
0: Ja, ja, Lotvik. Ja, här blev vi det ganska rakt när vi syns det mer spännande.
2: Över för fram med Bina vägen så det och tar ökt och bara lossna alla vägen alltså tar ta kom ordla väl på starte och hinner bara runt att tänka oj och tabla Sjölvande Gullbrandur som är som blev han trygg var det tog att ta det och inte trästa igen tar då jag bat någon. Vi såg tydligt nu man tar det med mig så vi kör så stänga batan och synder upp. Tog det då på åker sort småvis brått så här det ut till. Men det var nekk fyr, og tja her som trimmer baten, og tar ekk hva, så gjør det borste fra inn og baten som ligger 18-4. Så det var her som trodde baten som kom og kappa seg alle søkene, men i halvdi at Ørvor hever ekk vilja gått og røyre eller løtene, og tar av ordentlig funnet til rett av hvordan det tar skulle rekk hva. Tar vi ringer at hekk, Ola,
0: sier. Ja, det er ikke å si, nå har det vunnet nok så samførende i det, og forsøkt eisene søgnet.
2: Eisene søgnet, ja.
0: Ja.
2: Så Arbor FMK hos?
0: Ja, det har alltid vi kunnat säga. Ha, det är bara en stig av månen, så till ETA och vinner Gullbrandur, så är han färgmästare, illa vi är han framför Arvan. Men nu är det syndra månen i det, det har vi så sa. Jag var nästan, jag var en god boss långt av månen, så det var gott och väl läst.
2: Ja, det var gott och väl läst, ja.
0: Ja, och jag vet inte om det här gången låter att säga att Arne får alla röjna och vi är nu är vi kommit till femmarna för kvinnor som skulle räcka. Tojna är långt klara, lät att kunna höra, körs väl sig grund.
1: Ja, ja, tack om du kött här. Tojna är här igen och till Lucke Örvor till kommer jag mal vid tojna 4, 3 och 3, 2 och 20. Gullbrandur var nummer 2 vid tojna 4, 6 och 3, 3 och 20. Heiabatren nummer 3 vid tøyene 4, 8 og 3, 2 og 20. Så gjerne kom Arjabatren, Kvivishinkur, Sørvingur og så Götetrøntur. Og støvann er så at Ørvor er 8 vid 9.30 stijon, Gullbrandur hever 8.30, Heiabatren hever 30, Kvivishinkur hever 4 og 20, Arjabatren 16, Götetrøntur 11, Sørvingur

0: Det var sangren om trekastavn, og så færre vi datter til Tekonsone.
1: Ja, femmanna för kvinnor, rekva nu. Och här är stövant Hanna Fujbanfakre, hever vunnit alla rårarna och hever 35 steg. Chaltri hever nog varit nummer 2 och kvarier stövn, nu hever 30 steg. Och Sylen nummer 3 vid 25 steg. Och till er tar som batanen som rekva. Laika Lind ligger här nästa rocken. Laika Lind ur felanon. Timen här i Göte och Larvik. Och tiden blir i batren. Och så är det Chaltri ur NSU, den gula batren. Så är det Fujbanfakre som ligger i min här ur Klagsvik, Søyli ur Havn, nummer 12, Tarsten, Dan Reie, nummer 11. Og her er altså nærkere justeringer gjør der fra baten, men Ludvig, jeg vet ikke om det er minne i sjånen
2: akkurat. Det er minne i sjånen, det er ikke minne under akkurat.
1: Så ser ut som at stillnare center. Ja, så är det som råden börjar över och vi söker på den vägen att till er Fujban Fakra som färd den bästa starten. Hinner fylltjast nog så väl. Kanske tärsten dracknare lite center. Men Fujban Fakra är nummer 1 och så halter jag Sujli är nummer 2 och så är det Chaldren nummer 3, Laika Lind och tärsten. Ja, är det kanske tärsten som är nummer 4 och Laika Lind nummer 5, något så lajs. Ja. Fujban Fakra, halvan skoten framför Sylem. Det är roa stittaste synter akkurat här mellan nu, men inte när kan även värst. Här är en ganska minne innan halvan skoter av Moni till Heralaj. Och det är näka så lätt som tar platt i Avera. Sylem är ganska via Avera en halv boss långt efter till nummer 3. Og her det tar trutcher rattle jauner, altså Tarsten, Chaltri og Laika Lind. Så ikke utleverer sere jauner. En av boss langt attan for hina boar. Fujban Fakri nummer 1, men hever kapping vi Sylle. Men hemma får avera en skoter av månen nu. Näka så leis. Fujban Fakra nummer 1, Sylle nummer 2. Og jeg vet ikke hvor nummer 3, kanskje Chaltri. Och så Tarsten och Laika Lind. Nu är det en stor skoter halvtid som är Ramone. Mellan Fujban Fakri och Sylle. Fujban nummer 1, Sylle nummer 2. Så kanske Chaltre. Och här är kapping vid Tarsten som är ner i här är kapping vid Laika Lind. Där tror jag att det är bara att han är rättliga jauner. Och så är det en här tvärbass långt där. Halvandre går sig fram till hinna och främre batan här. Och det hever hov att landjast mellan nummer 1 och 2. Spekeliga, men säkert. Nu är det en halvbass långt av månen. Fujban Fakra och 8. Sylle dragnar 4 Fujban Fakra. Och ständer i backskoten och nu. Så här fyra vira. Ja, jag vant till att ha kommit innan 500 meter mer. Ta er läst här mellan. Nu får du söka. Kanske inte så kött, men TV så vidare gång till några öron stävnen. När jag kan såla är att till ändan så är Fujban Fakra ensamma öll i Montlinar. Och nu så kör vi att Chaltri är Margaret nummer 3 och är färden undan hinna på avon. Medan Tarsten och Lagerland kan ska häva ena kapping synamittlen. Så är det vid 500 meter och där passar nu blev Fujban Fakra lejs av Sylnon. Och Chaltri är kanske färgen norskast Sylnon. Men det är läst om mittlen. Men nu får kanske Chaltri att få om backskoten av Sylnon. Fujban färger ontan. Fujban är halva ärebass långt framför Sylle. Och nu är Chaltri kommit fram av Sylle. Och det tycker som om att det styttes du står runt här i mittlen. I allt är Chaltri har vunnit sig fram och hållt Sylle nu. Och så är det liksom fältet slittna sånt där utrutschar pass där. Vi tar Fujban Fakra som är ensamma ytterligare framme. Så har vi Sylle och Chaltri som kappar synamittlen. Och så är det alltid gott och väläst till hinna på våra batanar. Laika Lind och Tarsten. Och här är Laika Lind han främre av Taimon. Och vi får komma in av 300 meter märke. Då är det 300 meter efter alltså. Innan heter här Gråbrottet som är så visstjärna. Her i Høsvik, her var standa her, Det byggt ut fyra Chadamon och nu alltså stöttes i stadion mellan Söyle och Chaltre och nu är lötan kommen att det är Chalsen för Söyle åter. Så här kom Ratteli Stoyer och Icha Sölenon och Chaltre har finnit här åter. Så nu är det Fyban Fakran nummer 1, Chaltre nummer 2 och Söyle nummer 3 och nu är det alldeles som vi tror vi tar som vi tar och säger och hinner stönda. Så igen är det Lajkalent och så igen är det Tersten. Så är 200 meter efter Jan Fyben och Fakran. Och han får bara längre och längre undan. Och man ber Trutjar Boslanger har jag sagt nu. Trutjar Boslanger framför. Chaltre hever en halva Boslanger framför Söyle. Och här hever det ganska mer ho att lunchas denna stittas. Tar han mittlen. Så vi räknar vi att hesa placeringarna för att halta. Alltså Fyben nummer 1 och Chaltre nummer 2 och Söyle nummer 3. Och så lägger Lent nummer 4 och Tarsten nummer 5. I rocken är hesa placeringarna för att halta. Vi tar var 100 meter efter nu. Det vill säga till Fyban Fakra som är 100 meter efter. Medan kanske Tarsten är 200 meter efter. Ja. Och hon kajrar där av Fyban Fakra. Spärer där inte. Hållast säger den inte är i vanta av näkran hatt. Värst du mot dem. Men här ska... Här ska... Ja, här ska man se, här ska det ge vad allt som där är. Och nu stöttes i stadion och för skott jag prästa fyra man. Och där är flera boss långt ur framme fyra. Fyra, ganska. Fem. Här är tjejtan fyra, fyra och fackra. Och där blir det Chaltre som blir nummer 2. Men det är i herrar kapping på Söyle. Här blir en halv boss långt av månen. Här får Chaltre och här kommer Söyle. Och så blir det Laika Lindt. Ber Amalnon och så gärna ber det Tarsten. Ja, så för är det klart så är alla båtar kommer på mål. Och så kan vi spela förra sätta i Bramalle och Sikron här var lugga som alls ungen Ivy om något som helst.
0: Vi får attacka. Vi här i havn klockan är färden av 6 och vi där var tojunder. Men efter tojunder sänder ingen oss så sätter vi dator till Hösvikar.
3: Ungen är löst av vår och Tamarhald är nu av stora ältnån som vi är i önån sethuse och i Sörvaje om middagslöjt i dag.
4: Tånan har tånan vi bad nu med för själva utrustning och så till alltid en lagt ett annat för tejbojen utan vad som jag säger.
3: Og Dalstunnelen var tidligen allmänt i Norslo og hattjærhalte 17. parsten i dag. Nekvok har løyta seg til Dals til Høve.
5: Altså, G-festivalen kan føre hjem. Det er en kvestligere. Og hva kan dere gjøre kjøpes?
3: Ungen er løst av etter større elden og i Sørvaje om middagsløyde i dag. Kvinnen og bøttene fører selv i ursett hos noen her eldre var ui. Husene er jo aller helst fullkomlige og løgt. Tammerhalt er nå av støvene, men sløtselige er en av stenen. Eistøyen ui Løvo er avtaksløyere til Sørvaks sløtselige.
4: Så vi finner fra båene klokken 12.00, 12.00. Och den första bilen jag kom var, eller brandbilen var av stenen, cirka 20 minuter sedan. Och då var det äldre än rättliga stor. Då var det flammorna ut, som man säger. Då såg det flammorna ut, som man säger. Tånan, hon var tånan vi bad nu med för själva ut ur husen. Och så till alltid en lagt ett annat för tejbojen utan vad som jag säger.
3: Så det vill säga att det som Lökreglund säger för idag om att ungen är i husen och att ungen är löst över, det är en galdande?
4: Det är en galdande, ja.
3: Hvordan større ord er det hver skjeien av tømmene hos noen her eldre var vi?
4: Nei, det er jo nok til Ivetrommen som er et brent borster, og vi hadde den er et brent, og så kjallar hadde den ser ut til å være intakt, men det er så alt er lagt i vatten her. Det var skolen akkurat tømmer, så. Men sannlig så er det totalt lagt, ja.
3: Sprøtt i eldre enn seg fra tømmene sett hos noen her, han ble jeg?
4: Till husen rundan om här var finns ju omkran ska jag kanske sälja till nya för vägen rotar er och brottner här och kör pappa täckt ner smälte av och grannhusen är bara inte ivrig av till här finns ju omkran småvis något men inte näka nämnde värst vid till jag evakuerar och kjolv i hus här vi synar av Så det var allt kommit ut som var inne här tar vi komma steg så det var ja det var tämligen då stöd och gott så samband vi folk.
3: Och är näka kom av Reuchen.
4: Ja, Reuchen är väl rätt han går som på tio går ifrån här tar var de fast helt subjekt av tandpersen. Men ta jag vill väl alltså vi är valt att tillkalla bäge våra kommuner slutligen att hemma och slutligen så flowat någon och jag vet inte kvart klockan vi där finns termal då klockan 2 kanske det finns termal då och stövne och ta valde vi så att sända den ena bilden så flowat någon nedåt.
3: Och vill du se att Eldren är purasta slökter nu?
4: Ja, nu är det som vi kallar ett slökting, det är ryggare syndrän och det är som vi har hållit vid och så vidare. Och våra kommuner har ju reisande ryggat ut här slökterliga, så vi är bara slökterliga till servicekommuner som är att stanna nu.
3: Och vidare din ägg om kvi Eldren kommer i?
4: Jo, nei, det kommer lagreglene at det kan være alt hva jeg tar ene på nå. Släpp in i husen eller det som heter i husen. Och så har det avhöringar av timon som kommer som var inne. Ja. Så det får jag inte uttala mig om att jag nu.
3: Och att ända, är det kunde folk nu att refereras för att det här görs någon?
4: Ja, det som vi gör nu, vi är och stadväck här och stadväck vid en stångtan, det som är råare vid vår. Men vet ja släcka det sista kan man säga en gång väl men intill vi där finns runt upp och så kommer vi att spärra av husen runt om husen så här vid den här kanten och så vill vi väl öppna rätt vi skulle lägga rota vägen sönder så där blir kvar andra sidan nu kvällt att rätt vid någon och så här har vi ett brandvakt och i natt och vi fattar att det skulle kikna upp allt.
3: Det här säger Eistøin og Løvå, og takkslagjere til Sørvåg Sløtjelige, Fyrløte Søjane. Eldren og Sørvåge avvursker i øsne flåferslene. Jakob Ekholm Hansen flåvattlagjere.
6: Ja, så vår flå han fikk et oppkall fra alarmcentralen. Her da ble vi om hjelp i samarbeid med Eldsbrunnen og i Sørvåge, som var rundt her større. Og valde så att sända båda bilarna där stan. Och det här fasta mannen gång till för tror jag att att vi skulle fasta stanna lovar den vis man inte över fulla tillbäck vink. Det är så att han mannen gång så vi där var fisk det där. Att han alltså vi visste att det var det mesta att täcka online en timme att det så synd det tycker jag inte och turner är så givet på till dig flåförna som tar av er och avvisliga följer om att omstövna och att de kommer att bo gärna lött och andra kontinenta. Så det är inga pivor, en tru flåför inga pivor än lött.
3: Och hur ser det så nu? Är det bilarna efter och är flåförslan vanlig efter nu?
6: Ja. Den förra bilen till er när Kretumarien, han kom efter i drift och så öppnar man i det som man kallar för reducerad beredskap och nu för en löst igen alldeles igen dagsvård idag är så att han sätter en bild på mig i andra flåvat natt.
3: Så om fyra tygna så var vanligt att det?
6: Vi är här alla, ja.
3: Det säger Jakob Ekholm Hansen, flåvatla lojare, fyrigån Holmenören Thomas Sjöne. Fyra personen skolsätter rattren och Jörring och i Danmark och en 48-årig gamla man fyra drap och draps runt. Det säger DR efter att mävren värld och i grundlövar avhörring till efter skottelborren och i norra Sundby och i Jar. En 22-årig gammal mäver var funnen dejer efter skott till borren och en lökreglomäver fick löster då han var skotten i bojne. Och så 40-årig gamla mäveren gjottar sig sekan och drap någon av 22-årig gamla mannen och vi känner droppsmann röntna av lökreglomannen men nog där att hela han var om droppsrönt. En är okrött kvad äldre till skott till borren och om skolsätter mäveren känner han drippna mannen. Och i tunda skriver som danska lagreglan sendi ut sånt kjørskvalde, vær sagt at etter fyrebilsmeting vær åndsje samband med lintan 22-årig gamla deia mannen og 48-årig gamla mistongta gjerningsmannen. Nå et størst arbeid i gang av gjerningsstenen og lagreglan for at være kjennelig i økjennom frem etter. Dalstunnelen nu åpen for allmennare ferslo. Han var ledd nå på i aller fakraste vekkere og i dele, 17. parsten og i det. Landstørsmævren og i samferslomalen og borgerskjøren og i Husavrykker kommune hilde Beie Røvo og Tøyskjøren og Øsne Bante ta Dalstunnelen var ledd nå opp.
7: Vekre var av til allar fagrasta, dalsbygd var skrutt, og merke vondt i hunarhått. Og Havnarhåttnorkester sette dama. I det var dalstunnelen allmänt tidsen i Norsle, og hattøyerhalt var i Dele. Tveir roarar vaure til hatøyarhalde. Fyrster var landstorsmævren og samferslemalen Jakob Vestergaard.
8: Det var ein god dyr ta i Vilhelmina Larsen, Sala, en mengnar kvinne Dali. Kjeit fyrsta skot til Dalstunnelen den 5. november i 2020. Og det var eisne sannelige ein gårdeir ta i Dalbingrun, Anfinn Johannesen, som starvast til landsverk i meir enn 40 år, fikk heirun a sjåta tunnelen i Djungnun ta 19. november i 2023.
7: Sujan fikk borgarstjauren i Husavugar kommune Anna Paulina Olsen året.
9: Infrastrukturer, det ikke bare asfalt, betong og tunneller. Infrastrukturer snur ikke om folk. Han snur ikke om å gjøre at han latter jeg vidtja viner, ommer og appar, at færre skola til arbeids, at latt løytrott. Han snur ikke om samband og mittle mennesker.
7: Negg folk leita av seg tildals hentan særliga degen, og ein av taimon var fyrvirande landstorsmævren i samferslemalen Henrik Old. Han frøyest, men helder at vid 80 at kjørst meir.
10: Hette vi rundt underveis, så at han kommer her til, det en stor hending. Og ikke minst hvis man fikk beleia starta til utover reisen, så var folk kommet. Jo krokka greina når i Sundalen också och sen för att han att detta var i sig så affär bort till Tjuttenvikar så var allt kom på plats som små i bygden för det. Kvar fall den stora parten. Så detta var en fin idé det.
7: Sigurd A. Wang, som enn deildarleigari av verskatlanar deildene tja landsverskje, sier at negv vær gjørst bostur ur hendan merskestegin.
11: Jeg halte vidt av rønta gjørsta cirka så vi at man faknar enn oss har noen framstige for enn bygd, hesen for enn bygdna og kommunen eisne og øytna for tanskilt. Så til røver, hotnarkester og tar i spjallemannstånleik og så framvis igjen.
7: Och där hälter borgarstjauren eisne.
5: Alltså, G-festivalen kan föra hem. Det här är nekvastlera. Och kakorna är i Örköpes. Nej, här är fantastiskt vävar och här är fantastiska gav stämningar och folk är glä. Och ja, det är en dag och kvar allt bara är positivt. Framtiden ser ordentligt ljus ut.
7: Anna Paulina Olsen ser fyrser att Nutja Berkåle kan få avgörande tuttning för gångterna till Dalsbygd.
5: Är det trygg för det här för att det här var en tuttning att man kan hålla fast ut och påstå i gångten som vi tar vad ser sig i Sandhörtunneln öppna igen? Att först blå följare knyttar, nej, Sandhörtunneln vill knyttar följare. Och nu är det där alla knyttar Sandhörtunneln och på en helt annan mat än till vi är ju ärenda. Och att han påstår i gångten så vi suttar i alla Sandhörtunneln. Eisen är kämmer till, alltså helt ut av smajbygden här, att de kämmer alla vänner så ut och allt.

0: Til vi har råd til begge, landstyrsmævren i samferdselmålen Jakob Vestergaard og borgerskjøren i Husavikar kommune Anna Paulina Olsen, som skrev råd bante ta Dalstunnelen allment verdtidsen i Norslo 17. parsen i dag. Jekvann Jakobsson gjør det innsleie. Omframt Jakob Vestergaard og Anna Paulina Olsen, så hørte vi øsne Henrik Old, som fyrværende landstyrsmæver i samferdselmålen, og Sigurd Øvang, løyere av Værskattlander-døltene til landsverset. Så vi kommet til Vevorvannar, løyte låt oppe i Frukslåd Vestan og av Østeninje, med 9-8 meter om sekunde, småskodja og torst. Og i kveld drever av luftene, særlig av Vestanfire, til å framveis i vrøver torst. Hiden tog ikke til 16 sti. Og i morgen låt til Frukslåd Vestan, tror jeg til 8 meter om sekunde, Vestanfire, skodja og i vrøver torst. Kanskje tam, etla mjørstje og i støvån, Estanfire, små, etla holdskodja og i vrøver torst. Om nattene, løyte låt Vestan, eller av Imson Atton, minni en 5 meter om sekunde, skutja og iverhøver torst. I støvån tam etla mjørstje, hiten tutsje til 16 sti. Og vi tar i kveld med den andre hørst, at ønsken løstavur og temarhalt nå av Støre Eltenån, som vi i annonsethuset og i Sørveie om middagsløyde i dag. Og Dalstunnelen var tidsen allment i Norslo og hattigarhalte 17. parsen i det. Nek folk har løyda seg til Dals til Høve. Teknikere i det Øssur Ekholm og av redaksjonene var Jekvann Jakobsson og Katrin Johannesen som øsne var i utvarstående.
1: Og vi skulle se her fra anlåte Erla Klein Lingsgård i ånda 4, andagist frutjadegjen 16. juli, 72 år gammel. Jeg er ferien ved lust, 17. Og så færer vi til å sette attor til Høsvikar og halte altså fram vi kaprører fra 17.
2: Det er så 30, og Tekla har vært nummer 3, og har vært 25. Så her er det noe av det samme vantene til at... Ja. Det är ju väldigt så öljande spännande att ha kunnat stävna men att han har så är det touchmanna för nu
3: att han har klart touchmanna för
2: det här blir ganska mer spännande
3: det här kommer vi råkna vid
2: här har vi här ute per toucher och hittat upp en löte nu
3: där har hittat upp en gav löte och varje batan ur hand och så klaxerkinkor
2: ja
3: det här blir ganska mer spännande att vi tar oss lager för här och som du säger Janne så är Så är det stannar vi vänder nu så tar vi det ägla gå om stora att jag kröja tar rörarna här.
2: Ja.
3: Och här har inte flack kommit upp sånne så jag vet inte om det kommer att spela en sank.
2: Ja, men jag hade tojen den gången nu alltid
3: så. Tojen den gången nu. Ja.
2: Men det var skrånande som jag förstår. Här blir det lite ner och så vi må bara prata.
3: Ja, men det är oss ny läge.
2: Ja, det klarar vi det.
3: Det är oss ny läge.
2: Nu är en och två och tre och fyra. Det är fyra år rätt.
3: Det är fyra år rätt. Jag kan gröja lojt under frågan. Jag kan gröja lojt under frågan. Hur ser en sån vanlig en sån råd börjar om inte annat så att man har för någon. Man börjar ofta vid kanske någon små och tök och tar man för att stäga. Och så bäckar man kanske under 20 tök i starten. Och så har man något skifte, man får ner lunden och det är också kritiskt, det är också kritiskt stöv att det första lunden har räckt att du först att du flyter bojne, ja, ni gör du flyter andra bojne först ni gör lunden och så igen flyter du hit och det är äckligt viktigt att alla gör så med rörslig sen och annars kommer baserna rotla i center och att du så ska täcka fyra efter törsen i lunden så kan baserna rotla och ta täcker fyra av baserna om det händer och till en stöva och över vant Dolian till att räkva bäge från bäcken och nyra lunnen och från lunnen och från bäcken till ända råden. Gamla dörren var också vanligt att ha en misbost till att säga att det till råden ökar tök och i bäcken till dömes av min i råden 18-råd 2000 meter eller 1000 meter så först uppbattar. Men man fann något av att här man vann vitt i förhåll till åräck för det kan ge och i baten inte var ordentliga värsta. Och där får man göra en sort danksting som de kallar för en samling. Jag vill säga att det tar täcka sig samman och låta och lycka som också om att lätta oss nu sitta rätter och få tekniken på plats att och koncentrera oss nästan och få sin i jaunartök. Och det här vill görs näkare från här inne efter. Så en desiderar mig spårstor är, kan man säga, att det är också ut i det jag gör att det här. Det här vill inte görs på samma mat som det här görs för. Och omkring att vi har oss inte, så gör man efter omstöden. ska man fara fyrr i enda råren, tog det er nejot, eller ska man halda sig till dessa valsikna av ältalarna som vi då nämns så ofta. Sommarbattar räcker bara 20 tök i enda råren, i bäckenån. Sommargångått räcker 40. Sommargångått räcker en bäck här du inte tek fullt då, alltså att du inte spurtar, men du rörst i bäckenån så att du hever baten gängande i bäckenån och är inte att knalla till de sista tökene. Och det är allra sista tökene, det är ofta en tid så tytt som görligt, det är alltså allt som män är klara, och tar kämmer medelfärgen av batnån, när kvar ju upp än någon annars är i medel i våren. Det kritiska punktet är sånt att du startar, det är taliga batnån stittlor, det kan stå få mest för pengarna till lite lötena och i batnån ligger stittlor, då du kan stå flitan förhållsvis mest på en lilla löt. Men jag tror att jag vet akkurat klackskink täcka in och en startsport och vann så täcker du inte mer än ganska tutsch och tök nu att du hittar upp och täcker att du så näkrar få affärerna. Ta i batan är färre tid upp bland sådana råvar så räckvar du gärna i när 20 minuter eller en hovan tumma är det först räckvar råliga när kommer läge och så ökar du tempo ju till att man fär pulsen får upp och gör en gåa löt och så att man är ordentligt höjt ur tar man lägger mal någon annars så kan man säga att man fär och tjock hvis man börjar kallt. Och när jag snär tar färrast och i mittlen fel och mittlen batar och summon fel och här ger allt akra lika hit akra lika upp. Så när kunde de större och rundar mannen kunde här ha tar så ut äckna. Oj snä kostar det kvar kappingar tojnen. Och så rätt ta brötest ofta vid tojne så är knappt än och kost inte nå moderna men tar man över lunch game någon så ser man till att nu kommer att åter vi ända till Örlund och ge vi just fish. Ja. Så det går ju längre än några år så är man åter här som man är och lika som ändrar upp finner allt att säga.
2: Ja, jag har armar länge ligger här nu. Att han vill åka ner. Och det är ju till att det är för man har för jenter som hejsen bojar här efter att lägga för upp. Och så är det att man har för en jättan.
3: Och här ser armar länge. Jag tar här en särskilt länge än där jag. Tar för att äckliga tulljar äck för bäckan och tar äck för härst för bäckan och lunch. Och jag måste lära vart här. Kanske ska det här kosta ett av syren så endast.
2: Ja, och vi sa att det är den första stunden av Norge stunden. Ta
3: ja.
2: Kom han öjligare här. Arne hinner vara förfarande.
3: Arne hinner vara förfarande under enda rören. Ja. Och ta mest så till att hinner kanske ha mer efter i kjolven enda rören. Vi ser bara att han är i andra tal. Du ja. Särskilt är det räckva äckliga pent. Ta följt just väl väg innan borra och utan borra. Och tantiska kjön gånger öjsen är det nu nejut. Att allt ska vara, ska man bruka något orsko på att det ska vara pent, ska man själv bruka orsko på på att sätta ordentligt och tror jag att det givet här är av extra läge i mysk och räckvaren är i mysk så att faktiskt sitter inte akkurat lika på att någon har långre armar och styrt i rygg och har långre rygg och styrt i armar och, så det är fortsatt att sitta akkurat lika på att någon här särskilt ser jag väl så illa kommer fram vid här sådana man ser ner i vatten och själv Rössland att det är grann är ett lutsigt skoj det är alltså att det det är bara att det täcker och att det här är ett fast ordentligt flott och bönt och symmetriskt. Men annars är det att lojtet som ska efter man täcker av.
2: Ja, och vi börjar nog efter att flötja för Europa.
3: Vi börjar bara efter tojene, ja. Vi börjar efter tojene där det finns en rörelse att höja fyra halta steg.
2: Och det är att alla fyra räcker sig till nu som har försett. Så ja, det är det att det kommer bara nu.
3: Ja, så kan också bli rätt.
2: Ja, ja.
3: Så kan också rätta ta skont att inte köknå på tammatan. Det var där förr och ta domt och räckvärn inte och så är det här blev brått vid omkring samtidigt att du har vår tojer. Och särskilt är det att du har skiftat bat särskilt för man har förr nu. Att du har vår flöjda manningar i räckvärn vid samma bat.
2: Det här är som är i ettor nu till er alltså för man har förr jenter, tjejtjan och tjejtjanar som räckvärn först. Det här är kvar i löten. Så är det att man har förr nu. Så är det sån här mastersrören, annan mastersrören till som att Old Girls kom och dövån. Här är det sex manningar halvdje. Och så är det fem mannen för Rangers, Hejan och Aishan här, som är den sista rören i det. Här är det fem fackra vann i alla rörarna, men dräkken är färgna lyckas med att bjåa sin dräv här.
3: Ja, det har varit här fram vid tvärsen här, kanske ja. Särskilt i Västmanna, Mondetar,
2: ja.
3: Tidjö och Knabell.
2: Ja. Men här ser jag, det är inte där vi är nacka, så är det över pura sovrenar här, och jätter Hejan och Aishan. Så Ja.
3: Hatt er straffen för jag vara donalig ur till det och då för glömt det också räkna.
2: Ja ja.
3: Så när det jag flyr mannen kom det har blivit lika så att ha ett
2: tag. Kopplar fast det är vi nummer 2 kvar jag firma där gånger. Inte så är det att man säger att nu för det kan ska vara.
3: Nej.
2: Inte ännu går sig.
3: Nej, det gör man inte. Man ser ofta så att fyr på är. Nu är det lysligt ut att nu slittest och alla så kan jag köra till Hanton.
2: Så du tror inte jag på det här att till Mövlage för jag får en trea vinnare så tror jag man har för nu och jag är.
3: Nej. Det tycker vi är spännande.
2: Men det var den som tror på att han hade första råden vi såg här nu i Norge. Så tar vår tror jag bara att öliga jäner.
3: Ja, men här var skall i ho att Nekvar är en äldre mannen någon räckvar för att vinna FM. Och tar det först finna det av att FM är färre. Så är det ju lika spänt. Alltså tar som räckvar vi tog man för en lunch. Hej, då tar jag bara för att knulla runt honom och ta kanske inte vara stort lite chaklaxin jag vinner Ola Söka. Men kvärt är det här som man borde vid traditioner chaklaxin. Jag vinner Ola Söka. Ta för att då hade drunkar har vunnit näka av och så vunnit Ola Söka. Så är det vi ekvist störst. Hvis vi samman börjar vi 8 månader
2: för. Han vann Norrinker då, Ola Söka. Det var först för Löven när Norrinker vann.
3: Vann Ola Söka. Ettla om det ser unga
2: höjarmästare.
3: Tar unga höjarbatten att vunna Ola Söka. Det är vi ekvist störst. Det här strålan vinner 18-21 år. Det är ekvist störst. Men en klackskinker som behöver vara dominerande tog man för att ska vinna Ola Söka. Klackskinker ser det bara så. Och kvär så. Här har inte FN. Men det är inte det som vi dattlar av oss. Tar inte vi för stortlökare så är det snarare. Och man kan missa något där för jag ser att vad ska det heter det checkar ju är vi hittar fram efter vi ska nog rekvara Elliot men ta väl inte ju är att det nice för jag så är det för stilt mer att ta hitta att ju Klaxvik.
2: Ja. Här kommer så Armory Lenchen.
3: Och hette ju inte ströj om hamnen att det
2: ja, nu passerar det någon annan är
3: då. Nu passerar det någon annan ungen hickar rätt någon är det där. Så kör vi. Nej. Ungen som vänster.
2: Ja.
3: Han har batten till den ordentliga batten han där, ja. Att jag kraft till vårt steg.
2: Onkel stötte där bara vid HP. Han har batten,
3: ja.
2: Så vet jag mig hittar på 6-3, det var jag dit. Men...
3: Jag står bara vatten nu, vi bor i oss hos ju svart att vinna.
2: Ja. Jag tar väl den upp på er, alltså. Det är släckte. Nej. Så han heter sannligen Hammarbatareisen till Ertörskliga. Det har man inte för att pilka vi, men det kunde ganska bra avhörst att veta kvart korbatare och flera fläppar här. Men till er det som är knarra med folk. Knarra folk är det, alltså.
3: Ja, ja.
2: Det är släck att få.
3: Nej, det är faktiskt släck för sig själva.
2: Det är ganska reisen. Det är ordentlig sorts idealister.
3: Ja, ja. Och det kommer ju, kan man säga, bursar och ångor och byggt och ett fel och uppvisar ja, stärkliga gåvan urslitorna.
2: Absolut, knarrar du vad han visste.
3: Och kanske vi är ju sånt värre omstånd än näkar andra här.
2: Ja.
3: Så det här felet är ju det största felet att göra en länga sövn.
2: Ja. Nå, men nu för att Lujas, det sitter här. Ävan kommer nu och lägger sig här. Och så är Späckvin och Kattler. Söyle och Tekla och Kjetlinchen är snöja.
3: Kjetlinchen, ja.
2: Ja.
3: Har du fänt namn till?
2: Risen och Kjetlinchen. Ja. Risen till Korsian är den namn jag kommer till. Så gärna jag tar för att få oss vid Kappra och Rattra en år. Men Kjetlinchen till är nog så gammalt. Jag minns det här. Kjetlinchen. Visst jag fjärs nu.
3: Ja, den hände du filmar, ja.
2: Ja, då var det Ranger. Och jag vet inte, Nadja. Jo, det var också en Ranger man. Men det är kvar så igen. Jet Lengen. Så är det färna lite. Mannen grann här. Jag har aldrig att lära. Jag börjar öva, ska du kan få fast.
3: Ja. Ja, och vad hällde du här så nu? Så skulle du spalt upp av det här? Är det så sylig en och en affär?
2: Ja, det är jag. Jag är över bilsen om det händer något annat. Ja.
3: Det sier det samme.
2: Det er akkurat som vi får begynne faktisk, og vi tar filmene for kjempegjøren. Hva var det til å være filmene for kvinner?
3: Kvinner, ja. Ja. Det er slutt å begynne rom, men skal du høre?
2: Ja, det er just det, ja.
3: Søylig og filmene faktisk.
2: Ja, det er jo... Det er jo nok alltid.
3: Det er jo avhverst.
2: Ja. Det var en sår som jeg ångte ihåg seg. Altså, til man har flere dømer rundt. Du har haft en øyelig gode mann, kanskje ikke 20 mann før nå, enn 28 mann før nå. Det är inte alltid att det är nästan att du kommer att kappas.
3: Nej.
2: Och kanske jag har sommaradagen så bryr jag sig om det heller. Det här vill jag vara konkare i första närtalet.
3: Kvarsson och Rydtjö.
2: Ja, ja. Ja. Det kan jag minnas. Det här var nog så. Alltså Arjabatren vann innan jag tog Taimon. Och det här var nog så trevligt att få sig när jag tog mig för Arjabatren. Så är det sånt som Kvivishinker. Andre gamla dövon. Alltså det var några plats som hette åtta man affär som tärra. Och finns här kanske inte när jag tog mig affär. Och andra... vonnig och touch man för tog kom kanske tvära bästa man någon kan det kappas
3: mot kom någon kan det kappas nej
2: tävlar sen du nej
3: och så är det kanske också en galdan de här cha kvinnan att flyr oss ner vi femman för vi kvinnan de så färs sig i sex månader färd
2: nej
3: då blir vi av där i samma stad
2: ja
3: Nå, no, nå fikk jeg en bom og legge opp også her, kan jeg bare
2: til. Ja.
3: Bøyen er her, færre sånn, vi venter noen sovrom.
2: Ja.
3: Sovrom starten, så tar man å tekes vi gjennom båtsaker.
2: Ja.
3: Og starten, Lønnen selv, er faktisk oppfra, han ligger ikke ukjønnen der. Han er spent så mye fast, at han, med den tog kjellin og land, at han er avrekket. Råre, hon är uppfra.
2: Sex, tjej och åtta fram.
3: Sex, tjej och åtta fram. Det har lyckats så öjliga väl. Det har lyckats så öjliga väl.
2: Till där norra arbetan är,
3: ja. Ja.
2: Sex, tjej och åtta till Avan, Späckvin och Kotler.
3: Det här räcker inte nek. Han räcker inte en äggbart, han är ofta där främst och räcker som sitter och halter bort någon. Medan dessa här gentlerna som skulle halta tempo i alla är någon till här var Aran är bort ut från Tottenham och är klarare att häcka det första tätje och så färre hinnar att fylla dem och ta i skåttkällor.
2: Men
3: ja. Och vi tar så om tojen här för det att jag inte vill knäcka vad tojen är det att jag kör i omstörd. Ja. Så tar jag släpper man från att...
2: ja, brukar tojen bara.
3: Brukar tojen bara och ojsen är att samarbeta. Det är inte att samarbeta tojen att det var en ägmar av vinter tar jag i rörande början och tojen ganska ringt att samarbeta som vi inte har gjort i middelen där vi ska bata stötten här. För att köta igen någon annan. Och hur så länge till det middelen sex manna för, åtta manna för och tog manna för så framvägs vi. Sekunden.
2: Nummer 6 ska längt långt fram. Han lägger 20 på långt fram.
3: Nej, det har vi sagt om till över att man vill inte ha att äta strammar och nej på i timen. Tror jag så kan det vara så att efter att Lloyd sent sagt när kröch ur den hinner så vill du faktiskt drigen att då tror jag det är så spännande i starten då. Och tror vill man helst ha var slackan ända att man tar man börjar. Och det är att och det är nog så ringt det att här var det. Och två särskilt...
2: Det var särskilt skit och halta och jag lade sig ur.
3: Och två särskilt flöjer för den ett till dömes. Visst du har särskilt späckvann så sitter han och lär någon i Storborg och hickor ett största av Marlon. Och tar hon ser skåte så säger hon nu. Så jag lever för oss ju och sen sånt. Och det är flöjer som gör att det väljer sig att ögonen bara på att man sitter och hittar att... Är startskott någon?
2: Ja, så skjedde hon.
3: Ja.
2: Ja, så är starten färre. Och alla slår på gästen. Ja. Så färre vi det här var där i brett här. I halvdia sylde för kanske att vara åtta nu. Kotler nummer 2. Tekla nummer 3. Sjöna Späck. Jakven Kjetlingen Evan. Ja, så vil jeg hever tidsja en skot nå. Og Kotler nummer 2. Så alltid jeg til Tekla som nummer 3. Og så gjennom Spekven Kjetlingen Evan. Her er ikke lest nægra stene. Og det nok så forutsigelig. Det som det pleier å være. Så ille for at Tottu gjerne halva bass langt nå. Og han appelsingolje ur Kotla 4 her i Granalænen. Han av Ørenplassen. Og Tekla og Klaksbygge av Treaplassen. Så det ganske Kjetlingen, og så gjerne Spekven, og så gjerne Evan. Så Ilja er halva bass langt framme for Kotl. Kotler er skoten framme for Tekle. Så gjerne er ute via en bass langt til Kjetlingen. Kjetlingen ganske halva bass langt framme for Spekven, og en bass langt til Evan. Da lunches det mittelen så Ilja og Kotl. Tre kvart bass langt. Og en Tekla ganger fram og Kotl, men er nok en halva bass langt. Etter her alai, 18-4. Så stekker jeg der også ombord av evene. Jeg vet ikke hva jeg gjør her.
3: Nei, jeg har alltid anker ble etter fire, altså.
2: Ja, kanskje anker ble sin drøsse alier. Men til her at der nevene blaser roeren av fire.
3: Her kommer Jospar baser til.
2: Ja, vanlig er det ikke noe. Anne enn anker kanskje. Du finner jo akkurat. Ett kort som beruser att vi kommer att färg till Johan. Sylle, en av boss långt framme för Kotl nu. Och så gärna är att det är en boss långt från Kotl till Tekle. Och det har sagt att det är en boss långt till henne till Spekvan. Och så körde vi på att det är en boss långt från Spekvan till Kjetlingen. Och även är färgen på styrur. Så är det vid halvon malnon 500 meter. Kotler häver om backskoten av Sölnon. Och mer än det. Kotler fär om roverskvinnorna av Sölnon. Det är ganska något nytt. Att det häver hos stättast. Nu vet är det kom så långt. Ta platt i att vara, måste ju sagt, läst och livet. Men till tvärsta måte. Nu ser det ut till att Sölnon fär motstövet. Kotler hever ett kvart i shotene. Men nu har det här raknar vi och Sölnon och Reina Sverre Atter. Men Kotler hever framvis om roverskvinnorna och Sölnon. Så här är minjerna boss långt av månen. Här är tre kvart boss långt i mittlen nummer 1 och 2. Sylle nummer 1, Kotler nummer 2, så är Tekla nummer 3, Spekve nummer 4 och Kjetlingen nummer 5. Och så var det Eva som la efter. Så för att vara en boss långt av mån i atter, Sylle är om att vara läst av Kotler nu. Men alltså Kotler byter mer av oss här i det. En vi då ser och Örn stävnar. Det här var när 200 meter efter. Och nu har vi det hoa landjast. En gold boss långt om honom, Sylle nummer 1, Kotler nummer 2. Och så vet jag inte om det är Tekla eller att det är Spekven som är nummer 3. Där är det Sinter 18-4. Så igen Kjetlingen. 800 meter efter om all. Sylle för att vara en goa boss långt gjorde vi halva ära framme för Kotl nu. Så igen är också längt åter till Tekle och Spekvan och Kjetlingen. 45 meter efter Sylle för att vinna i det. Där är vi halva ära boss långt. Framan fyrir Kotl. Så det är en trycker skir av allt, men synder Örvusen du verja under farna stävnån. Synder här är kappingen vi tar och ser alltid i hina färgerna och det är bara gott. Så i lirar Malmö nu, där vinnar vi håller vi ärare på Osland. Tjejtan, så gärna Kotler. Och kvar blir det så nummer 3, är det Tekla eller är det Späckvän? Kan man förövera Tekla? Ja, men nu månader den. Tekla och så Späckvän. Så Chatlingen. Och så vet jag inte kvart. Även när hon kom så inte om all idé. Tar det in. Ja, kör så väl Sigrun.
4: Ja, här var Antje Diva stod i att Söjne var först Amal och Söjne var det Kotlor och så Tekla och så var det Späckvän. Jag kan säga att även kommer inte Amal här från utrotten. Men till fått in om man har lötet.
2: Ja, Lodvig, sände mera kapping här framme.
3: Jag har alltid här runt och här kodlar för det att bara köra allt och på ena vägen, att vita om det finns fätter och sylen. Och tar rätt och fätter att...
2: Ja, där kommer det sönder fram.
3: Lugga lända alltså. Och sylen tar det största allt andra metan också. Och tar också sylen och det härliga och tar kom så längt fram dem. Men, det här var 100 meter sitt i Ola Sökel. Kan det hända att vara sådana?
2: Ja, ja, tyst det, ja. Det är större möjlighet att ta ganska.
3: Det är större möjlighet. Det ser inte ut som här så här att lägga upp det här.
2: Nej. Och så vet jag inte vad som hänt i här ävande, men det här lade ju in också tull, ja.
3: Det här lade ju in några hjälparbater för till där, och jag hade ju några gavsta räckvärda.
2: Ja. Ja. Ja.
3: Så
2: det var det, ja. Det var det, ja. Så här var allt vi tar kan. Och det var Tekla blev som nummer 3, men det var öliga stått med till henne och
3: Späckman. Ja, Späckman måste finnas att säga på
2: så här, ja. Ja. Så jag tar på det närmaste av vidare vid ett lätt. Onkel Brighting kör värre. Ja, och nu vet jag om ändalig Ørslid är klart än, men annars kan Össur kanske släppa in i mitten. Men nu är det annars, då kan man ha första åren som är av skrånne. Och jag vet inte om det är klart. Tog är klara, Jan Lärgen Höjrans, kör så väl sig bra.
4: Ja, nu får vi först grafiken här till 5-4 jenter, 16 och 18 år gamla. Till Lukasöyla till kommer jag mal, vi tog in 5-4-6-4. Nummer 2 Kotlor, vi tog in 5-4-4-20. Tekla nummer 3, vi tog in 5-6-8-4. Så gärna kom Späckvän, Chatlingen och så var det även som inte kom av mal. Och det här märker för stövna är att Söjle är 8 vid 24 stigen, Kotlor 36, Tekla över 30, Chatlingen 21, Späckvän 18, Tuttlingor 19 och även över framvis 5 stig. Att du tycker om ombord?
2: Ja, vi stimmar ut av starten efter och nu är det alltså Tuttlingmannafarsråren och tar Söjle ut till Ellitje här av starten om. Och Fletcher är uppkommen. Så vi får bara att hänga i här. Och för att finna akra position.
3: Ja, nu håller det där. Nu börjar det bara ett rocken alltid.
2: Ja.
3: Och till att allt den här läggtjärst från här som vattnen. Det här gånger lite löta så blir det stittligt.
2: Ja, det här gånger ta vägen att det blir mera frialigt, ja. Mera kyrst i tjärnen och minne vinter. Och det är ju två rårar efter hända. Men det är så lika som ganska att han rårar som näckver i öliga spett. Det är bara ett steg av mån i mittlen. Främst då tog man affären i Ormer och Länche. Över 33 steg och han och basen över 32 steg. Och så är det Klaxingren som över 25 steg.
3: Han har varit en ligger i mine.
2: Ja, det han vann senast.
3: Han vann senast och tvåan ligger så i tre och trean ligger innanför.
2: Ja.
3: Så att se att nutjo tell i mian, åtta tell ligger utanför och tutjo tell i innanför.
2: Ja, Templier till så Armory Lenche och hinner bara er kvitter och han har varit en i mine och time. Och
3: han har varit en hej en gåan start senast och ta häver runt chatta öppna afgan start. Så nu får jag ta suttja Gustaf för att överska. Vet ni vilken favorit så nu?
2: Ja, det är så det.
3: Jag var inte kvar helt vid, men...
2: men ja, det passar. Det är... Här är Kjetan. Tutsi manna førerne er å bryja i. Og Kvossur Røynes og starteren. Klaksjøsjengren er framvis vel vi i starten om. Havnabateren eisne, men i halte at Armer Lentje atler ikke færa så lengt etter om og i det og i starten om som han er ved å ha hinom. Stevnen om. Men her er nok Havnabateren den fremste og i starten om. Og så gjerne Klaksjøsjengren, så gjerne Armer Lentje. Han har bara en åtta sig hända ner halva skoten och går sig fram om. Klaxingen är väl vi, här börjar vi ägstna. Han har bara nummer ett, Klaxingen nummer två, Armer Lenke nummer tre. Och kvärt är han har bara en färden fram om Armer Lenke. Han är en skot alltid. Här är en skot Ramone. Men Klaxingen är i mitten där. Han är bara halva skoten att han fyrir han har bara. Han har bara nummer ett. Klaxvishinger nummer 2, Armer Lenche nummer 3. Og det styttes ganske en center mellom Armer Lenche og Klaxvishinger. Tar færre være jauner nå, vant igjen. Jeg halte at Armer Lenche fer at teka Klaxvishinger nå. Havnabateren nummer 1, skoten framman 4, Armer Lenche. Armer Lenche hever akkurat tidje Klaksjøsjengen og kanskje halvanskoten fram av fyrjan. Og så det til han. Styttes det i midtelen Havnabaten og Armer Lenche. Her er ute ved en skot Ramone. Havnabaten nummer 1. Armer Lenche nummer 2. Men det er nesten her släcker skoteren som är Ramone Taramitlen. Och Klaxjøsjengren han är så färren ute vid ena bosslångt att rum han har baten. Han har baten nummer 1. Han är över en skot. Och så Armer Lenche. Och så igen Klaxjøsjengren. Klaxjøsjengren är tre kvart bosslångt att han fyra Armer Lenche.

0: Abatren staunen undan. Rönchena undan. Där nästan fylljast. Ser jag Jauner. Och så tar Armer Lenche åter. Nu blir det åter Jauner. Armer Lenche för staunen framom. Armer Lenche hever hoa att täcka han Abatren. 300 meter efter. Armer Lenche nummer 1. Armer Lenche hever månen. Han hever halvan skoten nu. Halvan skoten nu. Och han klatschar kring den drakten över Atrior. Han är halv är i Boslångt att han fyrer där. Armer Lenche, en av Tepra Lashley halvt igen. I Weidersman är halvan skoten framför. Näka Sala är 200 meter efter. 200 meter efter. Armer Lenche nummer 1. Haunabater nummer 2. Halver skoten om honom. Vidare färner en om 200 meter marschen. Armer Lenche. Tan främre, halvt igen, en halver skoter, halvt 100 meter efter, halvt 100 meter efter, Armer Lenche i omånen, Armer Lenche i omånen, tar för att tata i en skot, i vår hoa tata i en skot, så 100 meter efter, vad händer, halver skoter i omånen, Armer Lenche i den främre av omånen, stöttes det, ständigt där fast, Jesus stövn ger, Haunabateren i vår hoa att narskast, Haunabateren, Teker sig inte fram, men ta månaden har näkt. Håll 30 meter efter med narskastmalen. Det ser utladd över Armer Lenche som för att klara det. Armer Lenche hever månen, men Haunabateren gånger fram och antar stöttest. Det stöttest till Lytle månen, men i halv till Armer Lenche för att ta främre. Vi där gör malen nu. Det är Armer Lenche som vinner. Haunabateren nummer 2. Och så gärna klackskänker nummer 3. Det är väldigt spännande råd att det är, men hälsa för alltid att det är Armer Lenche som hever månen. Kan stå vatta till Sigrun.
1: Ja, det kan jeg våtta at Armer Lenche var første ramal, så han er Haunabateren og så klaksforsynker. Tøyene får vi til man har lykt til å løte.
0: Ja, låt høy. Det har vært en spennende råver.
2: Det har vært en spennende råver. Armeren hever så gav han enda råver. Det er 500 meter for rektor, så begynner jeg å spekle henne fra frem om Haunabateren. Og Haunabateren fikk ikke det frastående som tar platt, og begynner jeg råver noen, men... Ekvelige jamt, og Armeren heier en halvann skot fremmefyrre ta i avtattnei, og for så vidt kommer vi til å si at det er FM-høyde til...
0: Nastan avgjørt.
2: Det er vel havna.
0: Ja, det er. Åra, åra. Ja, det er nek sikkert øyelig glede i havn om at Armeren Lenchen er nastan bliven fyrjermeister, men...
2: Bergs
0: det
2: som.
0: Nei, nei, det er som tippet opp, altså, det er håndbått er til Kjentil og Næsten, og fotbått er til Havnflip 6, det er jo tøksmann for den, så er det helt spøy.
2: Her var skall i hoa at det er til unge menn i siden bare han har vatt noen og tar kunder direkte, og at man har fjerne noen mjeniner her var ganske rundt den her armen, og hittet av det tog, så er det gøyere han har vatt noen, men armer har vært han som vært han bedre vatt enn i det, her var måneden var ekvelig løydel.
0: Ja, gå så løydel verden, Sigrun, til hva har vi tøyner nå?
1: Ja, dette var en øyelig spennende råer, og det var øyelig løydel måneder. Armeren til lukket tid var nummer 1, vi tøyene 4, 2 og 3, vi 8 og 4. Nummer 2, Haunabateren, vi tøyene 4, 3 og 3, 6 og 20. Og så var det klaksforsynker som hei tøyene, eller hei tøyene 4, 6 og 3, 2 og 4. Og fire støvene merker til at nå Armeren Lenche og 8 vi fjører til stien. Haunabateren hever 38 og klaksforsynker hever 30 sti. Så setter vi ombord atletikken her ombord av MO.
0: Det vil ta oss med til at hvis vi ønsker det var over, så finner vi disse dreimafinalene på alle søkker. Så vi finner fjør.
2: Det får vi ikke.
0: Det får vi ikke. Nå er det. Det är bara som man blir säga att vi har vi upp 60 att mötas. Det är släg om hånda, säger man, att han mötas. Och det är spela färgmästare. Och det är det så att alla söker under ötlunds. Det är släg om hånda. Och där vill han få ut till att han blir
2: som en bästa. Det är det helt säkert.
0: Och i Rocknet har vi rätt ordentligt bräka om man vinner fram
2: det. Det är det pura säkert att Haunabateren vill ha i Marsäck vid Röjna allt han kan vinna. Det har vi pratat om klackskinkor kan komma in här på en tät.
0: Det tycker vi inte på det.
2: Nej, nej, det tycker vi inte på det. Vi har sagt nog så tydlig och är nog.
0: Han är väl vid ena löte.
2: Han är väl vid ena löte och tar årskista samma som hinner och det är ett stort ett länk.
0: Ja. Men ja, att det är du säger att alltså tar fick inte kanske akkurat han starten som senast men tar höttemonen lanche men så
3: så närskas det in och färre kanonen och helt fast.
2: Så är hinner tressa. Jag lägger till märkes, jag nämner till att jag färre tulliga räckva och i bätchen hon tar och armen hon är att ta bröktes han inte ta. Han har varit en helt om lommen, men tar så själv

0: Den där röven kom så hade tar armen och bara mörda ett och tävat här. Och det hände för lojt, det hände för lojt i enda sporten tjana bak.
1: Ja, här blev en halvskoter i Lockshort av månader.
0: Här blev en halvskoter, det var äckvälig alla till månader.
1: Ja.
0: Men inte stor final i alla söker och tog i världen.
1: Nej, det var bara släg om handen över det.
0: Det var släg om handen.
1: Vi råkade vi att fängarmästaren blir blaver, så tog man för.
0: Det är sin råd, så släg om handen.
1: Ja, det ja, men det är upp klaxingar av Gerard här kapten.
0: Ja, nej nej, ta vi ta nej, ta. Ta vi det här så bara som kommer ut Gerard för under här.
1: Ja. Men till, det går ta gång så skött nu att i fem minuter till affär att
0: du vill ju ha Sanchez
1: jobb. Jo, jo, vad ska jag ta skit att ta vi ju om att ta Sanchez. Så jag ser fint då han här om armen länka som nu är öjla när vi har blivit färgmästare och vann hese här spännande kappen nu i Höstvik och i det. Och han just ska se att han har vunnit utav här mot vinter. Det var fin lösning.
0: Det var fin lösning direkt va? Ja.
1: Jag ser just väl.
2: Jo, tack för det. Och vi är färre att spela den här Sanchez som gör till er till Knurrafjällajem i livet. Ronny Nilsen-Singur.

0: Ja, det var det vi fikk oss under til at spille. Nå får vi et sett at det til tikkun i Høstvøksundet.
1: Ja, og neste største råren for å være klare. Seks mann for kvinner, Masters. Og hva på tøy til Masters, og til det er senter, lysen til eldre enn hiver,
2: ja? Ja, eldre er 35 år.
1: 35 pluss?
2: Ja, 35 pluss, så skal man ha tvers mye tredje for alt.
1: Ok, ja. Og heter Ærefyrt Rekvann. Och det vill säga tre trutcher som nu rörar vid i sommar. Och senast vann förra batteren. Där så ligger här, showdräckan av skala, ligger Nastrocken, nummer 6, kvite batter. Och så är det en annan kvite till Potfenger Klaxvig, så kommer det den gröna, rottny ur Fogla 4. Så kommer det förra batteren, så är det att han blir i höstvishinkar, och så smirer ur vaje. Potfenche fick gå van starst. Vi provar att lägga sig åtta här börjar vi. Potfenche och Sujan är tvöra batteren. Och ja, så är den också Janer hinner. Han är här så bara stänga sig på sjur. Tvöra batteren och Potfenche. Ganska tvöra batteren i omånen. Så är en skoter till Höstforsink som är nummer 3. Och han är ganska... Han är lösen framför Rottna och Sjöldräkan och Smyrel. Allt i höstfiskinger för att narskast Potfänka. Och det styttes ganska i synter mellan han och Tvörabaten. Tvörabaten är nummer 1. Potfänka är ganska nummer 2 igen, så är han höstfiskinger. Men hans trutcher är också janer. Så är han hållbar slång till Hidnar trutcher som eisen är också janer. Rottne og Smyril og Sjöldrekje. Tvöra batteren og åtta. Men han är inte längt framför hinnar. Han är kanske en halvan skot framför Potfänka. Och Potfänka är så att en halvan skot framför Hösvorskink. Näka Solais borderie stövna mittlen tror jag där främst. Så färre vi en halva bas långt atter. Så finner vi hinna tror jag också jaunar. Det är Rottne och Smyrel och Sjöldrekje. Här är också stått i mitten av främsta badarna. Nu får jag ivast om det sker Potfänke som behöver tidsa en tvöra baten. Jag har alltid att det är Potfänke som är åtta nu. Men det är bara ganska en rång av månen. Potfänke nummer 1, tvöra batteren nummer 2, Hösvorsinger nummer 3, Hösvorsinger är 3 kvart boss långt attanför hinna på här. Och så är den halva boss långt framför Rottna. Och Rottna häver härra kapping vid Smyril och för så vet eisne vid Sjöldrekan som kanske är en lydde vid attanför där. Potfänke och 8, halvan skoten framför tvöra batteren. Tvöra batteren nummer 2, han är 3 kvart boss långt framför Hösvorsink. Och Hösvorsink är ganska en halva boss långt framför Rottna. Och så igen är det Smyril. Och han är ganska lojt i 18-4 Rottna. Sjöldrekjen är lojt i sin 18-4, men jag har inte läst några ställen i allt igen. Till om man vill ha läst mittlen nummer... Ja, nu hade jag tvöra batteren... Og på et fengt her ble vi over Ølja Javner. Nå er det foran det noen 500 meter. Og det var ganske særlig at her settene, da settene parten av rådene at tvøra batteren gjør det om seg. Og han færfæter opp at fengt nå, han fær ganske ledger seg fram om, i at nei, ikke reilig. Her er det framvis Ølja Javner. Det kan godt være at det på et fengt en som er den fremre, men den fremre av damen, minne måneder negosier, 400 meter etter. Nu får jag hälsa på er undan hinnom. Höstförsynker för kapping från Rottna. Men är kanske nummer 3 igen. Men det är inte visst att vi är så länge jag tror att. Rottna ser ut att han gick inte fram av Höstförsynk. Potfänke är nummer 1. Tvöra batren är nummer 2. Och så vet jag inte om det är Rottna till Höstförsynker som är nummer 3. Lycka gärna Rottna. Och så alltså Hösvorsinker och så ser vi kanske Smyril och Sjöldrekjen. Potfänke är en skot framför tvöra baten. Och vi här var men i en 300 meter efter. Tvera där är klara då av Potfänka. Ytla fyra tvöra baserna kommer att röja till. I allt är att det är bra landjast. Här är ganska en stor skoter av Måne. Potfänka nummer ett. Tvöra baserna nummer två. Så är det en här tvärbasslångter till Rottna som är nummer tre. Höstförsynger nummer fyra. Smyrel nummer fem. Tjaldrysen nummer sex. 200 meter efter. 200 meter efter. Potfänka nummer ett. Ute vid halva basslångt. Nej, inte halva basslångt. Skoten. Skoten framför det tvöra baten. Så, nu är det till. Nu får nog sporterna komma. Kvör orskar bäst nu av damon. Det är väl andra väsen som vinner. Det är klart att han. Jag ligger till Potfänka och Klaxvik för att vinna. Nu 100 meter är du efter. Han är en skot framför det tvöra baten. Vad händer så? En halda där tar en halv igen. Ja, det gör det där. Vi har alltid att här är det ganska stora skoten framför det tvöra baten. Till allt som bänder att det är för att vara Potfänka som vinner här i det. Och därför är det ganska en halva boss långt framför det tvöra baten. Nu närskast vi ut med Alnon. Och här är det en halv boss långt ganska amon. Ett la knappliga till. Så för att det är tjata. Fyra. Sex manna för en masters kvinnor. Först på Potfänka, så igen tvöra batteren. Så igen är det Rottne. Så igen är det Höstförsynker. Så igen är det Smyrel. Så igen är det Kjöldretje. Ja, så är det att det kommer Amal. Och Sigrun kan stå borta att vi fick att några vinnare här. Och det blev Potfänka och Klaxvik som var som vann sig här kapinsna vid tvöra baten.
3: Ja, han blev röpter först. Potfänka kom som nummer ett och så var det tvöra baten och så var det Rottne som kom en Amali här. Vi får på en av en gång vi ska sätta tygna så att vi får där nog så kött.
1: Ja, ja, kan se då låt vi klart här, det blev så.
2: Det blev han och vinner, ja.
1: Ja.
2: Jag kunde också säga att du gynnar och säga månen mittlen sex månader före nu och vi kvinnor och så är det masters bara så jag kunde stå om det är men så man det rörs om under och allt det här var där och inte inte unkar så det så snart där så allt det är kvar rörs men här så är det kanske alltid här var så han det så vant att säga att det är mera för att
1: det är ganska mycket vind och sommar och
2: mera för vi måste här tydligen att det heter er och heter alltså damer har rofer men han kom till sjön nu ena för vär hon är inte långt men till så snart att äldre räckvar har öljan näck och gå minner från att jag har ro och kan jag kunna erkänna att jag är en pastor och tar identitet i att jag har varit kapprar av folk och detta är så ett tilltäck till att hålla dem och till oss nu tror jag att när jag har snyggt här som stol och punter kapprar av fälla inne och är att de unga till att räkva och det vill jag också gärna få känslan att det är räkva som du röjande kapping och vidare kostar vi här så det är kärkommet att de äldre räkvaren att släppa röjna att att låtaka ösnen till så här sommarstävlen och rörarna och gör en FM kaffe.
1: Vi stämmer så ut den senaste rörarna idag, 4-5 för Drancher, Sejan Ashanar och medan vi gör det här så kommer vi se in att de alla är rakt vi tog över ända i Örslit vi tog igen nu, körs väl sig fram.
3: Ja, där får vi till. Potfänka till lucka vi tog att det var första ramal vi tog in 5 tjejutred vi 41. Tvöra batren var nummer 2 vi tog in 5 83 vi 42. Rottne nummer 3 vi tog in 5 46 26. Så gärna kom Höstvushinkor, Smyril och så Tjotretjen. Og om støvene merker til at tvøra baten hever nå 13 steg, Potfänka 11 og Rottne hever eisen 11 steg, Høstforsynker 9 og Smyril 6 og Sjøtretjen hever 4 steg. At du til tikkere.
1: Ja, og nå er som sagt den seneste råren her og Talitja er klar, så vi tenker bare å gi her alltid. Er flagget kommet opp?
2: Så innan så rör det.
1: Sen när så rör det, så kommer upp. Ja.
2: För platte man att Rønne for det avgrøtt er en tøyentene, men nå er det der vi vik, altså. Stenfer skott. Men det er det vi er så.
4: Ja, det er det vi er, ja.
2: Men så vant det til nek fløyre rør her.
4: Ja, det er det.
2: Nek fløyre rør her til. Og seks spattner rør her som er avgrøtt og er en hysasjer nødje rør her som vi tar nå også.
4: Jeg minnes den i holdt trusjer at det er nå. Men ta vel jo jo jo jo men ta han vår bare fyrre rør her. Det var jenter. Trancher, fyra man för fem man för att läst. Så åtta man för, tolv man för.
2: Och så var det.
4: Ja det.
2: Vad det var glad.
4: Ja ja. Ja, det hållt ju Anders visst om gamla allt, ja.
2: Nej, men
4: sex man för ni hade kom ju i fem man för. Sex var för.
2: Ja,
4: andra där, ja. Ja. Då var det bara två båtar. Några år allt. Det är en två år gå sig. Det var höstskänker och kallföring.
2: Ja.
4: Tack appa. Men tower Det var ikke alltid lukket jævn, så det var ikke så spennende alltid.
2: Det var ikke spennende, nei.
4: Så kom Kvessinger, tror jeg.
2: Nei, men som omstående er da, nå, som vi sitter her i dag, hvordan er det myndelig effektivt og vel rørene blir avgrøyt her,
4: ja.
2: Så er det nok lagt at her var flere rører. Og det er jo tema vil.
4: Ja, ja. At
2: flere skulle få mulighet til å kappe oss.
4: Ja, ja. Det är inte helt där där strandar att ta i fast ganska iskast sen där nu blev klockan efter när jag tog spira den. Det är ganska många till tängst och ta skiften från 500 till 1000 och så vidare.
2: Ja.
4: Och det är ganska en grund till att jag inte börjar förr utan vi bara när det kan nästan börja när vi för Tesla kommer så det och så vidare.
2: Ja, så man det där. Så man det där.
4: Men här då får man faktiskt klax för grund alla rörarna här till. Och ta får vi så så ju där och tar för att göra det men tar finns ju synd om att capping nu senaste rörarna ändrar har haft fyra. Och tankappen nu är kommer från Drekan. Men det är Fyban Fakra som fick den bästa starten. Och är färden halvan skoten fram om Kall och Drekan. Och så lägger Blikor och Falkor i kursen och ända och tar det lösen till attar. Kallor, han apelsinkål och kallaffären, han spänner sig ut. Samma kyr Drekan, där röjnar kappast vid Fyban Fakra som ligger i mien i här. Så bara nu är det Fyban Fakra nummer ett, Kotler nummer två, Dresden nummer tre, men där är ju Sera Jauner här, här trutcher. Så den håller bara långt att till Blik av Archon, till Reja och till Falken här i Ur-Hösvök. Ja, och det är alltså Fyban Fakra som är åtta. Nu kunde det vara lukt till att Dresden för att täcka Kotl. Det har alltid han över görst. Och här bajer främst och batande kvätt i Ramonet här om ytlen. Jag tycker inte till er en marnen halver skot Ramonet. Fyban Fakra nummer ett, Dresden nummer två, Kotler nummer tre, Tarsten och Falker. Dresden närskast Fybane. Jag tycker att er öliga stått i mitteln där. Till minnen en halver skot. Därför blir jag jauner. Därför blir jag jauner. Det är omtaläget att Dresden täcker Fyban Fakra. Där ligger Jauner här, toast öjligt. Dresden är om att få Fyban Atter. Kanske är Dresden framför. Kanske är Dresden åtta nu. Men det är bara en stavner. Hörkapping. Hörkapping där kommer stavn om stavnen efter Fyban Fakra och Dresden. Och där är det mesta av en bosslång framför Kotl. Och Kotl är halva bosslång framför Blik. Och så gärna Falkor. Dresden ser ut att ha månen, men det är öjliga stått i mitten där. Det är nästan andra månen. Det är ganska en rång av månen. Halt mal räckve om man har löte. Vi närskast 500 meter med snön. Stengnar stand i land i här. Och detta kan bli en hörkappig med till hesa babatan här. Det här fylltjast. Och det här färre ont han hinom. Och det här ser ut till Dresden som är hormonen. Dresden halvan skoten framför Fyban Fakra. Nu är vi far inom 500 meter. Ja. Halver skoten av månen. Dresden nummer ett. Fyban Fakra nummer två. Men så styttes det åter. Då tackar det åter av Fybene. Men Dresden har månen. 400 meter. Så gärna är det Kotler som nummer 3, så det hinna bara också Jauner, Blikor och Falker. Efter en ordans kapping mellan Hauna Drancher och Klaxus Drancher här och i femmanna förrund Drancher säger John Aschanar. Klaxus kinkar här var vi pura suverän, det är inte bara i arm men i ontan för någon kapping och nice name. Men nu är det mannen här att räka någon som ser utlött. Ja, alltså det är ökest. Det är 17,5 boss långt av månen nu. Det låg ju bättre efter. Och att räka någon kraft och tök någon. Og det lå jo vel etter halvbass langt av måned. Dretje nummer 1, Fyban Fakra nummer 2. Og så det Sinter Atterli Hinar, Kotl, Falk og Blik. 200 meter etter av Drangjarornum. Og det framvis Dretjen som den fremre. Han altså en halvbass langt, kanskje en god halvbass langt framfor. Ja, det han över allar trutcher drängen är ontan nu. Så det är väldigt så lätt kanske att tja få upp en ny vinn i det. Kunde vi lukta till att vi får en nytjan vinnare här. Drechen 8. Och han är... Han blev vi ötja. Drechen blev vi att ötja. Därför är det en hel boss långt av månen nu. Det är tydligt att dräka någon. Det vill jag ordentliga vinna av dem. Han är upp till rum av det läst, men nu har jag tar svär att dra. Och han får upp en fuckre, men tar han kan chanser i det avant jag. Håll trusch med sig rätt där. Det är nästan en boss långt av måne. Drechen. Ute vid en boss långt framför det. Men får upp han kanske kommer det sinter fram ovan nu. Det stöttes. Där får han om roverskvinnorna. Men långt kommer han där inte vant jag. Så nu är det vid dem all någon. Och det är Drechen som vinner. Drechen vinner och får upp han nummer 2. Og så blir det vel sagt hans Kotler som blir nummer 3. Og så gjerne Falker, og så gjerne Blikor. Det er så stort i hettan blir det, ja. Og...
2: En grøye sier til Drekan
4: sånn. Ja, jeg sier grøn, her var en god halvboss langt om hun i landet så leise.
3: Ja, jeg kan også si at det ble så røpt at det var en kjivast du her, at det var... på nu ska jag få tullen här att det var Fyban Fakra som var nummer 1. Dretjen var... Nej, vi får upp ett här. Orsaka. Vi tar det ena för ett träd. Dretjen, det är halvt med att gå över. Dretjen var nummer 1. Och så var det Fyban Fakra. Och så var det Kotler. Ja, alltså Dretjen, Fyban Fakra och Kotler. Så fick vi tappa plats. Men tojen kommer nu om man har lyckats löt.
4: Men ja, jag vet inte alltså han där mannen nu är öliga en mannen som nästan bara har vunnit.
2: Tar har bara vunnit, tar vunnit för 20 år där det har tagit sig till London. Det alltså jag tar att Adrekan har stäcka en längre syre så då.
4: Det blir ju lockt när låt och det var öliga samförande.
2: Ja, tar var samförande. Jag tar där först finger chancellor out jag tar var framan för det. Så kort då, men det har stått så så att han räknat och så skulle stå störst av. Tar kort då i störst då. Och ta i får på fackra fan och där det att Adrekan får prata om så knallar då till att 500 meter. Och kort tempo ju upp för jag vet inte om jag klarar att hålla dem. Men hinner tar råd bara så att samma tempo och dräka någon. Och det var inte att löj bara bäst efter att dräka någon än att få upp den fackra. Och tar runt och köra av att få upp den för att missa hessa sigersröjna för att bara. Men det har gjort det så. Och dräka någon så tid att få upp den fackra. Och det har varit ovanligt urslat.
4: Ja. Utan det att man behöver ha om att det här ganska... en herrare kapping som har vant annars under från Lujud och Arre. Men att det var nästan helt bosslångt av månt här, vi kanske inte råkna vid. Är det enda lörslet klart, Sigrun?
3: Ja, vi tar det här. Det kommer av skutjan. Ja, nummer 1 var alltså Dretjen. Vi tog in det och till locket Dretjen tog in var 5-13-06. Nummer 2, Fyban Fakra, vi tog in 5-14-23. Nummer 3, Kotler, vi tog in 5-23-14. Sen kom Falkor och så Blikor. Och det här med 24 stövna, så vi får henne här. Fyban Fakra har 41 steg, Dretjen 23, Kotler 30, Falkor 24 och Blikor har 12 steg. Så vi tackar för att ni har malen och sett ut till tickarna här ute. Jag kan lugga lägga träta här. Öjliga gott väver akkurat nu. Jag verkar flott med bilen här och har en stejpa handan vid. Bilen visste 16 steg och här är det av allra bästa veckor. Vi sitter ute till Emme och till Sona och Lotvig. Kör väl.
4: Ja, tack för det. Vi skulle köra kött av och nu ligger det här i det och det blev oss inte sänka, men annars är det där vi finns och släta hela och det finns ju öjliga väl efter att gång för stå efter. Och när vi går rådar och tar vi spänningar och när vi går rådar och alla söker jag snö.
2: Ja, Sälje som sannast är rådaren, han tar mig som det väl, det må jag säga. Självt om det kan tydas att det är när vi att att ta någon baten för fjärter och hinna baten och kämpa fram om så är en äckvilliga stor hormon i ödlom kappingar och idrottet och inte minne i kappröre att månen och att vi har varit tvöj att vinna, han är äckvilliga stor. Självt om frastånden kan vara lojtel så är det ett äckvilliga stort tack att färre och vinna och hinna baten som har vunnit så mycket nöjd som Fibban Fackra har gjort. Men det är mäknad och dronsen att räkna det och det är alltid det som ständer efter att han ändå ner i rören i Sundal.
4: Ja, och heter Bernt Hans Sörste FM Roaren och i sommar nu är bara Ola Sökan efter och hon är ju längt bort där till en god vecka, stor vecka. Så har vi allt avgjort och tog efter så är spänningar i flera kappingar och det är nästan finaler i några Roaren, en trimmer Roaren går sig.
2: Flera Roaren blir finaler, ja.
4: Ja, så det kunde vi så glädja oss till. Så vi får att tacka för att kom igen ur Hösvik här, Sundalagsstävn är. Ser det gott väver och god lyckande och vi glädjer oss till senaste råren på Ålasöke och man är goda vika. Och igen att det är planer.
0: Jo, tack för det och vi tar att ända röra frasögnerna vi en annan fär att höra sanchen om dräka stävne. Ja, det är nog inte den sanger, men det är så en sanger som öjde dräckin, och det är rösten Ronny som synger en tann. Jag tänker bara höra en tann.